0: personne.
1: Aimable petit.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

Ahora.

0: AIRK, la radio numérique, par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, saletuak irudikatutako irati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK entzuten ari zira.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, Irratia baino gehiago.

0: Thank you very much.
1: AI ERK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: AI ERK entzuten ari zara.

AIREK entzuten ari zara. AIREK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI RK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AI RK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: a IRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: Ba, obra genitu behar dugu, ala no, desdegi, nola edo ala. Eta kasontan oso argi daukagu, kable horiek moztu behar ditugu, baina, bueno, behin betiko.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: hartan kantu zegon eusko xoxoa esanion bihotza dut erori alazoa. Zure kantak albaleza berriz ezar jasoa, naizaitut bai musuz bete zato eusko zozoa. Estu nuen eni kontra txori polit.
1: Txo, Mikel!
2: Zer duk niko?
1: Hor, egiazki ageri duk eta hego aldeko kantari oberkari mistiko hietari bizala.
2: Zer ba?
1: Nik uste diat eta bere zentzu zuzenian ezarri behar dugula tekstu hau.
2: Eta zein da zentzu zuzen hori ba, jakin badaiteke?
1: Nahi baduek, hitz bakotxari bere eran nahi arrunta izanike gordina. Adibidez, pinua, pitua, eta xoxua, alua, eta zentako ez, txutxua!

eta jenkoa zintzoa baitzen pito hartan kantuz zegon esko txutxua esan ion bihotza dut eroria lazoa zure kantak albaleza berriz ezar jasoa nahi zaitu bai musuz bete zato epsko zozoa estu nua.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Atzotik alerta gorria da ipar eskualerria bero handiengatik, temperatura gorenak barnealdean izan dira atzo, berrogeita bat grado arte egindu Donibane Garazin, gauntan temperatura gora egon dira, hogeita hamar grado inguruan barnealdean, jakin temperatura gora segituko dutela egun, hogeita hamar zazpi grado arte kostaldean eta berrogei grado arte barnealdean. Atzo arratxean, Pirineo Atlantikoko prefetak iragarri du eskolak moldartu behar direla alternatibak probosatuz familiei aitamek lan egiten dutelarik eta eskolen estea ezinbestean egin beharko dela. Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun eta arrera zerbitzu berezibat idekitzen dute egun jandozen. Miarritzen klimatizatua den irati aretoan arrera berezia antolatu dute. Ez zitsu Robles Liseoa eguerdi arte idekia ikonen da, aldiz basoko hauzkoak mantenduak dira iduriz egun ipar eskualerian. Eskual irigune elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean eta alean iriart lehen dakariak hainbat neugia ipatu ditu beroteari aurre egiteko, horietan lehena elkargoaren gain diren ipar eskualeriko igerilekoak irekiak eta duainik izanen direla alertak iraun artean. Ondakindegiak etxeak izanen dira egun, aurtzaindegietan ere neugiak hartu dituzte egun eta biharko. Bestalde, sokorritzaileek adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, ehuneko geita marreko igoerarekin. Ospitalean ajera gehiago egiten dira, baina ez da plano suririk plantan eman momentuz. Bero handia izanik ere, atzo Baionako besta alternatiboan gitarraua aurkeztu du Zizpa Gaztetxeak musikaren egunean. Patxa plazan Zizpa Gaztetxeak antolatzen ditu besta alternatiboak gitarrau anitzarekin, Frigo, Miselioan, Patxita Kompainia edo Kalume bezalako taldeak afitxan dira. Uztailaren ama bostetik emeretzira Baionan giro errikoi eskoalduna izanen da peina desberdinetan, Karrikaldin, Laborarien txukoan, Gune gorrian eta urten lehen aldiz gure irratiak animatuko duen Monto plazan. Eta bukatzeko kirola talean pilotan eskuskan Azparneko Masters berria lehiaketaren finalan atzo Pierre Etxeberri eta Sanchezak irabazi dute Mariluz eta Dukazuren aurka berrogei eta hogeita lau. Aintzin partidan Matin Etxeberri eta Larrek irabazi dute Etxeberri Patxeko eta Murioren aurka hogeita hamar eta hogeita bost. Bukatzeko jakin Donibane Garaziko garatenean izan behar zen partida ezaztatua dela egun berote handia gatik. Urrengo berri saila sorti eterdietan.
1: Goizberrin gomita.
2: La Cima del Carteak berriki salatu du pertsona gutxiago atxikitzen dituztela Hendaiako erretentzioa txikize zentroan, baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla. Bestalde, 2024ko Darmanen legaren ondorioak salatu dituzte, lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean, ez da gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematikoak bilakatu dira distantziazko auziak. Cima del Cartearen lanaz egitzegin du Lorea Maiaz Jansenek, Maite Etxeberri langilearekin.
3: Egunon Maite Etxeberri, zu zima den langilea zira, berriki egin duzue Hendaiako erretentzia zentroari buruz bilan bat. Agian hasteko, esplikatzen alduzu zer den zima del kartea eta zein errola duzuen erretentzio zentroetan eta zer egiten duzuen orokorki.
4: Zima del kartea, elkartea askiza agada, larrogoi urte ditu, sortu zen bigarren gerlaren garaian. Gerlaren gatik ies egiten zuten diendea laguntzeko eta ere bai sartu ziren kan delako batzuetan gurzekoa adibidez. Madlen Barros imadeko laguntzailea sartzen zuen gurzeko kanpoan diendea laguntzeko eta historio hartatik elkartasuna segitu da zabaltzen, segutu du zabaltzen zimadek. Birgaren gerla tagero deskolonizazteko momentuetan ere bai eta Algeria Siberiako gerlan adibidez, eta orain hortan segitzen da, gure elkartasuna adierazten diegu kanpotiar diren pertsonei, hain zuzen badira hainbat aktivitate zimaden, lehena da permanentziena, eran nahi du diendea etertzen dela gure gana aholkuak ukaiteko, diakiteko nola egiten den txosten bat, titre de séjour de la kobat lortzeko edo asiloa galdetzeko. Eta baditugu ere bai beste aktivitateak dire sensibilizazioak, eran nahi du edo eskoletan edo lizoetan joaten girera kanpotiarren ibilbideak aipatzeko eta helburu batekin dena diskriminazio eta rasismoaren kontra borrokatzeko. Eta ere bai, hain zuzen ere nire ejola dela Hendaiako errententzio zentroan lan egitea, eran nahi du ni zuzenbide aditua naizela eta zentro hortuara noa la egunero asteenetik ostirar arte. Eran behar da, berbalean zentro itzatrampa da, presondegitik bat da, leku hori eta han pertsonak gakotuak diren eta haien kanporatzea itxoiten dute. Poliziak kudeatzen du leku hori eta nit ene lankideak handiren pertsonei gure aholku juridikoak emaiten dizkiegu.
0: Prezeski azaltzen alduzu zer da erretentzio zentro bat eta hainitzen zuten dugu, baina zer da nor joaiten da erretentzio zentro batera azkenean eta zendako hori plantan zahia da.
4: Erraiten duen bezala, presendegi tiki bat da erretentzio zentroa eta handiren pertsonak gakotuak dira prefektura batek erabaki duelako eta prefekturak hori erabakitzen aldu kanpotzeratzeko agindu bat dutenean haien kontra. Frantsesez erraiten den OQTF hori da kanporatzeko erabaki bat eta prefekturak interpelatzen alditu poliziaren bidetik eta sartu presendegi hortan iristen direnean auzitegiak erabaki behar du ea mantentzen aldiren leku hortan edo ez. Auzitegiak erabakitzen badu mantendu behar direra ebe itxonein dute haien kanporatzea. Bada iraupen legal bat maksimoa dena dela gaur egun hiru hilabete eta hiru hilabete hoietan edo administrazioak prefekturak lortzen du laissez passer delako bat lortzea haien erritik edo ez du lortzen eta ezin du kanporatu eta askatuak dira hiru hilabete eta gero.
0: Hor, 2025ean egin duzue Hendaiako erretentzio zentroko bilana, zer atera da hortik, erronka batzu azpimarratu dituzue?
4: Bai, ikusi dudana pasaden urtea, baditugu hiru gai atera direnak pasaden urteari begira. Lehena zen Algeriako pertsonen egoera. Bigarrena litzateke gehiago zenolakoak diren darmaneneko legearen ondoriak. Zenta 2024ean darmanenek pasatu zuen lege bat immigrazioari buruz eta hori lortu zuen Rassemble Nazionaleko bozekin, hori azpimarratu behar da, eta gu orain txet lege horren ondorioak ikusten ditugu.
0: Darmanen legea aipatzen zenuen, zein ondorio ikusi duzu ere lege horren ondotik Hendaiako erretentzio zentroan?
4: Egoera berriak ikusten ditugu eta dira orain ikusten ditugu diende batzuk dola aspaldi. Frantziar estatuan bizi direla, ogoi urte, ogoita amar urte, berogoi urte batzutan eta ara ere OQTF bat ukandute eta ara ere gakotuak dira Hendaiako zentroan. Alor hori zertarako, darmanen legearen ondorioz, lege hori kendu zitu dituelako deitzen zirenak babestuak diren kategoriak. Bon, hori pixkatzen bidea da, baina baziren kategori batzuk nun prefekturak ezin zituen kanporatu. Eta orain posible da, beraz kusi ditugu pertsona batzuk larrogoi eta markadetan iritsi zirenak eta azken final kanporatuak izan direnak eta babestuak zirenen artean ikusten ditugu ere bai batzuk familia dutena, rantziar estatuan eta ara ere hori ez da kontuan hartua beraz hori da ondorio handi bat eta bigarren ondorioa litzateke visio audience delakoak hori erran nahi du lege hori erresten zuela hausitegiko momentua ez hausitegian egitea hausitegitik kanpo egitea eta endaian eraikidute gera berri bat komisile gearen aintzinean eta gera hortain nahi dituzte ebe audientziak han egin eta kasik segurgira gaur visio moduan izanen direla gera hortan eta hori ondorio zuzen bat da darmanen legetik.
0: Audientziak beraz bisioz horrek zer ondorio du da azkenean adibidez abokatuak defenditzeko autu bat egin behar dutela ez?
4: Bai, alor, lehen ondorioa da hori, abokatuak erabaki behar duela nun izango den, edo auzitegian judiaren ondoan, bere zenta bera, konbentzitu behar da, judia, eta diakinda prefekturaren ordizkaria segur gira auzitegian izango dela judiaren ondoan, edo abokatuak izaten alda ere bai endaian, pertsonarekin, bainan ez bada pertsonarekin, ez daki ez da segur ongi entzuna izanen dela auzitegian, eta ez bada pertsonarekin, pertsona bakarrik egonen da, pantailalen baten aintzinean. Beraz, hori bada, lehen ondorioa, eta txikituak diren pertsonen zat, erretentzio zentrotik aterako dira, komisialdetik gitik pasatuko dira, beste gela batean, eta pantaila bat ikusiko dute gera hortan, eta auzitegia vizioz, pantaila baten bitartez ikusiko dute, eta hori COVID denboran bizitu dugu egora horiek, eta jendea ez zen ohartzen judie bat ikusi zutela. Raiten ziguten, baina nola zemen naiz, inor ez du kontrolatu, hori ez da justizia, eta gu erraiten genien bai pantailan ikusi duzu auzitegia eta judea, baina ez zuten sinesten. Bigarren ondorio gurentzat larria dena, dela guk denok irabiltzen dugu bat zutan visioa, baina badakigu visioa filtro bat dela. Azken finean, jendea desberdinki ikusten da bizioaren batez. Ahotsak desberdinak dira, aurpegiak desberdinak dira, eta ez ditugu pertsonak haien gizatasun osoan ikusten. Eta momentu horietan, idultzen zaigu bizikien portanteen adera, pertsona bere orokortasunean ikustea, zenta hartua izango den erabakia haien biziaren zat badu kriston garantzia. Dena aldatzen du, bat jende bat zuen zat, erran nahi du hemen haien duela ogoi urte zuten bizia, egun batetik bestera, bukatua dela eta bortxatuak izanen direra haien egira sartzea, eta hori bizi batean ez da guti, beraz iduritzen zaigu denbora hartu behar dela, jendea pixkat ongi auzitzeko.
0: Elkarten presentzia lan gerrean da gaur egun erretentzio zentruetan, eta bat ez ere bezima dena. Gian biak ezingo dituzue gehiago lagundu hor diren pertsonak.
4: Bai, beti, hori beti dute bidean, pasaden urtean biltzar nagusian Asamblea Nazional delakoa bozkatu zuten elkarteak erretentzio zentruetatik kanporatzea. Ez dakigu zertan den, ea berriz emango duten senatuen agendan, baina ikusiz lehendakaritzako kanpaina nola abiatzen den, posible da berriz ateratzea eta gure ustez problema handi bat da. Ez da bakarrik zimadentzat, zenta gu zimadean beti badugu eztabaida ea misio hori edo aktibitate hori segitzen dugun, eta hori berba ez dugura segituko, baina edo zoen gisa, zimad edo beste elkarte bat izanik, pentsatzen dugu, importantea dela elkarte bat olako lekuetan sartzea, alde batetik ezitugulako bakarrik barne ministeritzako xifreak eta analiziak, eta hori ez da bai da publikoaren zat bizikien garantzitsua iduritzen zaigu, hola, zenta dibidez hor bada lege bat pasatuko dena retontzioaren iraupena luzatzeko, orain maksimo legean maksimoa da iru irabete, baina dute hori pasatu zazpi irabete raino, eta erraiten dute luzatuko dutela hori jende gehiago kanporatzeko. Baina gure aldetik gai gira gaur erraitea gure analisia eta xifreekin ez dela ala, iraupena luzatzea ez ditu kanporatzeak biderkatzen. COVID eta gero iraupena batez bestekoa biderkatu da, eta alta ez dira kanporatze gehiago edozoin nazionalitateekin. Hala.
3: Mi esker Maite Etxeberri zimadeko langilea, ebe ikusiko egoera nola aintzinatzen den.
4: Mila esker zuri.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Eskualdeko errepidetan ordauetan trafiko oso motela, Jaitzubi aldean Gipuzkoa 636 errepidean, gainerakoan ez dugu gora berarik, eta gora, bakarrik gora, termometroek, 27 gradu ordauetan Irunen, eta Hendaian, aipatu behar dugu, beno, eskualdean ere, 35 gradutan izango garela, eguerdirako, eta gaurkoan gehienez ere, 37, 18 gradu ere ikusiko bitugula, termometroetan haudela, eta alerta gorrian aurkitzen gara beroagatik, eta Hendaiako herriko etxeak jakitera eman du, beno, batzo, musikaren egunaren kontzertuak ere, atxaldeko 7 gibelatu, ondoren gaur, eta bihar, CCAS eta udal zerbitzu guztietan, orduzegeak egokituko bituztela, goizeko 7:30-tik 3:30-etara egonen dira zabalik, irandatzeko igerilekoa izan ezik, ohiko ordutegia atxikiko duela, eta eskoletan eta hortzaindegietan ordubiak arte baizik ez dituztela zerbitzuak segurtatuko. Hondakindegia itxita egongo da, zute arriskoa saiesteko, eta bestalde, kirol jarduerak aire zabalean debekatu egin bituzten bitartean, noski, beno ba, ohikoa ura edatea, eta itzala bilatzeko agindu dute. Era berean, Irungo udalak jakinarazi du, San Pedro eta San Martzial jaietako, astelen untarako, aurrikusitako egitaragoan aldaketak egin bituztela, temperatura altuengatik, horiek ala, hasiera batean Urdanibia plazanak egitekoak ziren, kultura arteko jarduerak, antzala jokoa, kometen fabrikazioa, eta bar, beno ba, CBA, kultura eta sormen zentrora, leku aldatu dutela, hau aterpera eta aldiz landetxa auzoan, gaurkoan aurrikusia zituzten, aurrentzako jolasak eta puzgarriak bertan bera utzi bituztela, gogoratu, beno ba, zentzoretan, udal larrieldetarako udal plana aktibatua dutela, temperatura altuengatik gaur, Irunen, ba, muturreko arriskua gatik eta babezibileko udal plana aktibatua dutela, muturreko temperatura altuengatiko alerta maksimoa arratsaldeko 8 bitartean mantenduko dute, eta hori dela eta esan gabe doa, udaltzaingoak oroitarazi duela, debekatuta dagoela, gaurkoan ere barbakoak eta lakoak egitea Aiako Harria Naturparkearen barruan, bai eta landaremuko beste atxeden leku batzuetan ere. Eta bien bitartean egoan hartu, Eusko Jaurlaritzak beroaz babesteko aterpe klimatikoen mapa oroitarazi duela, Euskal Autonomia Erkidegoko 11 udalerri daude sarean, eta 450 bat aterpe, haien artean Irungo 28 babesgune, aipatu dugu, CBA, udaliburutegia, baina Palmera Montero gunea, Mendibil Merkataritza Zentroa, Azken Portu eta Artaleku kiroldegiak ere, hau aizego kituekin, eta bestela, beno ba, natur edo parke guneak ere, beno ba, Irunen alako 19 babes klimatiko gomendatzen bituzte, bueno, ba, ohiko parkeak aipatu bezala, bota Ibarla inguruak ere. Bien bitartean ez dakigu oraindik Sargia parketik Urantzu frontoira lekuzaldatuko ote dituzten emanaldiak bihar edo bihartik aurrera, baina Irungo Euskara arloaren laguntzarekin oroitarazten dugu OMAK txotxongiloarien elkarteak txotxongiloak parkean ekimena antolatu duela ekainaren 23 ontatik 26ra bitartean berez Sargia parkean egunero eguerditan txanko emanaldi bat izango da euskaraz aur gazte eta familiei zuzenduta. Ruen Mejuto OMAK elkarteko kideak azaldu digunez, iaz txosnagunean ere txotxongiloen presentzia bultzatu zuten voluntarioen bitartez, baina jai eredu ezberdin baten aldeko apustu egin nahi izan dute aurtengoan ba familia eta txikienei begira txosnagunean ez ezik Aldameneko Sargia parkean ere lau egunez euskarazko emanaldiak proposatuta.
7: Abestia dioen bezala euskara jalgiadi plazara, kasunetan parkera eta noren bitartez edo zerren bitartez, ba txontxongiloen bitartez, ez? Proposamen horrekin joan ginen ez bakarrik euskara bultzatzeko eta euskal artisten lana bultzatzeko eta txontxongiloen artea bultzatzeko, ba, baita ere joan ginen pixka filosofia batekin Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak eta bueno, hortan inzitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde. Nun adibidez gutxozna bat daukagu gure kasuan Mayumi Judo klubarekin batera
6: joan den urtean ere hor
7: hori da, bai, bai. Ta bueno, gutxozna montatzen dugu gero urrian antolatzen dugulako horren arte Ostomilak antolatu du, baina ja OMAK elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta bueno, filosofia guzti horrekin eta baita ere txotna izan da puntu bat nun alkola normalean konsumitzen den pilo bat, ba, pixka bat fomentatu nahian beste jai eredu bat, alkola eta gauza horiek aparte, ba, osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidez zuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginen, eta bueno, aurten beste txotnak ere, pues, komprometitu dira, irekitzen baute lehenago, ba, olako produktuak izateko, eta bueno, beste jai eredu alkolatik aparte, ez, bultzatzeko. Osasuntsua ere hori importantea dena.
6: Ara, beraz, bueno, hori da hain justu bat helburua, lehen emanaldia bihar esan bezala amestu antzerkia konpainia Kai Robot obra modernoarekin izango da, bigarren ekainaren 24an Katxaruloren Alaba ikusgarriarekin Mirari Urruzuloren eskutik eta horrela ba, emanaldi bat, egunero eguerditan printzipio Sargia parkea, baina esan bezala, ba, bihar gutxienez seguruenik ba, leku zaldatu egunero eguerditan printzipio Sargia parkea, baina esan bezala, ba, bihar gutxienez seguruenik ba, leku zaldatu egingo dutela frontoira, urantzuko

0: poteorekin eta peñapoteoko kide batekin ere hitz egiteko aukera izan genuen bertan.
1: Jesus, atzeko egituten deus entzungo bai, urtero bezala, amabitan egon gera Mosku ingurua, Urdanilla plaza ingurua girotzen, ordu bat kaldera pixka bat berandu urtero bezala horire Samartzial kaletik orain dugu, kale nagusian pare bat abesti jo, eta hortikan, bera, urtero bezala asko eskertu da jarraitu diguten denen giro ona, nola erreztu diguten, ibilbide dena nola animatu duten, eta azkenean hemen, ba, fiko ban bukatu dugu, urtero bezala seinale ona.
2: Ibilaldi hori zuzenago egin daiteke, plana zer da, gosea sartzea?
1: Ibilaldi hori zuzenago egin daiteke, baina ez genuka hainbeste izterdituko, gero hemen beti gotik bakizu diru atara gardula, bere ekintzentzat eta ez genuka hainbeste kontsumituko, eta orduan ikuste rekorrido luze hori hortako egiten dela, ez? Piskat gero hemen diru ere hortan atetzeko.
2: Ederkizueke poteo txarangatik pentsatzen dute hau ez duzuela San Martzial luze hauetako itzordu bakarra, nola bizi duzu txaranga barrutik?
1: Hau dugu nik esango nuke lemixikoa. Hemen ematen dugu gure txupinazo propioa, eta gero bai, hogeita bederatzi arte, hogeita behatzi gauian ere jotzen dugu, bizilagun askoren faenarako esango genuke, San Martzial bezperan ere jotzen dugu, eta bai, gaurko da txupinazo esan genezak eta ezin hobia, egia esan.
2: Urteko garairik intentsuenaren hasiera txupinazoa, erran duzu, gaurko honetan ze plan hendika?
1: Gaurkoa nik pertsonalki ala txarangak.
2: Biak.
1: Txaranga moduan hitz egingo dut, formal. Ja, jo dugu zatirik handiena, Pascal Ostian ere joko dugu zerbait. Eta gero formaltasun oso, hemen inguruan geldituko gara, pixka jendia kontrolatzeko batez ere. Guri eskatzen dute mesedez, hau ez askori desmadratzia eta gure lana hori da. Formaltasun horren barruan mantentzia.
0: Ara, beraz, ba, formaltasuna ala ez, ba, milaka lagunek, ba, gozatu zuten herri bazkari, eta ondoko festa, ba, larumatak luze jo zuen gero, ba, zea maizen kontzertuarekin ere.
3: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Aizu, ekainaren 27an, badakizu Irungo txosnek bazkari eskainiko dutela, animatu!
3: Txosna egunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 eurotan. Zer izango dugun mahai gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
4: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
3: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
0: Ara, beraz, ba, kuadrillen egunaren bigarren partea ekainaren 27an, bien bitartean gogoratu ere, ba, gaztetxoentzat, ba, badela aukera, edo izango dela Irungo jaietan, ekainaren 25tik 27ra bitartean Santiagoko frontoian, hain justu, ba, gaztegunere izango dela, xetasunak emango bizkizuegu horren arira, baina aipatzen genuen Hendaian atzokoan musikaren eguna, beno, ba, laburtua edo arratsaldeko 7tik aurrera izan zirela, beroa zela medio emanaldiak, baina uda hasierarekin edo uda asteko ere musika izaten du protagonista Hendaiak, munduko musiken topagune bilakatu den Musikolore festivalaren 3. edizioa baitator, ekainaren 30tik uztailaren 3ra bitartean izango da aurtengoa. Kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira, herrian zehar Maialen Fatu Mitxelenak eman dizkigu xetasunak.
5: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur hitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
0: Ara, beraz, da, kulturanistasuna ardatze duen festivala da honakoa, tokiko musikariak bai, baina nazioarteko artista ospetsuak ere urtetik urtera ekartzen bituenak eta urtengoan hauxe da egitaraua.
5: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da eta hori deia gertaera berizia da. Zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai

0: kumbian bero, hemengo taldea ere, oiek, oien, gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde kolombiarra izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, or, beraz, bi eta iruan, ustailaren bi eta iruan diren kontzertuak, baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Urririk izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazera luzatu. Urririk izanen den kontzertua da.
1: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
2: Ara, beraz, eba, kainaren 30-tik ustailaren 3 bitartean Musikolore festivalaren 3. Edizioa Hendaian, uda, nolabait ere ba estreinatzeko, kulturaren bitartez, baina kirola ere badu udak, eta nola ez, arraunketa denboraldia hasi da asteburu honetan, emakumen ete ligarekin, eta Manex Aldaik entrenatutako Hondarribiko neskek ongi baino hobeto hasi dute, denboraldia larumatean Astilleron bigarren egin zuten, Zarautzen atzetik, eta atzo, ete ligako bigarren jardunaldien pasai San Pedron, aipatua balizekin arazoak izan ondoren, Erlojuaren kontra aritu zirela berriz, eta Hondarribia nagusitu zen. Kaiku, Zarautz eta Hondarribiaren artean jokatu zuten, atzoko garaipena, azken ziabogan berdinduta, 9 segundo atera zizkien Hondarribiak azkenean Kaikuri, eta 6 segundo Zarautzi, Miren Garmendia patroiak bandera jasota aitortu zuen, estu joan zela.
3: Momentu batean esan diate parian ginala, zentesimeta lau bote doen gehala momentu baten, eta azkenekoan gezur asko esan dizkiet, asko estutuiet, eta ondotea zaigu aske, harra.
2: Ara, beraz, ba, gezurra gala ez, ba, ondo, arraunkera onarekin esan bezala, ba, bigarren larun batean eta atzokoan ba, bandera irabazita, eta ligan 15 punturekin berdinduta daude Hondarribiarrak Zarautzekin saikapen nagusian, ba, denboraldia ezin hobe hasteko. Beraz, eta ura bilatu beharko da, esan bezala ba, gaurkoan, kontuan hartu, 27-28 graduetaraino helduko direla termometroak, alerta gorrian gaudela, esan bezala ba, temperatura altuengatik. Tento handiz ibili beraz, eta ura asko edan beraz, esan bezala, eta itzala bilatu, nola nahi ere. Momentuz goizeko 8:30 bitugu, 27 graduia da Hendaian, bere alazuekin gaude berriz ere, baina aurretik azken orduko berriak bitugu Euskal Irratietan.

0: Egunon guztiei. Eskualirigune elkargoko osoko bilkuran larun batean berote handia ipatu dute, batez ere igirilekoak ujirik direla alertak iraun artean, bestalde bilkura honetan bozkatu dute INR-en administrazio kontseiluko partaide izanen dela elkargoa. Ostiralean, François Cousteau antzerkilari, antzerki irakasle, kantari eta kultur militantea zendu da 70 urtetan, eritasun larri eta luze baten ondorioz, Eskual Kultur erakundea ere ainitz lagundu zuen urte luzez diru zaintza lanak burutu baitzituen. Bero handia izanik ere, atzo Baionako besta alternatiboen egitaraua aurkeztu du Zizpa gaztetxeak musikaren egunean, uztailaren 15-19 Baionan giro herrikoi eta eskualduna izanen da hainbat lekutan. Alerta gorria eta temperaturak behiro gora egun, Kristof.
1: Hala da bai, alerta gorria joa da, hiru egunez bederen sufrituko dugu atzo bezain bat, edo goino gehiago egun erran dutenaz aro ikerleek, eta hortzantz aire ere astezkenean, hortzegunean, eta euria ostirala jatxeko aipatzen dute, eta ostegunetik goiti ostilalerateko gauean hor apalduko da ozberua dioten erran bezala aro ikerleek.
0: Ejan bezala, atzotik alerta gorria da ipar eskualerria bero handien gatik. Temperatura gorenak barne aldean izan dira atzo, 41 gradu arte Donibane Garazin. Gauntan temperaturak gora egon dira, 30 gradu inguruan barne aldean. Jakin temperaturak gora segituko dutela egun, 37 gradu arte kostaldean eta 40 gradu arte barne aldean. Sokorritzailek adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, 100-ko igoerarekin, ospitalean ahera gehiago egiten da, baina ez da plano suririk plantan eman momentuz. Atzo arratxean, Pirineo Atlantikoko prefetak iragarri du eskolak moldatu behar direla alternatibak proposatuz familiai, aitamek lan egiten dutelarik eta eskolen estea ezin bestean egin beharko dela. Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun eta ahera zerbitzu berezi bat idekitzen dute jandozen, miarritzen klimatizatua den irati aretoan ahera berezia antolatu dute, ez zitsu Robles Liseoa eguerdi arte idekia egonen da, aldiz basoko hauzkoak mantenduak dira egun ipar eskualerian.
1: Euskal Hirigune Elkarguko osoko bilkura iragantzen larun batean eta Alain Hiriart lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari buru egiteko.
0: Urietan lehena elkargoaren gain diren ipar eskualerriko igirilekoak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun artean, jakin elkargoko hondakindegiak etxeak izanen direla egun alerta gorriaren gatik, haurtzaindegietan ere neurriak hartzen dituzte egun eta biharko. Bestalde, larun batean elkargoko osoko bilkuran bozkatu da INR-en administrazio kontseiluko partaide izanen dela Eskual Hirigune Elkargoa. 2050 urteari begira, energia berriztagarrien garapena ezinbestekoa izanen dela eta ezinbestekoa zaioa elkargoari indar berezi bat egitea horien garapenean ere, horregatik orain arte diru laguntza handi bat ematen bazion INR-i orain zuzenki parte hartuko du erabaki guneetan ere, eta Daniel Olzomendi elkargoko presidente ordea izanen da ordezkaria entzun dezagun.
2: 2050an nahi dugula 100-ko 100 energia berriztagarria izan dadin eskualerian. Erran nahi baita konsumatzen dugun energi osoa. Beaz, biztan dena behar dira partaideak eta hor INR astapenetik herri elkargoak sustengatu zuen. Eta beaz, administrazio kontseiluan sartzen gira eta kapitala ere emaiten dugu, zen eta bada proiektu berezi bat, Zaluaga deitzen dena. Eta hor, lehen fotovoltaiko eremua izanen da eta beaz lurrein gainen izanen da hori. 2 milioi erdiko proiektu bat da eta gure helburua da ekoiztea energia eskolegian, gero komerzializatzia, beaz, energia bada ezagutzen duzuena ere, eta ere konsumitzia eta erostea. Beaz, kategori bururaino emaiteko, behar dugu sustengatu iniziatiba guztiak eta INR da parteide berezi bat eta garantzitsua eskolegian.
0: Eskualiri gune elkargoak 60.000 euro ezarriko ditu ieneren kapitala emendatzeko. Larun batean dozenaka pertsonek egindute manifestaldia Baionan, jadan legeari ez lelopean, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaldia antolatu dute, Frantziako parlamentoak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute, jakin jada legearen aurkako petizioak Frantzia mailan 700.000 sinadura ukan dituela.
1: Frantxoa Kusto kulturegi eragilea zendu da ostiralean, 70 urte zituela, eritasun luze eta dorpe baten ondorioz.
0: Domitxain daga zela zen sortzez Frantxoa Kusto, baina etxarin bizi zen azken urteetan, bere ekarpen nagusia Ipar Eskualegiko Eskola Giristino elebidunetan eskuara antzerkiaren bidez txertatzea izan zen, antzerkiaren eta eskuararen transmisio lanean erreferentzia bilakatua zen, bera ofizioz diru zaina bazen ere, antzerkilaria ere izan dakoa da beraz, Bordaxuri taldean 1980ko amarkadan txumin egirekin batera, Eskual Kultur erakundeko diru zaina ere izan da urte luzez, anari ziren elkarlanean Pantxoa Etxegoinekin batean, geroztik adiskide min bilakatuak ziren entzun dezagun.
3: Pantxoa Kusto adiskidea nuen, biziki tristera ezakitea zendu dela. Anitz ekarri du Eskual Kulturari, oroz gainetik antzerkilari fina zen bera, kantaria zen ere, beste belardi irukotean aritu zen, Bordaxuri taldean antzerkian, eta formakuntza zenbait elgarrekin egin genituen ere, Francis Basterrot taula zuzendariarekin. Azpimarratu nahi nuke, zer ekarpen handia egin duen Eskual Antzerkiaren transmisioan, eskoletan, bereziki Eskual Asiak elkartean, haurren mailaren arabera, behar zuen moldatu antzerkitxoak idatzen zituen, itzulpenak egiten, musikak hautatzen, eta horiek oro eskola denbora lan zen eta ikusgarria prestatzen. Hori izan da, ene ustez, Frantxoa Kustoren ekarpen paregabea. Gero, erran behar da ere Eskual Kultur erakundeko diru zaina izan dela urteetan, eta beti hor ginuen gure ondoan, gure laguntzeko edo babesa ekartzeko. Lagun atsegina zen, maitagarria, omorez betea eta jendakina, ez du gehiago sofrikariorik, bakean egonda dila.
0: Kantaria ere izan zen Frantxoa Kusto, besteak beste, balerdi taldean aritu baitzen Maialen Estekandi, Txuminegi eta Carlos Jimenezekin batean.
1: Eta gune alternatiboa izanen da orten ere, Patxa Plazan, Baionako pestetan.
0: Hori aurkeztu dute atzo, Zizpa Gaztetxekoek musikaren eguna beroki ospatzen zelarik, Pampi Merkapide antzen.
4: Kanpoko kontzertu batzu ezestatuak izan dira beroa hondiaren gatik atxaldean, bainan, zazpietari goiti, karrikak musikaz berpiztu dira. Xan, kantari gazte hau bakarrik entzutean publikoa metatu da katedralaren aintzinean. Batzu ostatu aintzinean kantuz, abes bat zaunekin. Mateo Zikuta eta Algarto Raplariek Monto Plaza jada beroa bainan itzalpean xutan eman dute. Kontzertuaren ondotik, Zizpa Gaztetxeak Patxa Plazako pesta alternatiboak aurkeztu ditu. Oian Buzi Gendar eta Eneka Barnetx Borda.
5: Garatzen dira, baina ez dira beti aldatzen, pixkat berplanoetan gira. Osteguna horren eguna guk mantentzen dugu ala ere, astazkenean gure edikidura, kontzertu eta erikoia izaiteko bai gaia elkartea eltortzea eta igandean presuen bazkari ogitartekoekin ere.
6: Ara, izen batzua ipatzeko, bari maitu zi, Eneka?
7: RTZ, Kalume Txaranga, Frigo, Nateta Watson igandean, urtero bezala.
6: Batzua, idira lanian ari, eh? Zaiten prestatzen ezizte eben, zer da?
7: Taloen prestatzen.
6: Noindako, haizizte?
7: Oian haikastola eta polo.
6: Uai, freskura, xiko zizte. Freskura ez, baina, bon, goxoago da.
7: Hori janean dugu.
6: Zua denbora zaizan behuzie, taloetan hemen?
7: Gau erdi.
4: Bestak segitu du berant arte, gauak eskentzen zuen temperatura soportagarrietaz baliatuz, kumbia doinuetan dantzatuz adibidez.
0: aurten gure irratiak bere animazioak eskainiko ditu Baionako besten ostiral labrun bat eta igandez egunaz monto bilakatuko den gure plazan. Urrengo berrisaila bederatziontan.
8: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urunegon eta bideska zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask kontu eferre.
9: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
10: Euskalirratiak.eus webgunea.
11: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
12: Hemezortzi minutu goizeko bederatziak izateko, egun honen zule, egun hon beroak, alerta gorria, ba, temperatura altuen gatik gaur eta bihar ere, ba, oraindik ere indarrean izango duguna gutxienez, eta abituen arabera, baina ez da abituri behar, ba, somatzen baitugu, dagoeneko 28 gradu bitugula Hendaian ordu hauetan, eta aipatu beharra dugu Hendaiako herriko etxeak zenbait neurri hartu bituela, atzo jada musikaren eguna zela eta kontzertuak atxaldeko 7etara gibelatu zituzten, baina gaur eta bihar, CCAS eta udal zerbitzu guztietan ordutegiak egokitu bituzte, goizeko 7 herritatik, 3 herrietara egonen dira zabalik, irandatzeko igerilekoa izan ezik, ohiko ordutegia mantenduko duena. Eskoletan eta urtzaindegietan ordubiak arte baizik ez dira zerbitzuak segurtatuko eta familiei, ba, hori xebera eskatu zaie, gehienez ere ordubietan, ba, joateko aurren bila. Hondakindegia itxita egongo da zute arriskoa saiesteko eta bestalde kirol jarduerak aire zabalean debekatu dituzten bitartean, ura edatea eta itzala bilatzeko agindu dute. Era berean, Irungo udala jakinarazi du, San Pedro eta San Martzial jaietako gaurko, ba, aurreikusitako itzorduetan aldaketak ba, daudela, Urdanibia plazan egitakoak ziren kultura arteko jokoak edo jarduerak, antzara jokoa eta kometen fabrikazioaren tailerra, CBA kultura eta sormen zentrora leku aldatu dituztela, aterpera beraz, eta hiriko babes klimatikoen sareko gunea, izaniko onakoa, aipatu ere astelen honetarako aurrikusia zeuden beste bi jarduerak bertan bera. Utzi bituztela aurrentzako jolasak eta landetxa auzoko puzgarriak eta aurrentzako atrakzioak ere esan bezala bertan bera utzi bituzte. Horretarazi, ba, babesti bileko udal plana aktibatua dutela, Irunen gaurkoan 37 graduko temperaturak aurre ikusten direlako, eta udaltzaingoak aldiz gogorazi du, ba, guztiz debekatuta egongo direla, barbakoak, aiako harria, parke naturalean, eta landa eremuko beste HML-ku batzuetan, era berean, ba, bihar, ba, alertu.

0: Eta hor Hondarribia nagusitu da. Kaiku eta Zarautz Hondarribiaren artean jokatu zuten atzoko garaipena. Azken ziabogan berdinduta, baina 9 segundo atera zizkion azkenik, ba esan bezala azken ziaboga eder batekin, arraunkera ederrarekin Hondarribiak Kaikuri 9 segundo eta 6 segundo Zarautzi. Hala ere, joan zela aitortu zigun Miren Garmendia patroiak.
1: Ai momentu batean esan diate parian ginela, 104 bote edo ginela momentu baten. Eta azkenekoan gezur asko esan dizkiet, asko estutuiet eta ondotea zaigu aske jarra.
0: Ara beraz, ba pantalla zutela jakitun, baina esan bezala gezur esan zien arraunlariei estutu zezaten, modu batean zein bestean esan bezala, denboraldi hasiera bikaina. Eta bien bitartean alerta gorrian gaudela oroitarazi Eusko Jaurlaritzak beroaz babesteko aterpe klimatikoen mapa oroitarazi duela Euskal Autonomia Erkidegoan 450 bat aterpe klimatiko edo babesgune daude, hoietatik 28 Irunen, ohiko CBA udal liburutegia, Palmera Montero gunea, Mendibil merkataritza zentroa, ebota kiroldegietako, haize egokituari esker dira artifizialak batzuk, baina parkeak eta berdeguneak dira besteak, oroitarazi beharra dugu. Sargia, Sorosarta, Belartza, Alaitxoko, Beobia, Beko Errota, Ibarlako parkea, direla berdegunen artean, San Miguel Auzoko Julian Sánchez, parke urbanoa, Ama Xantalen egoitzako lorategiak, Landetxa kateako frontoiak eta parkeak, bai eta Ugalde kateako kirol instalazioak ere, modu bat zein bestean, esan bezala, aterpea bilatu, itzala bilatu, eta urasko edan, gaurkoan beharko dugula. Bien bitartean, ez dakik oraindik bihar, Sargia parketik urantzu frontoira lekuzaldatu ote bituzten emanaldiak, baina Irungo Euskara Arroaren laguntzarekin OMAK txotxongilolarien elkarteak txotxongiloak parkean ekimena antolatu dute bihar hasi eta ekainaren 26 bitartean Sargia parkean egunero eguerditan txanko emanaldi bat izango da euskaraz aur gazte eta familiei zuzenduta. Ruben Bejuto OMAK elkarteko kideak azaldu digunez, iaz txosnagunean ere txotxongiloen presentzia bultzatu nahi izan zuen, baina jai eredu ezberdin baten aldeko apustu egin nahi izan dute aurtengoan udalarekin batera. Txosnagunean ez ezik, esan bezala Aldameneko Sargia parkean ere, txotxongiloak euskaraz egin dezaten.
2: Hori da, azkenean ere bai-baiarekin ikusi dugu, ez?
0: Etzen hau entzun nahi genuena, hause baizik Ruben Bejuto.
3: Abestia dioen bezala, euskara jalgia di plazara, kasunetan parkera, eta noren bitartez, zerren bitartez, txontxongiloen bitartez, ez? Proposamen horrekin joan ginen, ez bakarrik euskara bultzatzeko, eta euskal artisten lana bultzatzeko, eta txontxongiloen artea bultzatzeko, baita ere, joan ginen pixka filosofia batekin Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak, eta hortan izitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde. Nun adibidez gutxozna bat daukagu, gure kasuan Mayumi Judo Klubarekin batera.
0: Joan den urtean ere horro bat.
3: Hori da, bai. Eta gutxozna montatzen dugu, gero urrian antolatzen dugulako, horrein arte Ostomilak antolatu du, baina ja OMAK elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta filosofia guzti horrekin eta baita ere txotna izan da puntu bat nun alkohola normalean konsumitzen den pilo bat, pixka bat fomentatu nahian beste jai eredu bat alkohola eta gauza horiek aparte, osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidez zuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginen, eta aurten beste txotnak ere konprometitu dira, irekitzen baute lehenago, olako produktuak izateko, eta beste jai eredu alkoholatik aparte, ez, bultzatzeko. Osasuntsua ere hori importantea dena.
0: Ara beraz, goi mailako konpainien eskutik izango dira lau emanaldiak, lehen da bizikoa bihar, esan bezala ekainaren 23arekin, Amestu Antzerkia konpainia Kai Robot, obra modernoa aurkeztuko duelarik, eta beste hiru egunez, eguerditan, Sargia parkean izango dira emanaldiak, hori bai, esan bezala alerta gorria dugularik, beraz, behar bada, beroaz babesteko, lekuz aldatzekotan, Aldameneko urantzu pilotalekura eramango lukete, txotxongilo emanaldia, baina ordua mantenduz, eguerditan esan bezala. Eta Irungo jaia gaur eta gazten erabentzako ere badirenez, Irungo Herrikotxeak gaztegunea antolatu du Santiago Auzoko pilotalekuan, eremu seguru batean, haiei, gaztei egokitutako jarduerak proposatuko dizkiete gainaren 25etik 27ra. Guztira 13 jarduera izango dira, 9 urtetik gorako gazte eta nerabentzat. Bideojoko txapelketak, ies jokoak, haien gustuko kontzertuak eta haiek eskatu eta diseinatutako hainbat hitzordu ere izango dira. Izan ere, Irunbixi izeneko foroa sortu zuen duela zenbait urte udalak eta bertan aurreta gazteek proposamen

0: lak egiten aldituzte, urte osoan zehar berez herriko gaztelekoetan egiteko, baina jaietan ere kontuan hartu nahi izan bituzte hartara Iruntxef delako sukaldaritza saioak eta beste hainbat joko ere egingo bituzte frontoian bertan, antolatzaileek, eramaileek aditzera eman diguten bezala.
1: Bueno, kaixo denoi, Nara Etxebeste naiz, ni nator aurkeztea larun batian 27an ingo dugun Iruntxef ekintza, ja lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, da pixkat ostratxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6-tikan 7:30 eta bueno, aurten aurtengo pixka berezia izango da, Japoniako bi errezeta ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, pixkat, hoi, da animatzeitut aurrak bertara gerturatzea, oso ongi pasako dugu, gero sari bat egongo dauka era baitare.
0: Bestalde, herriko etxeak gune segurua dela probestu nahi izan du, eta prebentzio lana egingo dute. Zertaz, alde horretatik, asexorate izeneko sexualitate zerbitzua ere, bertan izango da, harreman sexu afektibo osasuntxuak sustatu nahian.
2: Bueno, ni Maia Lendorron soro naiz, asexorate sexologia zerbitzuko koordinatzaia, eta beste urte batez proposatu diate gaztegunean egotea asexorate txokotxo bat jartzeko. Hau da, pixka bat gure zerbitzua herriko aurretan erabei gerturatzeko modu bat azken finean, eta bueno, aurretan erabe asko gerturatzen dianez gune honetara, hemen beraiekin baitare kontaktua ezagutzeko, pixka beraiengana gerturatzeko espazio bat. Orduan, jartzen ditugu dinamika jolas ezberdinak, eta 25 eta 26 arratsaldean, esan bezala, egongo gea hemen, beraiei, pegatina batzuk eta gauzatxo batzuk oparitzen eta pixka bat beraiekin harreman horiek sendotzen. Azken finean, gazte asko egoten dianeaz egun horretan plazan, ez? Herriko festak ospatzen, bada modu bat gure pixka bat beraiengana gerturatzeko, zerbitzua ezagutzeko, eta azken finean, gure helburua beti den bezala, harreman pareki eta osasuntxuen inguruan, jarduteko aitzakia bat bezala hartzen dugu. Eta animatzen ditugu ikusten baldin bagaituzte, gerturatzea eta gurekin parte hartzea, jolastea, oparitxo dauzkagu, así que ondo etorriko da eta eskertuak izango dira.
0: Ara beraz, hori frontoian, Santiago Euskal Jai frontoian izango da, 18 urte arteko entzat, aldiz aipatu joan den larun batean, klaun saioen bitartez ere, prebentzio lanak egin zituztela, Irungo herri bazkarian, Fikoban bertan izan ginen, bai Fikoan, bai eta eguerditan hasita, Urdanibia plazan, hasizuten kuadrillen eguna, hain justu, izan du godu guizpide bat oze minutuetan, hain justu bai Mar López Erasun lankideak jarraitu baitzuen, kuadrillen eguneko giroa.
3: Iristear daude, Irungo kuadrilla egun honetako bazkarira bazkaltiarrak ikusi ditugu hor, txarangek lagundurik, Urdanibia plazatik Fikobarako bidea egin dutela, eta hementxe ateak irekitzear ditugu gurekin, Jare, Nora eta Patri. Eguerdion, hiruei.
4: Kaixo,
5: eguerdion.
3: Zer moduz?
4: Oso ondo, gustura.
3: Gogoz?
4: Gogoazkokin, bai.
3: Ederki, posten naiz irrikit. aipatu bezala, jendetza sartzekoa dela hemen, ikusten dugu, platerak prest daude, antxeta irratiko abanikoak ere hor daude, prest laranjak dira zapiak, horiak, oie, kolore kombinazio ederra nire, bi kolore gogokoena, gerranen dezuet. Zenbat jende, espero duzu, gaurko honetan hemen?
6: Bazkarian 1200 pertsona inguru izango ditugu eta dantzaldian ia 4000 pertsona, baina espero dugu 3000 edo horrela izatea.
3: 3000 horiek ondoko pabiloietan sartuko dituzue dantzaldirako, hori da?
6: Hori da, pabilo handian hirugarrenean.
3: Nola antolatzen da, Nora, 1200 pertsona hartzen dituen bazkari bat?
7: Lan askokin, eta atzetik handanak, hemen bitxikotxi taldeak antolatzen, eta jende asko gaude hemen atzetik, orduan lan askokin.
3: Gaurkoan, Patri, zenbat laguntzaile zareten, beti gotiko zenbat kide zareten hemen txalekoak jantzita?
8: Gutxi gora bera, 16 bat izango gehaula laguntzen nahi geanak, goizetik anetorri gea, eta baita aurre prestak eta handi bat izan deu, bi egun lehenago eta udana prestatzen, da bai.
3: aipatuko dugu hiruak zaretela betxikotxiko kideak, hiruak duzuela petoa soinean, zuek hogei bat baldin bazarete, beltzez jantzita bertze, ez dakita inbertze bat, edo gehiago ere langile badira catering batekoak, haien laguntzari gabe jara izango zenukete hau egin, ezta?
6: Ez nuke esango egia esan, beraiek bideratuko dute bazkaria den guztia, guk bazkaltzen dugu bitartean gustura.
3: Ederki, San Martzialak, San Pedro San Martzialak, badakigu orain hilabete luzatzen direla, kuadriegun aurten ere gora berak tarteko bi egunetan luzatuko dela, gaurko hau ala ere bada betxigotxerentzat urteko itzordu handi hoietako bat, pentsatzen dut zuen urte osoko jarduna finantziatzeko ere balio duena, ezta?
7: Bai, bai, gukazen finan hori udalekoak, eta gero gure bestelako egiten dien ba, egunak, tantoratzen ditugunak, ba, gaur esker egiten da, bueno, lortzen dugun diruakin, eta orduan, bueno, guretzat oso garrantzitsua da, azken fina.
3: Entzuten dugu, nik uste, mikrofonotik sartuko dela zarata edo musika, zuek ere jauzika hasi zarete. Gaur menuan zer dago, ez dizut galdetu?
8: Uste de, daula patea, ensaladilla rusa, paella eta postrea, bai, hoxe.
3: Ba, uste dut agurtzeko denore iritsi zaigulako giro hartzen pixkate jarraituko dugu. Mil esker, animot, ez dakit azken hitz bat baduzuen edo, gehitzeko?
7: Ba, bueno, disfrutatzea hori kuadrillen eguna hemen Irunen, eta, bueno, urren urtetan baita ere errepikatzen da, no?
6: Hori da, eta eskerrik asko ere bai lagundu diguten elkarte, eta eragile guztiei, eta etorri guztiak ondo pasatzera.
3: Mil esker zuei eta kuadrilla egun hona izan.
7: Berdin, mil esker.
3: Poteo txarangakoak dira, elkarrizketa egiten ari ginela giro moztutunak.
5: Ditzen dugu.
3: Dik etxai degunon.
5: Egunon, eguerdion.
3: Eurdan ira plazatik etorri zaretela, kuadrilla eguneko 1200 bat bazkaltiarren aurretik. Ardura da, ez?
5: Jende, atzetik.
3: Omen.
5: Beste jende, Jesus. Atzeko egituten deus entzungo bai. Urtero bezala, amabitan egon gera Mosku ingurua, urdan ira plaza ingurua girotzen. Ordu bata kaldera pixka bat berandu urtero bezala horire San Martzial kaletik orain dugu, kale nagusian pare bat abesti jo, eta hortikan bera, urtero bezala asko eskertu da jarraitu diguten denen giro ona, nola errestu diguten, ibilbide dena nola animatu duten, eta azkenean hemen, ba, fiko ban bukatu dugu, urtero bezala seinale ona.
3: Ibilaldi hori zuzenago egin daiteke, plana zer da, gosea sartzea?
5: Ibilaldi hori zuzenago egin daiteke, baina ez genuka hainbeste izterdituko, gero hemen betxigotxik bakizu diru atara gardula, bere ekintzentzat eta ez genuka hainbeste kontsumituko, eta hor du nik uste rekorrido luze hori hortako egiten dela, ez? Piskat gero hemen diru ere hortan atetzeko.
3: Ederki, zueke poteo txarangatik pentsatzen dute hau ez duzuela San Martzial luze hauetako itzordu bakarra, nola bizi duzu txaranga barrutik?
5: Hau dugu nik esango nuke lemixikoa. Hemen ematen dugu gure txupinazo propioa, eta gero bai, hogeita bederatzi arte, hogeita behatzi gauian ere jotzen dugu, bizilagun askoren faenarako, esango genuke, San Martzial bezperan ere jotzen dugu, eta bai, gaurkoa da txupinazu esan genezak eta ezin hobia, egia esan.
3: Urteko garairik intentsuenaren hasiera txupinazoa, erran duzu, gaurko honetan ze plan hendika?
5: Gaurkoa nik pertsonalki ala txarangak.
3: Biak.
5: Txaranga moduan hitz egingo dut, formal. Ja, jode gu satirik handiena, Pascal Ostian ere joko dugu zerbait. Eta gero formaltasun oso, hemen inguruan geldituko gara, pixka jendia kontrolatzeko batez ere. Guri eskatzen gute mesedez, hau ez askori desmadratzia eta gure lana hori da. Formaltasun horren barruan mantentzia.
3: Arduraz beteriko eguna gozatzen utziko zaitugu bada, boteo txarangatik handika mila esker.
5: Mila esker zuei.
0: Ara, beraz, zera denetarako eman zuen eta gogoan hartu ekainaren 27an dutela, ba, kuadrillen bigarren eguna. Eta horren berri ere emango dizu egun oski, baina beste hainbat kontu bitugu aipatzeko eta hoe guztia, ba, goizeko kafean izango bitugu, 10 bitartean, izan ere ia goizeko 9ak bitugu. Eta azken orduko berriak bildu behar ditugu noski ba Euskal Irratietan, hori bai gogon hartuta, ba hortxe, alerta gorrian gaudela temperatura altuengatik, ordu hauetan, ja da goizeko 9ak dira eta 28 gradutan gaude Hendaian. Horri tarazten bizuegu endaian, eskoletan eta ortzaindegietan ordu biak arte baizik ez direla zerbitzuak segurtatuko, aurrak ordu horretan gehienez ere jaso behar direla, eta igerilekua mantentzen dela, baina zezea ez, bota udal zerbitzu guztietan, ba, goizeko zazpi terretatik irut erdietara, egongo direla soilik zabalik, eta Irungo jaietan, gogoratu, ba, Landetxako buztoko puzgarriak eta aurrentzako atrakzioak bertan bera utzi bituztela, bai, eta aurrentzako jolasak ere beroa dela medio. Goizeko bederatzia dira berriak Euskal Irratietan, eta berehala zuekin gaude berriz ere.

0: Atzotik alerta gorrian da ipar eskualiria bero handien gatik. Temperatura gorenak barne aldean izan dira atzo, 41 gradu arte egindu Donibane Garazin. Gauntan temperatura gora egon dira, 30 gradu inguruan barne aldean. Jakin temperatura gora segituko dutela egun, 37 gradu arte kostaldean eta 40 gradu arte barne aldean. Bero handiaren gatik Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun, eta arrera zerbitzu berezi bat ideki dute Jandogen. Miarritzen klimatizatua den iratia aretoan arrera berezia antolatu dute. Ez zitzu Robles Liceoa eguerdi arte idekia egonen da, baita Endaiako eskola guziak ere. Aldiz, basoko hauskoak mantenduak dira egun ipar eskualerian. Bestalde, beroteak airearen kalitatea okertu duenez, kutsadura mugatzeko erri eta iriguneetatik kanpoko errepideetan abiatura muga 20 km orduz apaldu beharko da bideetan. Gainera, hautsak sortzen dituzten industriak ere lanean aritzeko debekoa dute kutsadura arindu arte. Eskual irigune elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean, eta alean iriart lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari aurre egiteko, horietan lehena elkargoaren gaindiren ipar eskualeriko igerilekuak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun artean, jakin ere ondakin degiak etxiak izanen direla. Bestalde, sokorri tzaileak adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, 130 gehiago. Ospitalean ajera gehiago egiten da, baina momentuz plano xuririk ez dute plantan eman. Frantsoak Kusto kultur militantea zendu zen ostiralean, 70 urtetan, eritasun larria pairaturik. Txominegik hainbat eta hainbat urte partekatu ditu berarekin Bordaxuri antzerki taldean, Basa Jauna, Tupina, Gure Etxeko Orgak eta Idiak, Berantenaz Seietan eta Lur Espelak Obrak eman zituzten besteak beste. Kantu gintzan ere aritu ziren elgarrekin, Txominen Lagunak taldean eta gero Belardi Irukotean karikaratu zuten diskoa lekuko. Txominegik ala laburtu digu nolako kantaria eta laguna zen Frantsoa Kusto.
1: Frantsoa laguna enetzat eta beste hainitzentzat. Bai, botz, edera zuen Frantsoak beroa, zora garriki adibidez kantatzen zuen, Laila Pilotaria, etxaun iruriren kanta, eta Hordalekuko ere diskan berak kantatzen duen Iraun Baleza, hori ere manez erdozentzia txarten testo bat, Carlos Jimenezek musikatu zuena, horroi gira nola miresgarriki kantatzen zuen adibidez Nugarroren Toulouse kantua. Etzen osenki mintzo zen hoietarik, baina erdi isilka lan ainitz egiten zuen, salapartari gabe errotik langilea zen eta jarraikia euskara eta euskal kulturaren alde egiten zituen autuei. Azkena izan zenean, hain txegur hausartena hain zuzen, bere kontable lana ustea eta euskal antzerkiari osoki dedikatzea, hainbat eta hainbat eskoletan proiektuak sustengatuz eta bideratuz. Frantsoa ez adiorik.
0: Bestalde, eskual kultur erakundea ainitz lagundu zuen urte luzez diru zaintza lanak burutu baitzituen, bai ere eiartzea kultur elkartean. Bero handia izanik ere, atzo Baionako besta alternatiboan egitaraua orkestu du Zizpa Gaztetxoak musikaren egunean. Patxa plazan Zizpa Gaztetxoak antolatzen ditu besta alternatiboak egitarau anitzarekin. Frigo, Miselioan, Patxita Kompania edo Kalume bezalako taldeak afitxan dira. Uztailaren 15-tik 19-ra Baionan giro errikoi eta eskualduna izanen da Peña Desberdinetan, Karrikaldin, Laborarien Txokoan, Gune Gorrian eta lehen aldiz gure irratiak animatuko duen Monto plazan. Kirolatalean bukatzeko ajaunan gizonen KAE bat mailan astilleron Zarautz nagusitu da eta Lapurdiko Lat taldea 7. izan da. San Pedron, Deusto Bilbo garaile atera da eta Latek 6. lekuan bururatu du. Emazten ETE ligan larun batean astilleron Zarautzek irabazidu eta atzo Hernanin Hondarribia nagusitu da. Urrengo berri saila amekontan.
2: Euskal Irratiak webgunea. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
3: Entzule, egun hon eta ongietorri berriz ere, antxete iratira, goizeko gatzak eta 6 minutu eta lasai hartu beharko dugu, bueno, ba, astea, ba, datorren beroaldiarekin iraungo duelako, bereziki, ba, bizpairo egunez gutxienez, momentuz alerta gorria, ba, markatua da, gaur arratsaldeko 8 arte, eta bihar ere berriz ere, hala errepikatuko dute, gaurkoan 28 gradu ere, ba, espero dira kostaldean, hor dauetan jada 29 gradu bitugu, goizeko 9ak bitugula, Hendaian, herriko etxeak ikustu Hendaian, beroagatik alerta gorria dela eta zenbait neurri hartu bitu, baita abitzera eman ere, atzo, jada, musikaren egunaren kontzertuak, atxaldeko 7 gibelatu zituzten, baina gaur eta bihar CCAS eta udal zerbitzu guztietan ordutegiak egokitu bituzte. Goize, soilik 7:00 3:30 egonen dira zabalik irandatzeko igerilekoa izan ezik, hor bai, ohiko ordutegia txikiko dutela eta entzun buzute, bueno, bai, iparraldeko ipiztine igeriliku guztietan sarrera kitorik izango dela alerta gorria indarrean den bitartean, eta eraberean Hendaian eskoletan eta haurtzaindegietan ordubiak arte, baizik ez direla zerbitzu zerbitzua emango edo segurtatuko, familiai galdegin diete ordu bietan, gehienez ere ordu bietan jasotzeko haien seme alabak. Hondakindegia ere itxita egongo da, sute arriskoa saihesteko, eta gainerakoan, bueno, ba, zentzu jokatzeko, galdegiten bute, baina kirol jarduerak aire zabalean debekatu bituzte, baita, bueno, ba, agindu ere esportzurik ez egiteko, ez, bueno, ba, beharrezkoa ez denik gutxienez, eta ura asko edan, eta itzala bilatzeko ere. Irunen, bien bitartean, San Pedro eta San Martzial jaietako astelena dugu ere, eta zenbait itzordu baziren egitarauan gaur, beno, ba, temperatura altuengatik batzuk bertan berautzi, eta beste batzuk aldatu bituzte, gaur goizeko 11:00 ordu bat bitartean, beno, ba, Urdanibia plazan aurreikusia ziren aurrentzako kulturarteko jarduerak, antzala jokoa, kometen fabrikazio eta beste, beno, ba, CBA kultura eta sormen zentrora, lekuz aldatu bituzte, liburutegi gunean, lurrazpian, esan bezala, aterpetutako gunea izanik. Eta aldiz, beno, ba, kalean Landetxa auzoan ziren gaur, ba, puzgarriak, auzoz auzo doazten hoiek, beno, ba, auzoko puzgarriak eta aurrentzako atrakzioak, bai, eta aurrentzako jolasak ere, bertan bera geratu dira gaur, esan bezala, udalak jakitera eman duenez, ba, alerta gorria dela eta. Era berean, sanga bedoa, udaltzaingoak gogorarazi duela, ba, debekatuta dagoela, sua egitea, barbakoak, Aiako Harria Parke Naturalean, baita landa eremuetako beste atxemen leku batzuetan ere, beno, ba, debekatuta, eta ere gehiago, jakinda gainera, beno, ba, San Juan suaren bezpera izango dela biharkoa, eta horren arira ere, ba, zorrotzen, ba, ba, kontrolatuko bituztela, ezoiko suak eta, beno, ba, imenbutakoak ere, ba, bertan bera utzi beharko bituztela kasu askotan, ofizialak baizik ez direla egingo bihar. Alerta gorrian, ba, jarraituko baitugu biharko egunarekin. Hondarribian aldiz, San Juan bezperarekin batera, gogoratu, ba, bentako aparkalekua gaur goizeko 8:00 aurrera, goiko aldea bereziki, baina bekaldean ere hainbat plaza ustu dituztela, debekatua dagoela bertan aparkatzea, ba, San Juan bezperako sua, ba, prestatu beharra dutelako. Nola nahi ere, bueno, ba, hortxe, beraz, ba, azken orduko kontuak, alerta gorria dela eta ez dela. Baina, ba, zuen burua zaindu ezazue, esan bezala ura asko edan, eta itzala bilatu, aldelarik. Eta gogoan hartu, ba, Irunen, edo Irun, beno, ba, Eusko Jaurlaritzak osatutako, beno, ba, beroaz babesteko aterpe klimatikoen maparen barruan dagoela, 11 udalerri dira, 450 bat aterpe klimatiko, eta hoietariko 28 Irunen kokatuak daudela, beno, ba, gogoan hartu, beno, ba, ohiko aizegokituak buten, udal, ba, eraikinetan edo zerbitzuetan, baina berdeguneak ere badirela, parkeak, esan bezala, Sorosiarta, Belartza, Laitxoko, beno, ba, Ibarlako parke inguruak ere, bota Sargiakoa, besteak beste. Eta Sarajiako parkea aipatzen dugula, hain justu ez dakigu ba bihar ba bertan mantendukote bituzten emanaldiak, behar bada ba leku aldatzekotan Urantzu frontoira eramango bituzte txotxongiloak parkean ekimenaren emanaldiak gaurrez bihar hasten baita, baina biharko alerta gorria aurreikusita lehen emanaldirako. Nolanahi ere, lau egunez, egunero, eguerditan, janko emanaldi bat izango da euskaraz aur, gazte eta familia izuzenbuta lehen aldiz Irungo jaietan. Eta txotxongiloak parkean ekimenaren berri emango dizuegu gaurko saioan, eta asteburuak eman duena eta Irungo San Pedro eta San Martzial jaiek ekarriko digutena ere izango dugu izpide. Eman duten asteburu luzea izan da, bero zapa batekin, baina beroari aurregiteko manerak izan bituzte gazteek, kuadrillen eguna ospatuaz larun batekoa, egun luzea izan zen, bertan izan ginen. Eta xetasunak bilduko bizkizuegu Fikobako herri bazkari eta kalejira eta guzi, gogoan hartuta ekainaren 27an, ba kuadrillen bigarren eguna izango dela. Hori Urdanibia plazan, baina hori 18 urtez gorakoentzat bada, gaztetxoagoak direnentzat, 9 urte hasi eta, nerabeeraino, aipatu eremu seguru batean festa egiteko aukera izango dutela, ekainaren 25-etik 27ra Irungo udalak antolatu duen gaztegunea, Santiago auzoko pilotalekoan izango da urtengoan ere, udalak proposatutako hainbat jarduera, baina gazteek beraiek, Irun bizi izeneko foroan sortu, diseinatu, eskatu planteatutako hainbat jarduera ere izango dira bertan. Hauek eta beste hainbat kontu izango ditugu izpide, eta uda hasiera, uda denboraldia edo hondartza denboraldiak eta beroak markatzen badu, Hendaian musikak ere badu zer esana. Atzo esan bezala, berantarekin hasi ziren, beroa zela eta, musikaren eguneko emanaldiak, baina ekainaren 30-etik uztailaren bigarrenera Musikolore festivalaren bigarren edizioa ere izango da. Ara beraz, xetasunak ere bilduko bizkizu egunak. Eta guztia aipatuta, denboraldia edo uda denboraldia nola hasten da? Arraunketarekin ere, ezta? San Juan bezperarekin aurkezten ditu Hondarribia Arraunek arteak bere traineruak, baina uretan lehen paladak eman dituzte bigarrena mutikoetan eta nesken ete ligan ere. 15 punturekin berdinduta daude Hondarribiarrak Zarautzekin saipakapen nagusian lehen bi estropada jokatuta, eta zen olako aste burua osatu duten neskek, Hondarribia Arraunek artean, Manex Aldaik entrenatutako Hondarribiko neskek ongi baino beto hasi baitu dute denboraldia, larun batean Astilleron, bigarren egin zuten Zarautzen atzetik, eta atzo, Pasai San Pedron berriz ere balizekin arazoak izan zituztelarik, erlojuaren kontra aritu behar izan zuten, baina Hondarribia nagusi izan zen hor, Kaiku eta Zarautzekin batera, leian, azken ziabogan berdinduta, baina atze azken ziaboga osatu zuten. Neskek 9 segundu atera zizkioten Kaikuri eta 6 segundu Zarautzi. Abantaila zutela bazekien Miren Garmendia patroiak, baina gezur esan zien arraunlariei estutu zezaten.
4: Momentu batean esan diate parian ginala, zentesimeta lau bote doen gehala momentu baten, eta azkenekoan gezur asko esan dizkiet, asko estutuiet, eta ondatea zaigu aske, harra.
5: Jaialdi handi.
3: Ara beraz, ikusten duzute, Miren Garmendiaren estrategia zein izan zen atzokoan, modu baten beste edo bestean, lehen bandera, eta esan bezala, saikapen nagusian 15 punturekin berdinduta Zarautzekin batera. Eta Irungo jaietako programazioari begiratuz gero, oroitarazten dizuegu, uztailaren lehenean baserritar egunarekin amaitzen butela urtero, Urdanibia plazan nekazarien azoka eta esnetako behien lehiaketa egin ohi dute besteak beste, eta eguna pilotarekin, ez da, pilota jaialdiarekin osatzen dute, plazaren alboan dagoen Urantzu pilotalekuan, aurtengoa berezia izango da, Unai Amiano bertan izango delako, hauxe aipatu digute bai Unai Amiano, bai eta baiko enpresako arduradunek ere, entzun ditzagun.
5: Jaialdi handi bat izango da, egutegian gorriz jartzen dugun egun bat, uztailaren batean, arratsaldeko 5:30 izango den jaialdia, eta aipatu Unai Amianok partidu estelarra bera jugatuko duela, nik uste partidu handi bat dela, Marizkurrena bezalako pelotari baterekin, eta gero zain gaude Lauterdiko Sanferminetako partidu hori banakako txapelduna edo Dario edo Ezkurdia bietako bat izango da Martija bezalako atzelari bategaz, ez? Nik uste partidu handia dela, Unai Amianorentzat nik usteot ondo merezitako sari badala, urtean egin duen demoraldiagaitik, lauterdiko txapelketako seriebeko finalean, datoron urtean lehengo mailako txapelketan egongo da, seriebeko txapeldun geratu da urton, eta bueno, nik uste harrian benetan merezi duen jaialdi bat daukala, eta irundar guztiak ustaiaren batean urtero bezala frontoira hurbiltzen dan.
3: Mari Ezkurrena bigarrena, Dario, Ezkurdia eta promozioko partidan Zubizarreta laugarrena, Eskiroz eta Apezetxea bigarrena Aldabe, bikoten artekoa ere gozatu izango da, baina denen artean behar bada gehien gozatuko duena Unai Amiano bera izango da. Pilotari gazteak denboraldi bikaina egindu profesionaletan estreinekoan eta eskertua dago etxean hainbeste partida jokatu alizatearekin.
6: Bueno, ba, netzako pozearra da, uztaia batian hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik ta ikuste etorri naiz, ta bueno, pelotari hundiak ikusi jut jogatzen, ta bueno, orain nei tokatzea jogatzea, ba bueno, ja poza hundia da, ta gehiago, ba holako partido bat, nik uste partido oso politia dela, jogatzeko, ba bueno, erakargarria ere bai, baina bueno, gorra ere bai aldi berian, baina bueno, nik uste asko disfrutatuko dela irabazio galdu, ta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, ba bueno, nik uste urte nahiko txukuna indetela, asteko, baina bueno, azkenian holako partidotan ba gauza zaildu egiten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba hemen joatzeko aukera aukitzeagatik. Eukin nituen aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzia, hoian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politi bat, ba oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dizu inoiz pentsatu lehenen urtidan gauzak gainen ondo jungo dienik, baina gero, bueno, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitiko oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat. Aukera kain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina, bueno, hola egia da, errexago dela, holako partidua jarrita eta kontinue dut jaukita, ba, hola, ba, aukeran hobena.
3: Jaialderako sarrerak 25 eta 50 eurotan salgai daude, irubebikoitza.entradasfronton.com atarian, eta denak salduko ez balira, partidaren egunean berean ordu bete lehenago, urantzoko lehiatietan salduko lituzkete. Gogoratu beharra dago, 700 bat lagun sartzen direla urantzu pilotalekuko armaietan.
2: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
7: Aizu, ekainaren 27an, badakizu Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, animatu!
2: Txosna gunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 eurotan. Zer izango dugun mahai gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
7: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
2: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
8: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
3: Ba, esan bezala, ba, Irungo, Sanpero eta Samartzial jaiak ate jokabitugu, beno, hainbat itzordu iragarri ditu udalak, ba, azken egun hauetan, eta, beno, ba, gaurkoan aparteko, ba, proposamen batekin datoz, batetik OMAK elkarteko Ruben Mejuto, kaixo?
9: Egunon.
3: Kaixo, egunon. Eta Josu Eginez, Euskara Zinegotzia.
10: Kaixo, egunon.
3: Egunon. Egunon. Eta orain aipatuko dugu zergatik, datozen elkarrekin. Aipatu barra dugu aurten jada, uste dute harreman txiki bat ere izan zela, ba, Irungo eta Euskal Herriko txotxongi jolarien artean, eta Euskal Arloa, Euskaren hilabetearekin ere, uste dute pantzart konpainiak ere eman alditxo bat eskaini zuela, beraz lehen keinu bat izan zela, ba, txontxongilon bitartez ere euskarari bide emateko, baina Irungo eta San Pedro eta San Martzial jaietan urrats bat gehiago, ba, egingo dute kasu honetan euskara eta txontxongilolaritza plazara baino parketara eramateko. Ruben, aipatu bezala, zentzu honetan, txontxongiloak parkean egitasmoa orkestera baitzatozte, jaiei begira, ez nola suertatu da, ba, proposamen hau, nola baitere, ba, egikaritzeko ideia.
9: Ba, Euskar Arlora zuzendu ginen proiektu honekin, eta Josu egin zen bitartez, ba, formaban genion, eta bueno, ba, azkenean aurreatako da, eta Irungo San Martzial jaietan, lau egunez, parkea txontxongilok hartuko dute. Eta igual Josu ne badu pixka bat esplikatu egitasmoaren filosofia edo zergaitia gehiago.
10: Bai, Josu.
11: Bueno, nik eta min, oso eskertuta mejut hori, ze, bueno, bera hurbildu zitzaigun Euskara Zerbitzura, bera proposatu zigun ba, ekimen hau, eta, bueno, ba, behin aztertuta, ba, bat egiten zuen Euskara Zerbitzua duen helburutako batekin, eta, bueno, forum berak esan duen moduan, forma man genion, guztia txukundu, eta, bueno, eta kasu honetan, ba, Irungo jaien programan ba, sartu dugu. Zergatik sartu dugun, ba, oso modu laburrean eta askarrean. Gaztei zuzenduta dago, aurrei zuzenduta dago, euskaraz, behin baino gehiagotan aipatu dut, Irun ere euskalduna da, Irun ere euskaraz aritzen gera, eta zentzorretan ba, gutxitan izaten dugu, ba, kanpotik etortzen zitzaigun edo etortzen zaigun proposamena, eta zentzorretan ba, oso eskertuak aipatu da moduan, ba, eragile batek gure gara jotzea eta bueno, ba, helburu horrekin, ez da, aipatzen ari nintzen helburu horrekin, aurrei eta gaztei euskaraz ekimen bat zuzentzea, ba, oituretan eragiteko, ez da, eta zentzorretan, ba, bueno, ba, mehut hori esker, ba, guztiari forma eman genion, eta izango dugu, ba, lau egunez Irungo jaietan, ba, txontxongiloak Sarjia Parkean.
3: Sarjia Parkean. Zegia da, ba, San Pedro eta San Martzia jaietan aurten ere uste dute da 50 bat itzordu bat direla, kolore, gustu eta din guztietarako ohikoak izaten dira, ba, pailazo emanaldiak eta alako ekimenak, ez, ikusgarriak aurrei zuzendutak, kultura agenda aztertuz gero, baina kasu honetan esan dezakegu kasik jaialditxo bat badela, ez? Lau egunez, gustu Sarjia Parkean gainera erdigune hartuko duena, ezoiko eskaintza bada jaietan.
11: Bai, eta zoritxarrez zuendikan batzuetan programatzen jarraitzen dugu gaztelaniaz ere gazteentzat, eta nik uste ba, ikuspegi gutxinaka aldatzen ari gera ere Irungo udalean, eta bueno, ba,

0: badugula lana zentzorretan udaletik, baina noski ba, gazteei eta aurrei zuzentzen zaizkien ekitaldi guztiak euskaraz izan beharko lirateke.
1: Berehala aipatuko duela egun hoietan zer programatu zer antolatu zuten, baina Josu Benmeiagoiagotan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina programa ezberdinak aurkezten bitu zutenean beti aipatzen duzute, ez? Zein garrantzitsua den aisialdian gozatzearekin lotura egitea eta emozioi lotzea, ez? Euskararen erabilera zentroletan txontxongiloak zerbait baldin badu, ez? Aurren iruditeri horretan txikitan bada hori, ez? Ba, emozioekin oso lotura haundia duen ikusgarria dela, ez, benetazkoa, esan dezakegu.
2: Bai, ala da. Eta abestia dioen bezala, euskara jalgiadi plazara, kasunetan parkera, eta noren bitartez, zerren bitartez, ba, txontxongiloen bitartez, ez? Gure eskertua noski euskara arloarekin, josurekin, eta bueno, euskara arloan lan egiten duten profesional ezberdinekin, orain aipatuko ez ditudena guztiak, ba, azkenean beraiei esker egin dezakegulako hau, ez? Bueno, guk proposamen hau, bueno, denak, hemen ezagutzen hau zue, Osto Mila Txontxongio taldekoa naiz, baina orain badugu elkarte bat, OMAK deitzen dena, eta OMAK da Euskal Herriko objektu eta materialak bultzatzeko elkartea UNIMA federazioaren barruan dagoena. UNIMA da munduko arte eta antzerki elkarterik zarrena, oso garrantzitsua dena, internazionala, eta bueno, beti esaten dut, UNIMA Euskal Herria bezala ez da existitzen, ba momentuz beste aldekoekin ez daukagulako legalki olako elkarte bat artikulatzeko paradarik momentuz. Eta bueno, orduan OMAK Euskal Autonomi Erkidegoaren barruan bai gaude Espainiako Federazioan sartuta, eta hori internazionala da. Eta bueno, hori azalduta, proposamen horrekin joan ginen ez bakarrik euskara bultzatzeko eta euskal artisten lana bultzatzeko eta txontxongiloen artea bultzatzeko, baita ere, joan ginen pixka filosofia batekin jaietan, Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak, eta bueno, hortan izitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde, nun adibidez gutxozna bat daukagu, gure kasuan Mayumi Judo klubarekin batera.
1: Bai, joan den urtean ere horro bat.
2: Hori da, bai, bai. Eta bueno, gutxozna montatzen dugu, gero urrian antolatzen dugulako, horrein arte Osto Milak antolatu du, baina ja OMAK elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta bertan, pues, helburua oso politikoa da. Azkenean Euskal Herria ikustea txontxongiloen bitartez existitzen dela, baina Nafarroako Euskal Autonomi Erkidegoko eta Iparraldeko txontxongilolariak gaudela euskaraz egiten dugunak, eta bueno, horretaz aparte, saetzeko, gure artean ezagutzeko, eta bueno, filosofia guzti horrekin, eta baita ere, txotna izan da, puntu bat, nun alkola normalean konsumitzen den pilo bat, pixka bat, fomentatu nahian beste jai eredu bat, alkola eta gauza horiek aparte, osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidezuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginen, eta bueno, aurten beste txotnak ere, pues, konprometitu dira, irekitzen baute lehenago, olako produktuak izateko, eta bueno, beste jai eredu alkolatik aparte, ez, bultzatzeko. Osasuntxua, ere hori importantea dena. Eta nahi bauzue, filosofiatik aparte, komentatzen dugu, arira juten gara, ez, eta komentatzen dugu zetalde tortzen diren.
1: Bai, baina bueno, hori aipatzeko ere, joan den urtean jada egon zinetela txoslan, eta
2: bai.
1: Txotxongila presentez direla, ez.
2: Bai.
1: Bitxi egiten zuen, izan ere begia da plazan, aipatzen duen txoslan, kontsumorako gunea dira, eta kultura normalean taula gainean egoten da, ez? Pasaren herrian dagoen estenatokian, eta bueno, pixkat iraultzaia bada.
2: Ez? Bai, gu pasain urtean hasi ginen improvisaketa txiki batzuk egiten, hola, bueno, bai, mena ez zuten behar, egin kagun txontxongilo bat zerbitzatzen arratsaldetan, eta juten ginen aurrei zuzendutako ipuina kontatzen genituen improvisazio batzuekin, hor koldo zuegun zinean, eta ere interpelazio batzuk helduekin, baina bueno, aurten egin un beste forma bat eman, eta bueno, azkenean proiektua usuertatu da, sargian egiteko, egia da ez dela txondakunen, baina ondoan da. Eta bai, gure asmoa da, hori pixka bat, orai, txotnetan, osea, honetaz aparte, txotnetan egoten dena ere, gehiago bultzatzea, osea, bai antolatuko dugu paraleloki, bai txontxongilo, esku txontxongilo hauekin, aktibitateak, jendea erlazionatzeko gehiago, osea, eta identitate hori izateko txotnan, ez? Txontxongilo larien txotna dela, eta bar.
1: Ongi da. Bai. Ba, txotxongilloak...

0: parkean. Bai. San bezala, egitasmoa, ekainaren 23tik 26ra. Esan diazu. Bai. Lau egunez beraz, Sajia parkean izango da, eguraldia laguntzen badu, pentsatzen dut baietz, ekaina bukaera aldera bidelagun izaten dugu, zer proposatzen duzute.
1: Ba, esan bezala, Sajiako parkean, konfunditzen ez banaiz Josu, zuk zuzendu, eh? Pentsatu dugu eginen dela normalean, bueno, Urantzu frontoiaren atzekaldean patinatzeko isotz pista jartzen duten toki berdinean, amabitan izango dela, egun guztietan eta bero asko egitekotan, nola itzal gutxi dagoen edo eguraldi txarra egitekotan Urantzu frontoi txikian izanen dela, ez, Josu?
2: Hori. Eguraldi oso onara, oso berotxua egiten baldin badu, saiatuko gera.
1: Bai.
2: Saiatuko gera. Edo zin kasutan, euria egiten baldin badu, bai, frantoin izango da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, pixka bat, taldeen izenak edo komentatzeagatik, ba, aste artea 23a, lehenengo gunean, Kai Robot obrarekin amestu antzerkia izanen dela, ba, obra pixka bat modernoa da, kaleko antzerkia, umorea, eta objetuen antzerkia uztartzen duena, hau da, txontxongiloetaz hitz egiten dugunean, jende guztia burura etortzen zaio ginola tradizionala adibidez kolorin, zure garaikoa koldo, edo bestela, bueno, enkarni genua Donostin txontxongilo taldea egiten zuna, hori esku txontxongiloa da, edo bestela arizko txontxongiloak ez, baina, bueno, azkenan txontxongiloa objektu bat da, anima ematen diogu txontxongilolariak, eta, bueno, pues azkenan gaur egun gehiago esaten zaio objektuen eta materialen antzerkia. Bueno, pues David pixka bat egiten du hori, ez? Robot batekin objektua dena eta bueno, antzerki familiarra oso polita izango da. Eta gero urrengo egunean asteazkena 24 Katxaruloren alaba, pixka bat txontxongilo tradizionalagoa direnak, Mirari Urruzola Tolosarra, orain Galizian bizi dena eta Galiziako historia tradizionala kontatuko dizkigu euskaraz. Bertako abestiekin, eta, bueno, sketch motzak dira, bost edo zei historio, nun arrain saltzaile batek ba, kontatzen dizkigu historia batzuk itsasoaren inguruan. Hori asteazkenean, larraitzekin. Eta osteguna, 25, El Tenderete taldea, Bilbokoak, 11 gatazka emankizuna emango digu, beraiek arizko txontxongioak egiten dituzte, eta oso famatuak dira Bizkaian, eta bueno, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola, emankizun hau ere. Eta gero, ostiralean, hola, proposamen pixka bat irautzaileagoa egin genion udalari, eta, bueno, onartu ziguten, kabaret bat egiteko. Normalean kabaretak helduentzako dira, baina gune genuen familientzako kabareta, ez? Pixka bat barietes moduan, nun omak elkarteak egiten duen, eta pos, horrela omak elkarteko kideek, aurkezten ditugun 10 minutuko sketch moduak moduan, ez? Eta bueno, hor izango gara Ostomila txontxongilo taldekoak, El Tenderetekoak ere egongo dira, Santi Sos egongo da, Marta Alzate ipuin kontalaria dena eta orain txontxongiloak egiten dituena ere gure elkartekoa ba ere zerbait egingo du eta horretaz gain aurkezle izango da. Eta bueno, sorpresa bezala Carlos López Maleta Magiko taldeko zuzendaria dena urte pilo batez Argentinan bizitzen egon dena, baina Tolosarra dena eta euskalduna dena ere, bera ere egongo da, eta bueno, esan behar dugu gaur egun Euskal Herrian dagoen maestro bat dela, Carlos, 70 urte inguru ditu, arizko txontxongiloak egiten ditu, baina modu milimetriko batean pixuekin, bera Italian egon da, maestro pilo batekin, Bartzelonan egon zen Pepe Otalekin, dela baitare referente bat Espainia mailan, eta pixka bat antzerkilaritza alternatiboan ere oso sartuta, Tolosan izan zen proiektu baten sortzaileetako bat, Topik sortu zenean bera hori inguruan zegoen, Miguel Arretxe eta Idoia Otegiren inguruan zegoen, naiz eta bera nola oso alternatiboa eta horrela ba, ez zitzaion interesatzen eta etzen horretan sartu. Eta gero bera sortu zuen Asbinenea proiektua, oso famatu izan zen Tolos inguruan, Adunan, eta hori izan zen proiektu bat autogestionatuta zirkoa eta txontxongiloak bultzatzeko. Azkenean zirkuarekin bukatu zen, eta orain hoien aurrean dago enpresa bat zirko, bueno, ez dakit, oso ondo nahitzen den, baina bai Irunen atortzen dira euskara eta zirkua bultzatzeko. Eta, bueno, enpresa hori, jende asko esagutzen duena izena barkatu.
0: Zirkuola.
1: Zirkuola, beraiek horti datozte, Asbinenea. Tik orduan, nola gauza asko konetatuta dauden. Eta, bueno, Carlos, izango dugu baitare, bere arizko txontxongioekin, eta bueno, bost manipulatzaileekin barko dugu, eta bueno, ensaiatzen gaude berarekin, ba, berari laguntzeko bere mankizun horretan, ez? Bera bakarrik ezin duelako, eta hori ere sorpresa izango da, eta bueno, badago ere sorpresa bat hori dudana esango.
0: Ados.
1: Eta hoiz izango dira egun hauek, lehenengo aldia egiten dela egitasmo hau, guretzako ba, da izugarria eta pozgarria, ba, Euskal Herriko txontxongilolarien lanak bultzatzeko egun batzuk izatea, nun eta Irungo San Martxaleko jaien gainera erdigunean, hor, Urdanibia barkatu, Sargia parkean, Urdanibia plazatik supergertu, eta oraindik ikustut ez dugula sinisten, ez? Lortu dugula Irungo udaleko euskara arloarekin egitasmo hau aurrera ateratzea eta ba, jendea jasoko dula bere programetan egitasmo hau eta ba, nik uste dut éxito edo bueno esaten da euskaraz barkatu.
0: Bai, arrakasta.
1: Arrakasta handia izango dula eta guretzako ba hori. Ezakizak egin usango dut.
0: Ba, ekainaren 23tik, 26ra, egunero eguerditan, orduan, ba, txotxongiloak parkean, Sargian bai, Josu? Ba,
2: iaz, magiakin ibili ginen.
0: Egia da.
2: Bai. Jendearen aurrean, baita aur eta gazten artean, antzerki bat ere antolatu genuen. Nik uste, bueno, kasu honetan txontxongiloa datoz, euskaraz, berdintasunean, dibertsitate kulturalean ere oinarrituta, beti errespetuz eta nik uste etor ustartze ditugula hainbat kontu oso garrantzitsua, aipatu da moduan, alde batetik euskara, bestetik errespetua diversitate kulturalari eta berdintasunari. Zentzu horretan, ba bueno, ba nik uste borobildu dugula horre.
1: Bai, bai, noski. Nik ez dut komentatu, baina bai programan emakumeak gehiena direla 160 edo hori garrantzitsua da esatea sortzaile emakumei, ba, bakigu askotan musikan edo beste hainbat esparrutan etzaiela gizonei bezalako espazioak ematen, ez? Eta, bueno, gu beti, ez dute esaten, ba, guretzako oso normala delako, ez? Baina, bai, gu beti saiatzen gara, genero, oza, emakumeak izateaz aparte, genero ikuspegia ere izatea, zer esaten duten panpinak, eta bar, eta bar, hori oso garrantzitsua da, ez? Ipuin tradizional horiek nun dagoen printzesa bat, eta etortzen da gizon bat, eta salbatzen dio, eta horrelako kontuak saitzen gara ez programatzen, ez? Hori...
0: Ongi da, ba, ekainan 23ra, esan bezala bai. Aurrak ez ezik, ba, familiak, helduentzako behar bada ere, baina aurrak bereziki hau bete hortz ikusten ditugu, txotxongiloen aurrean, aipatu dut zuen objektua direla, bai. Arima ematen diezutela, gaur egun pantailek agintzen duten munduan, bereziki gaztetxoen artean, ez? Garrantzitsua da, ez?
1: Hori debate interesgarriak oldo, zu beti holako kontuak esate dizkiazu. Egia da, eta gainera daude Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa pilo bat, orain guraso bezala esaten dut, nun demostratzen dituzte, osea, mai gainaratzen dituzte ze arazo sortzen duten pantailen aurrei ematen zaizkien ordu horiek, ez? Mea, molestatzen dit telefonoa, tableta, gero etxean eta burmuinari, aurren burmuinari, batez ere 0-5 urte bitartean ze min egiten dion, ze kalte egiten dion, ez? Eta bai, zaila da, hortik ateatzea, baina posolako egitasmoak ere, ba, nik uste dut, ondo egiten diotela aurrei ere.
0: Bai, ze murgiltzen bai. Dira, ez, historioa.
1: Beraien, esan nahi dut, beraien garapenari, pantailetatik bai. Aparte, eta bar, eta bar, eta bar.
0: Bai,
2: batzuetan, erreferenteak falta zaizkigula, ba, euskararen erabilera sustatzeko. Bai. Kasu honetan, erreferenteak baino, emozioa erabiliko dugu, ba, irudimena, eta zentzuretan, iruditzet oso polita, ba, euskara emozio horretatik bultzatzea.
1: Hori da. Eta euskara instituzioetatik eta eskolatik kanpo. Zenbait are hori beste, bueno, menaz debate asko.
0: Ongi da. Ba, momentuz lau emanaldi horiekin geratuko gara.
1: Bai.
0: Eta basker mila biei.
2: Ba, zuei.
0: Egitas malen berri
2: mategatik. Bukera mategatik.
3: Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Bera, zeba, txotxongiloak parkean ekimena, esan bezala, ba, bihartik aurrera, eguerdi oro, ba, emanaldi bat, Sargia parkean, eta, beno, bai, alerta gorria mantetzen bada biharkoan, badirudi baietz, ba, urantzuko frontoi txikira lekuzatuko luketela. Beno, ba, itzala edo aterpea bilatuz, eta bero egindu, asteburuan, bero izan dugu, baina, modu batean zin bestean, ba, Irungo jaietan ondo baino ederki, ba, gozatu gute kuadrillen eguna... Batetik, ba, herri bazkarian 1200 lagun bildu direlako Fikoban, eta 3000 lagun baino gehiago ondoko dantzaldian, bai eta kale jiran, urdanila prastarako bidean. Bertan izan dugu, eh? Ba, injusto Aimar López erasun lankidea, xetasuna biltzen bizkizuegu horri begira, eta ondoren ere, bueno, ba, gaztetxoak guentzat, ba, bestelako eskaintza. Izango da ere Santiago Auzoko pilotalekuan Irunen, ekainaren 25-etik 27 bitartean gaztegunea, antolatu dute. Eta xetasunak bilduko bizkizuegu horri begira, eh? Beno, ba, hauek eta beste hainbat kontu, jarraian, eh? Aurretik gogoan hartu, ohar pare bat.
4: Goizeko 11etan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
5: Aizu, ekainaren 27an, badakizu Irungo txosnek bazkari eskainiko dutela, animatu!
6: Txosna gunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera, 12 €. Zer izango dugun mahi gainean? Lehenik, errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren, albondigak saltxan, kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko, postrea, noski eta ogia barne.
5: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
6: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
7: Ba, iristear daude, Irungo kuadrilla egun honetako bazkarira bazkaltiarrak ikusi ditugu hor, txarangek lagundurik Urdanibia plazatik Fikobarako bidea egin dutela, eta hementxe ateak irekitzear ditugu gurekin Jare, Nora eta Patri. Eguerdion, hiruei.
8: Kaixo, eguerdion.
7: Zer moduz?
8: Oso ondo, gustura.
7: Gogoz?
8: Gogoazkokin, bai, bai, bai.
7: Ederki, posten naiz irrikit. Ba, aipatu bezala, jendetza sartzekoa dela hemen, ikusten dugu, platerak prest daude, antxeta irratiko abanikoak ere hor daude, prest laranjak dira zapiak, horiak, oie, kolore kombinazio ederra nire, bi kolore gogokoenak erranen dizuet. Zenbat jende, espero duzu gaurko honetan hemen?
8: Bazkarian 1200 pertsona inguru izango ditugu, eta dantzaldian ia 4000 pertsona, baina espero dugu 3000 edo horrela izatea.
7: 3000 horiek ondoko pabiloietan sartuko dituzue dantzaldirako, hori da?
8: Hori da, pabilo handian hirugarrenean.
7: Nola antolatzen da, Nora, 1200 pertsona hartzen dituen bazkari bat?
9: Ba, bueno, lan askokin, eta bueno, atzetik handanak, pues hemen bitxikotxi taldeak antolatzen, eta bueno, jende asko bagaude hemen atzetik, orduan lan askokin.
7: Gaurkoan Patri zenbat laguntzaile zareten, betxigotiko zenbat kide zareten hemen txalekoak jantzita?
10: Ba, gutxi gora bera, 16-20 bat izango gehaola laguntzen egeanak, goizetik anetorria, eta baita aurre prestaketa handi bat izan deu, bi egun lehenago eta udana prestatzen, da, bai.
7: Aipatuko dugu hiruak zaretela betxigotiko kideak, hiruak duzuela petoa soinean, zueko gehi bat baldin bazarete, beltzez jantzita bertze ez dakita inbertze bat, edo gehiago ere langile badira catering batekoak, haien laguntzari gabe jarri izango zenukete hau egin, ezta?
8: Ez nuke esango, egia esan, beraiek bideratuko dute bazkaria den guztia, guk bazkaltzen dugun bitartean gustura.
7: Ederki, San Martzialak, San Pedro San Martzialak, badakigu orain hilabete luzatzen direla, kuadriegun aurten ere gora berak tarteko bi egunetan luzatuko dela, gaurko hau ala ere bada betxigotxirentzat urteko itzordua handi hoietako bat, pentsatzen dut zuen urte osoko jarduna finantziatzeko ere balio duena, ezta?
9: Bai, bai, gukazken finan hori udalekoak, eta gero gure bestelako egiten dien egunak, tantoratzen ditugunak, ba, gaur esker egiten da, bueno, lortzen dugun diruakin, eta orduan, bueno, guretzat oso garrantzitsua da, ezken fina.
7: Entzuten dugu, nik uste, mikrofonotik sartuko dela zarata edo musika, zuek ere jauzika hasi zarete. Gaur menuan zer dago, ez dizut galdetu?
10: Uste de, daula patea, ensaladilla rusa, paella eta postrea, bai, hoxe.
7: Ba, uste dut agurtzeko denore iritsi zaigulako giro hartzen pixkate jarraituko dugu. Mil esker, animo, eta ez dakit azken hitz bat baduzuen edo, gehitzeko.
9: Ba, bueno, disfrutatzea hori kuadrillen eguna hemen Irunen, eta bueno, urrengo urtetan baita ere errepikatzen da, no?
8: Hori da, eta eskerrik askere bai lagundu diguten elkarte, eta eragile guztiei, eta etorri guztiak ondo pasatera.
7: Mil esker zuei eta kuadrilla egun ona izan.
9: Berdin, mil esker.
7: Poteo txarangakoak dira, elkarrizketa egiten ari ginela giro moztutunak.
11: Ditzen dugu.
7: Dikatzai egun on.
11: Egun on, eguerdi on.
7: Eurdaniba plazatik etorri zaretela, kuadrilla eguneko 1200 bat bazkaltiarren aurretik. Ardura da, ez?
11: Jende, atzetik.
7: Omen.
11: Beste jende, Jesus. Atzeko egituten deus entzungo bai. Urtero bezala, amabitan egon gera Mosku ingurua, Eurdaniba plaza ingurua girotzen. Ordu bat kaldera pixka bat berandu urtero bezala hori ere Samartzial kaletik orain dugu. Kale nagusian pare bat abesti jo. Eta hortikan, bera, urtero bezala asko eskertu da jarraitu diguten denen giro ona, nola errestu diguten, ibilbide dena nola animatu duten, eta azkenean hemen, ba, fiko ban bukatu dugu, urtero bezala seinale ona.
7: Ibilaldi hori zuzenago egin daiteke, plana zer da, gosea sartzea?
11: Ibilaldi hori zuzenago egin daiteke, baina ez genuka inbeste izterdituko, gero hemen beti gotik, bakizu diru atara gardula, bere ekintzentzat eta ez genuka inbeste kontsumituko, eta orduan ikuste rekorrido luze hori hortako egiten dela, ez? Piskat gero hemen diru ere hortan atetzeko.
7: Ederkizueke poteo txarangatik pentsatzen dute hau ez duzuela San Martzial luze hauetako itzordu bakarra, nola bizi duzu txaranga barrutik?
11: Hau dugu nik esango nuke lemixikoa. Hemen ematen dugu gure txupinazo propioa, eta gero bai, hogeita bederatzi arte, hogeita behatzi gauian ere jotzen dugu, bizilagun askoren faenarako, esango genuke, San Martzial bezperan ere jotzen dugu, eta bai, gaurkoa da txupinazu esan genezak eta ezin hobia, egia esan.
7: Urteko garairik intentsuenaren hasiera txupinazua, erran duzu, gaurko honetan ze plan hendika?
11: Gaurkoa nik pertsonalki ala txarangak.
7: Biak.
11: Txaranga moduan hitz egingo dut, formal. Ja, jo dugu zatirik handiena, Baskal Ostian ere joko dugu zerbait. Eta gero formaltasun oso, hemen inguruan geldituko gara, pixka jendia kontrolatzeko batez ere. Guri eskatzen gute mesedez, hau ez askori desmadratzia eta gure lana hori da. Formaltasun horren barruan mantentzia.
7: Arduraz beteriko eguna gozatzen utziko zaitugu bada, poteo txarangatik hendika mila esker.
11: Mila esker zuei.
12: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
13: Goizeko 9etan Gosari herrikoia.
12: 9 terdietan Goitibera txanden zozketa.
13: 10etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
12: 12 terdietan Peña Poteo Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
14: Del añozko egun bat ez atera ginen portutik nazta mila kolore dun bandera jarritazutik.
13: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
12: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarangen laguntzarekin.
13: Arratsaldeko bost erdietan, kamiseta, mai apainketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarangen laguntzarekin.
12: Eta azkenik arratsaldeko seietan, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
13: Gora Irungo kuadrilla eguna!
15: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.
0: Estenatokia prest dute Santiago frontoian ekainaren 25-etik 27 bitartean bertan gazteentzat antolatuko bituzten kontzertuetarako, baina azken urteetan bezala, ikasturtean zehar Martin Dozenea eta Artiako gaztelekoetan antolatzen dituzten jarduerak jaietan indartzeko apustua egin du Irungo udalak. Datozen egunetan karpa ere instalatuko dute, estenatokiaren aurrean bertan hiru egunez adinaren arabera egokibutako 13 jarduera izango baitira gaztegunea izeneko espazio seguru horretan. Udalak iragarri duenez, ekainaren 25an gaming gunea hegaldi simulagailuekin eta Mario Kart World txapelketa egingo dute. Ekainaren 26an aldiz nerabei zuzenbutako bi erronka izango dira, Street Escape edo IES jokoa alde batetik eta bestetik Denontzat klubak antolatu duen Gazte Konkisa.
16: Kaixo guztioi, ni Asier Landar naiz eta Denontzat gimnasiotik nator. Zer egingo dugun guk, ba, egingo duguna da kirola eta osasuna bultzatuko dugu eta Gazte Konkis bat ba, prestatuko dugu. Hain dela gutxi Europako txapelketa prestatu dugu hemen Irunen, arrakasta handia izanaz eta egingo duguna da ba, oztopo lasterketa bat prestatuko dugu gazteentzat eta hain dela gutxi ikusi izan duten aktibitate hori ba, beraiek parte egin eta hori, osasun aldetik eta kiron aldetik ba, oztopo lasterketa txiki bat taldeen artean egitea eta beraien artean dinamika, talde dinamika eta oztopo proba eta pasatzeko ba, kirola hau probatzea. 26an izango da, arratsaldean, bosterditan, gutxi gora bera bi ordu irango du eta apuntatzeko ba, ordu erdi lehenago etorri behar dira, apuntatu, txandala jarri eta ondo pasatzea.
0: Hortaz gain, bingo musikala eta zerko jazaz eta lanini DJs eta artisten kontzertuak programatu bituzte, eta Irungo gaztelekoetatik, aurten abian jarritako Connecta Sessions ekimenetik, DJ lanetan hasibiren Irungo Aimar eta Tatiren emanaldiak ere, hauek ekainaren 26an eta 27an. Hortaz gain, gazteguneak Irungo gazteen proposamenak kontuan hartzen bituela, abitzera eman du Sandra Caballero, Hezkuntza eta Gazteriako udal ordezkariak, hain justu Irun Bizi Foroan gazteek proposatu eta diseina butako hainbat jarduera programatuko bituzte ekainaren 27an goizez eta arratsaldez jardueren eramaietako batzuk eman dizkigute xehetasunak.
17: Naratxe beste naiz, ni natora orkestea larun batian 27an ingo dugun iruntxefekintza, ja lengurtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, pixkat ostretxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak ba, sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, ba, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6-tikan 7-terditara, eta bueno, aurten aurtengo pixka berezia izango da, Japoniako bi errezeta ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat ba, sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, ba, pixkat, ba, hoi, da, nien bat zeitut aurrak ba, bertara gerturatzea, oso ongi pasako dugu, gero sari bat egongo dauka eramaitare, irabazlearen zako, eta bueno, ba, hoixe izango zen dena.
18: Bueno, ni jare karrera horrezti naiz, da Irun Bizi Dignator, eta bueno, lehen ondo aipatu den bezala, Irun Bizi da udalak ateratako proiektu bat, pues, aurren nahiak eta asmoak entzuteko, eta aurten oso pozik gaude, izan ere, Irungo jaien programak eta barruan, aurrek nahi zuten zerbait txartu dugu, eta 27 goizean hemen plaza honetan egongo dira Urjolasa eta ekintza desberdinak. Eta hori ba, animatzen zaituzte guzti parte hartzera eta osentu pasatzera.
0: Aldi berean, espazio segurua izanik, gazteguneak gehiagorako ematen du, gazteekin prebentzio lana egiteko aprobetxatu nahi baitu Irungo udalak. Hartara, urtean zehar eskaintzen duten asexorate zerbitzuko Maialen Dorronsorok, hainbat joko eta dinamika antolatuko bitu errespetuan oinarritutako, harreman afektibo eta osasuntsuak sustatzeko.
19: Hau da, pixka bat gure zerbitzua herriko aurretan erabei gerturatzeko modu bat azken finean, eta bueno, ba, aurretan erabe asko gerturatzen dianez gune honetara, ba, hemen beraiekin ba, baitare kontaktua ezagutzeko, pixka beraien gana gerturatzeko espazio bat. Orduan, ba, jartzen ditugu dinamika jolas ezberdinak, eta 25 eta 26 arratsaldean, esan bezala, ba, ongo gea hemen, ba, beraiei, ba, bueno, pegatina batzuk eta gauzatxo batzuk oparitzen eta pixka bat beraiekin harreman ba, horiek sendotzen. Eta gero baita ere, Herri Bazkariko goizean, ekiten dugu ekintza oso politu bat, klaun batekin eta ateratzen gea goiz guztian zehar, hau jan nerabe baino gehiago 18 urtetik gorako gazteengana ba, gerturatzea. Eta ba, hemen ere bai sortzen ditugu pegatina batzuk, jolastxo batzuk prestatuta dauzkagu, orduan ba, azken finean gazte asko egoten dianeaz egun horretan plazan, ez? Ba, herriko festak ospatzen, bada modu bat gure pixka beraiengana gerturatzeko, zerbitzua ezagutzeko, eta azken finean gure helburua beti den bezala harreman pareki eta osasuntxuen inguruan ba, jarduteko aitzakia bat bezala hartzen dugu. Eta animatzen ditugu ikusten baldin magaituzte, ba, gerturatzea eta gurekin parte hartzea, jolastea, oparitxo dauzkagu, hasi que ondo etorriko da eta eskertuak izango dira.
0: Pentsatzen dut dinamika pixka ezberdina izango dela, ez? Herri Bazkarian aipatu duzu 18 urtetik gorako entzat,
17: bai,
0: gaztei dagokienez urtean zehar ere zerbitzu eskaintzen duzute, asexoraten,
17: bai.
0: Zait, den ba, prebentzio sexu afektiboa ere? Edo...
19: Bai, azkenean asexoratek urte guztian zer egiten du lana, egoten gea espazio ezberdinetan, hoien artean aurtxokoetan eta gaztelekoetan, eta orduan aukera ona da ba, gaztelekoekin onea etortzea. Noski, hemen egiten ditugun jolasak eta larun bat goizan egingo ditugunak ez dira berdinak izango, gai ezberdinak landuko ditugu, baina bueno, helburua azken finean beti da harreman parekideak, osasuntxuak, anitzak lantzea eta hoiei ematea pixka bat ikusgarritasuna ere. Larun bat goizekoa divertigarriagoa izaten da, esango dugu horrela, ez? Azkenean jendea festa giroan dago eta gure helburua da baita ere beraiekin ondo pasatzea eta tarte politxoat eskaintzea. Orduan, ba, galderatxo batzuk dauzkagu prestatuta, probatxo batzu dauzkagu prestatuta, orduan hoiekin bazkenean festa giroan dagoen jendearekin, ba pixka bat harreman hoiek egiteko eta ondo pasatzen dugu egia esan.
0: Gaztegunea beraz prest izango da aur gazteen erabentzat Irungo jaietan ere, ekainaren 25-etik 27ra, egitarau osoa irun.eusen jaietako programazioan duzute.
6: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin. Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta irratian Paola Oskozekin.
20: Beraz, Hendaiako Gazteluzara abesbatzari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Gazteluzar elkartea iaz 80 urte bete zituen eta abesbatzak ere ibilbide luze eta oparoa egin du urte hauetan guztietan, emanaldi bidai eta grabazio ugari eginez. Guzti honetaz hitz egiteko eta aurten prestatu duten denboraldiari buruz mintzatzeko telefonoaren bestaldean San Berasategi, esan bezala Gazteluzar abesbatzako presidentea daukagu. San, zer moduz?
21: Edeki, egunon.
20: Egunon, aipatzen dugu 80 urte ibilbide luzea dudarik gabe Gazteluzar abesbatzaren historian. Aurtengo denboraldiari buruz hitz egin aurretik goazen pixka bat historiari edo ibilbideari erreparatzea. Pixka bat nola labur bilduko zenuke Hendaiako abesbatza historiko honen ibilbidea edo?
21: 80 urteak egan nahi duzu?
20: Bueno, 80 urteak ez ditugu banan-banan aipatuko noski, baina jendea entzuleak ideia bat egiteko, ez da? Nola sortu zen edo? Bai,
21: labur biltzeko koro hori sortzen da 1945 hirian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkartzen dira bi tendentzien daiak batzu, hor tartean zera preso egon direnak, garen itzultzen diren daiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak, hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin, elkartzen dira, eta nolabait bizi goxe, eta sortzen dute, beraz, koro hori, hori da astapena, lehen gauza. Erran ikusgarria da, badugu, epoka hortako, garaieko zuzendariaren idatziak, oroimenak, egunkaria hobetxo erran, eta ikusgarria da nola importantea den haientzat ateraldi guzietan, jaten duten, ze bazkaltzen duten, arnoan nola den, eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
20: Oso ongi, hori historiari dagokionez eta gainera esango dugu, 8 hamarkadako ibilbide honetan, baita ere emanaldi kontzertu ugari eskaini dituzuela. Momentu eta esperientzia bereziak egongo dira tartean, ez da?
21: Bai. Hor batez ere, ganden urtean, ospatu dugu, larroi urteak ospatu ditugu, eta mementu gorena izan da, eman dugun agerraldia, beltzenian frontoinan, mila pertsona bat ola etorri zien agerraldi honen ikustera. Eta prestezki, behasteko, zorion du, ganden urteko bulegoa dena antolatu zuenak, eta gu hartu dugu txanda bulego berri batekin, eta beraz, betortzen be, piskata aurkeztea, ze izango den aurten, nola egin, 80 urteko urte biziki bete hori eta gero, zer dugun etxedea egitea.
20: Horixe bera, gaur egun, zenbat lagunek osatzen duzute, abesbatza?
21: 18 bat kantari.
20: Oso ongi, eta, denboraldiari dagokionez, hor prestaketan lanetan aritu zaretela, alde gozu pixka bat, azaldu aurreratu zer den, aurretik izanen duzuela hemendik aurrera.
21: Bai. Halo, nahi bat duzu, errandutan bezala, bulego berri bat izelatu da, erranduzu presidente nintzela, egia da, baina bi presidente gare, ni eta Arnoa Hamburg, bertzia, eta bulego berri batekin eta orduan, gure aurten gozkedea da pixkat, transizio eta gogoetatze urtea. Danden urtean, ari ginen jotake prestatzen gauzak, kimenak eta abak, hor be, sama hori ez dugu, eta garaia da pixkat pentsatzeko zer nolako koroa nahi dugun, zer nolako bilakaera nahi dugun, zer izango den biharko koroa. Eta beraz, hortarako, aurtengo programazioa, errango nuke aski klasikoa geldituko dela, baditugu endaian emanak hiru kontzertu, eta gauza berri, azteko, gure denboraldi honen lehen kontzertua biliatu izango da. Eta datu importantea da zenta koroan badire hainbat kantari biliatuarrak, eta nolabait omenaldi baten gisa, egiten diegu lehen kontzertua Uztailaren 8ean igandearekin eginez biliatun.
20: Oso ongi, hori lehenengo itzorduari dagokionez, biriatun, izanen dena, eta ondoren programazioari dagokionez, zein izango zen urrengo itzordua?
21: Alor, Uztailan, badugu konzertua, Uztailan bezala, errango nuke, Santa Anako Elizan, Playan, 23an, Uztailan, gero Agorrilan dugu gure oizko, betiko konzertua, eskualbesta baino lehen, ortzegunarekin, beraz data uste dut laua dela olako zerbait. Eta horra, Agorrileko, irailan bertze bat endaian, eta zerbait berri eta aski interesgarri, urrian bi ditugu hegoaldean ematen. Beraz, lehena, arrazaldu behar da lehenik ganden urtean izan ginuela harreman sakonte bat Donostiko koroeazto, abesbatzarekin, etorriztuen kantatxeat endaiat, eta ba, nolabait gobitatzen gaituzte Donostin elgarrekin kantatzea, horre bat da, oso atsegin handiz hartzen dugu txita hori. Hori bada alde batetik, eta bertze aldetik urriaren bian, panaizron batzat, urriaren erdi aldean, irunen, Lore Jokoak antolatuak dira ba, konsortzioaren festa, eta beraz, Hondarriko Hendaiako eta Irungo koal kulturako erakundeak batzen dituena, eta hor, eman eskainiko dugu Irunen eguerdian, laun batarekin, konzertu agerraldi txiki bat, Herriko Etxean azpian, Udaletxe azpian, arkuetan.
20: Oso ongi, bueno, bai ikusten dugu hor programazio oso betea duzuela, ja urria arte, iaia kasik urte bukaera arte, itzordu ugari dituzutela, ez da?
21: Bai, gehitzenako genituzke beste batu, ala nola, Baionan emanen dugu, ala, abesbatza arteko festival batean parte hartuko dugu, koruak deitzen dena. Eta horra bertze animazioaren bat edo bertze. Eta ala ere erraten nuen aurten transizio urtea dela, gauza klasikoak dira, baina jada bi urteari begira ditugu dugu burua emana. Ja, pentsatzeko pixkat, gandaen urtean bezala, zein ginginuen bezala, ez kontzertua junta bezik eta agerraldi bat, espektakulo bat ematea berritzere dantzariekin eda, baina oraindik ez da gauzatua, baina dagoeneko ari gara hori pentsatzen.
20: Oso ongi, ideia ona, dudarik gabe, azken finean, gure kultur ondarea, ba, eren adibide garbia dugu, kasu honetan, Gazteluzara abesbatza. Ez dakixan, hor gelditzen zaiguna da, azken finean, aipatu ditugun itzordu hau guzti hauetan, ez bakarrik endaiarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagunak, ba, animatzea, gerturatzea itzordu hauetara, ez da?
21: Bai, gehituko nuke gauza bat bakarrik, jendek nahi bat ditu sarrerak hartu, ardaitezke jadanik, edo interneten eloazo webgunean, edo edaiako turismo bulegoan.
20: Bakizute, Beraz, sarrerak salgai dituzue, aipatutako guneetan, eta, bueno, ba...
21: Eloazo, bai.
20: Hori da, Ba, gelditzen gara guzti horrekin, noski, xan, eta animatzen ditugu gure bizilagunak, bueno, aipatu ditugu nitzordauetan parte hartzera. San berazategi, esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mila esker.
21: Ba, mila esker zuei.
0: Ara, beraz, txendaiako ba, proposamenak, ba, udako ba, ba, kultura jendari dago kionez, eta gogoratu ere, ba, ekainaren 30-tik ustaiaren bira bitartean aldiz, Musikolore festivalaren hirugarren edizioa ere izango dugula, batozen egunetan, xetasunak bilduko bitugu horren inguruan.

0: eta Euskal Herria distropikala kantuarekin goaz aurrera. Gatiburen eskutik, beno, ba, alerta gorrian gaudela, horretan azten bizuegu. Gaurkoan 37-18 gradu ere, ba, izango bitugula termometroetan. Eta gure programazioarekin ba, goxatzen, saiatuko gara zuen bide lagun izaten beti bezala. Goizeko 10 eta 3 minutu, ba, pasatxo ditugu dagoeneko. Eta, ba, datozen minutuetan, ba, Paola Oskozekin egingo dugu topo. Izan ere, ba, Irungo estudioan, antxetiratiko Irungo estudioan dugu ordu hauetan. Paola, okerrez ba naiz, Paola, egunon, zer moduz?
1: Egunon, Koldo, ongi eta zu.
0: Bai, ba, bero, nada denok bezala.
1: Horea.
0: Gaurkoan, beraz, bai. Beno, hori ere izango duzu, pentsatze buti izpide, beste kontu batzuen artean, bai. Ez da, adatzen minutu edan.
1: Bai, hori da, horrekin hasiko gara eta udan sartu garela aprobetsatuta, ba, udako kontu batzuk ere izanen ditugu izpide gaurko saioan, beraz, bai, horixe izanen dugu.
0: Ongi da, ondo izan.
1: Berdin, eskerrik asko.
0: Aio, bai, aio.
2: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeta erratiko entzuleok gaur astelena dugu, ekainaren 22 da eta 10ak eta 8 ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrikako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Bortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehen eta aipatu berri dugun bezala gaur egun beroa izanen dugu, udan sartu berri gara, atzo egin genuen urtaro aldaketa eta dagoeneko ba sumatzen genuen azken asteetan ere hori heldu zela temperatura altuak izanen ditugu gaurkoan ere, koldo nagusiak aipatu bezala alerta gorria dugu ezarrita eskualdean bero beroteagatik eta hain zuzen ere gaurko maksimoa 40 gradu graduko izanen da eskualdean gaurkoan ere arratsalde hasieran arratsaldeia osoan zehar erran dezakegu. Eguzki ere bete-betean dugu goiz-goizetik, momentu honetan dagoeneko 32 gradu markatzen dituzte termometroek eta erran bezala gorago ere eginen dute. Beraz, kasu, bero honekin ere ba fresko mantendu eta gomendioei ere kasu egin. Egun hauetan ba, bederen beroa izanen dugula. Hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izan naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetek irratian.

Eta albisteen errepasoarekin hasiko gara, de ereduaren eta ikasleen integrazioaren defentsan elkarretaratze jendetsua egin baitzuten Elizondon pasaden astean. Hezkuntza departamentuak erabaki du helduden ikasturtean Lekarozen A ereduan aritzeko bortz irakasle A ereduko plazatik aterako dituztela. Horrek erran nahi du, irakasle erdaldun elebakarrek eginen dutela gaur egun de ereduko irakasle elebidunek egiten duten lana, lanaldi osoak zirenak erdira murriztu zerabakia salatzeko, karrikara atera ziren pasatzen. Den hortzegun arratsaldean irakasle eta herritarrak elkarretaratzean Carlos Jimenoren hezkuntza departamentuak A ereduko irakasleak inposatzeko hartu duen erabakiak gaitzetsi zuten legeak ez du horretara behartzen eta orain arte ez da horrela egin baina hala ere datorren ikastortean A ereduan soilik emanen luketen bortz irakasle erdaldunekin osatu nahi dute Lekaroz Batxilergoko institutuko plantilla erabakiak ikastetxeko jardunean eta ondorioz institutuko ia bortzeun ikasleen egunerokoan hainbat arazo ekarriko dituela salatu zuten A ereduko ikasleen integrazioa oztopatzen du, getizazioa emateko arriskua handituz, orain arte A eta D ereduen arteko ari nagusia, bi ereduetan irakasten zuten irakasleak zirel. Hori nabarmen gutxituko da. Ez da D ereduko ikasleen hizkuntza autua errespetatzen, baztanen urte haunitzetan D ereduaren alde egin dena hankaz goitik paratuko luke, aldaketa honek izan ere, irakasle hauekin solastatzerakoan hezkuntza jarduera gazteleraz egin beharko lituzkete. Hau da, D ereduko ikasleek berriz, bere autua izan den euskaraz egitearena urratua ikusiko dute. Eta azkenik aipatu zutenez, langileen prekarietatea sustatzen du. Erabaki honek lanaldi osoko kontratuak zirenak orain lanaldi partzialetakoak bihurtuko direlako bi zerrenda ezberdinetatik kudeatzeko erabakiagatik. Hau guztia erabateko erasoa da. Ikasleen hautatze askatasunaren eta izaeraren kontra ez gara postal bat, hori diote, aztan ez da Nafarroan txertatzen den parke tematiko bat, komunitate bat dira, bizirik dagoen herri bat eta gisa horretan euren ezaugarriak dituztela ere aipatu zuten. Garrantzi txuena, kultura eta izatea euskaldun izatea dela. Egoera honen aintzinean, Nafarroko Hezkuntza Departamentura kexa adieraztera animatzen ditu herritarrak dituzte Lekarozko Institututik zenbat eta guraso eta herritar gehiagok sartu kexa orduan eta eraginkorragoa izanen da eskatzen dutena.

Eta baztango kontuekin ari garela, aipatuko dugu baztango udala garbigunearen balorazio arras positiboa egin duela bere irekieraren urteurrenean. 3.500 herritar baino gehiago erabili dute zerbitzua eta bereizten den hondakinen kopuruak 170%-ean egin du gutxi. 25 tona material berrerabilpenera bideratu dituzte. Ekainaren 16an urtea bete zen baztango garbiguneak ateak ireki zituenetik Iruritako Zaldubia poligonoan. Bertan komertzio eta zerbitzuetako hondakinak eta hauen parekoak direnak biltzen dituzte. Tamaina handiko hondakinak, hondakin berezi edo arriskutsuak, arropak edo ehunak herritarrek hondakinak haien kabuz eramateko aukera dute eta zerbitzu hori osatzeko atezateko traste handien bilketa eta birziklapen etxola txikietako bilketa zerbitzu ere eskaintzen dute. Garbigunera egoera kaskarrean dauden edota egoera honean egonik ere behar ez diren materialak eramaten dituzte, bertan azterketa eta balorazioa egiten dute hondakina izatekotan materialak gaika berezi behar bezala sailkatu eta kudeatzaile baimenduen bidez garraiatu eta tratatuak izateko pilatu eta prestatzen dira. Egoera honean dauden materialak bigarren bizitza bat emateko edo hauen berrerabilpena albidetzeko bereizten eta gordetzen dituzte. Izan ere, baztango garbigunearen helburu nagusiak dira sortzen den errefuxia kantitatea murreztea eta hondakinen prebentzioa edota berrerabilpena sustatzea. Bertan, argi ikusi da batzuentzat hondakin edo balio gabea dena bertzaunitzendako arras baliagarria suertatzen aldela momentu jakinetan. Zentzu honetan, garbigunea elkartrukerako eta kudeaketa egokirako espazio ezin hobea bihurtu da. Lortutako datuak eraikinaren eta zerbitzuaren arrakastaren adierazle garbiak dira. Urtebete egin duten honetan, 3.500 herritar baino gehiago erabili dute zerbitzua eta bereizten den hondakinen kopuruak 170%-ean egin du gutxi errefusa edo birziklagarria den kantitatearen goraka handirik gabe 111 bertzerik ez daigo errefusa. Adibide batzuk ematearren, traste elektriko eta elektronikoen hondakinen bilketak 142%-ean egin du gutxi eta hondakin arriskutsuenak pintura poteak, kutsatu kontziak eta horrelakoak 128%-ean. Hala ere, daturik importanteena da, hondakin bihurtzea saiestu eta berrerabilpenera bideratu den material kantitatea 28 tona pasa material ekonomiaren zikloan sartzea lortu dela da, hauek zabor izatea saiestu eta bigarren bizitza bat emanez.

0: eta bortziretara pasatuz, zehazki berara joan da aipatuko dugu emakumeen arrastoa proiektuarekin, berako emakumeen historia eta istorioak ezagutzera emanen dituela Mugerri elkarteak. Nafarroko gobernuaren eta berako udalaren diru laguntza jaso du egitasmoak denera 6.821 euro. Berako emakumeek historian zehar egindako ekarpena eta pairatutako bazterkeria ezagutzera emateko emakumeen arrastoa proiektua paratu du martxan Mugerri elkarteak. Azkeneko urteotan herriko etxeen eta paserrien toponimia berreskuratzen aritu ondotik aurten herriko emakumeak paratu nahi ditu erdigunean emakumeen presentzia espazio publikoan handitzeko eta emakumeek gizartean izan duten lekuaz hausnarketa sustatuz. Historian protagonistaia bakarrak gizonak direla ikusita, emakumeek berako historian zehar egin duten ekarpen soziala plazaratera eta herritarrei ezagutzera eman nahi die proiektu honen bidez, komunitatearen garapenerako izan duten ezinbertzeko papera azpimarratuz eta gizarteak instituzioek zein erakunde zibilek aitortu ez dieten tokia emanez. Eguneroko bizitzan errotutako praktika sozialekin lotuta dago neurri handi batean emakumeek egindako ekarpena. Gehienetan ez da izkilarri zidatzitako historia, baina euren lanik gabe ezinezkoa litzateke gizarteak aintzinera egitea, zaintza lanak, elikadura ohiturak eta sukaldaritza, sendabelarren ezagutza, komunitatearen antolaketa, kultura eta hizkuntza transmisioa, hizkuntza formala eta informala ia osorik emakumeen eskuetan egonda eta modu ikusezinean gelditu zaigu eta bertze zenbait eremoetan bakarrik gizonen ekarpen hartu izan da kontuan kulturan, kirolean eduta emigrazioan errate baterako. Proiektuak emakumeek egindako ekarpen soziala kultura imaterial gisa aitortu, dokumentatu eta zabaltzea proposatzen du memoria kolektibo inklusibo bat sustatu. Segitasmoak Nafarroko gobernuaren kultura departamentuaren sustraiak deialdiaren finantziazioa lortu du baita berak udalaren kultura batzordearena. Ere denera, 6.821 euroko diru laguntza jasoko du bi erakundeetatik Mugerri kultur elkarteak. Hala, berako emakumeek hezkuntza arautuan, zaintza lanetan, komertzioan, kulturan, kirolean edota erlijioan eginako ekarpena jasoko du, baina baita emigrazioan izandako papera edota jasandako errepresio molde desberdinak ere bilduko dira, hala nola sorginkeria prozesuetan, gerretan, frankismoan edota Alemaniako konzentrazio esparruetan. Egitasmo aurrera bitartea gauzatuko da eta molde desberdinetan gizarteratuko da lana, bertzeren artean paperezko euskarrian, informazio paneletan, mural edo kolax baten bidez, antzeztutako bizit gidatu baten bidez edota eremu digitalean presentzia edukiz. Ekintzak herritar guztientzat eta eskola umentzat bideratuak egonen dira, Mugerrik atzenduak gelditu diren emakume horien historiak bildu nahi ditu, eta e-mailez mugerri@gmail.com elbidera bidaltzeko eskatu du, ala nola informazioa emanez, biografiak osatuz, edo argazkien bidez ere. Eta errepaso hau berako bertze kontu batekin bukatuko dugu, izan ere uda sasoi honetan berako turismo bulegoan Baztanbidasoko produktuak salgai jarriko dira ekainetik urrira. Turismo jasangarriagoa sustatzeko helburuarekin espazio berri honek bai turistengan baita bertako herritarrengan ere gertuko ekoizleen lana balorean jartzea lagunduko du. Adela Arlegeik berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotziak eskaini dizkigu proposamen honen inguruko xehetasun guztiak.
1: Ekainetik urrira berako turismo bulegoan eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera izanen da. Adela Arlegi berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia eta Itxasne Mendiberri elikadura teknikaria daude proposamen berri honen atzean. Arlegik eskaini dizkigu txoko berri honen inguruko xehetasunak.
2: Bueno, a ber, ideia hoia aspaldin gonun buruan. Ni merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia naiz. Esparru desberdinak dire, mino lotura dute, denan artin ere. Orduan, hemen beran, orain ez dakit mino lehen ikentzen azoka bat ilautin behin. Beralandetako atin, uri egin bali muzun sartzen ziren barrenera. Ta iarranta uste dien daun izetzela ibiltzen. Turismo bulegoa berritu zen, oen dela jabete batzuk, kontratatu da turismo teknikari bat, eta orduan dena lotua egon delikan, karo, hau, pentsatu egon nun lehen, minio, ez ziren baldintza honak ematen, turismo bulegoa zenko bazulo bat, langileak ez gunun langile estable bat erfinko ez dakin nola ran, ba, azkeneko momentuan udako sasoirako hartzen zen bat, eta igual bakarrik egiten zen bilabete. Orduan ezin zen orako zerbait montatu, holko fundamentu gutxikin erranen genuke ez. Orduan, orain badugula turismo teknikaria, badugula espazioa berritua, ba momentua zen. Espazio hori probesteko eta lehen sektorea bultzatzeko. Zalantza hori sortu zitzaizkigu nola egin. Horretarako ni elikadura teknikari bat badugu hemen ere, Itxasne izenekoa, eta itxasnen gana joan nintzen, komentatu nion idea, zer iruditzen zitzaion, ongi bitu zitzaion, eta berak lagundu zigun, oinarritu ginen pixka bat, badago liburuxka bat, honen urtin argitaratua, paperan, bueno, formaton, eta gero digitalean ere, dela bertako elikagaiak. Hor oinarritu ginen, historia da espazio txikia gunula, etzen denak abitzen, ez ziren denak abitzen, eta orduan pixka bat, ba, baztan bidazoa mailan, iduitu liburu horretan agertzen ziren batzuk, eta posible genuena, bueno, itxasne lagundu zian, bera kontaktatu zuen denekin, denak, baiezko errantzuten, 10 ekoizle dire, ba, pasada bat denak baiez inongo problemik, eta pixka, joan ginen pixka finkatzen, ba, nola inen gunun. Ez? Gure espazio zen pareta bat, pareta txiki bat, eta horrin bargunun dena. Ordu, bueno, ba, diseinatu gunun pixka bat, nola egin baldak, bueno, horrela. Bueno, edo gura puztua da, bertan konsumitzea, bertako komertzioetan erostea, bertako zerbitzuak erabiltzea. Hemengo ekoizlei erostea, ez dakit, bertan konsumitzea. Eta ez dakit, ikusita jendea hauniz badula, orainik eta gero eta gehi goitura kanporatitzeko, internetez erosteko, ba, iruditzen zezagun garrantzitsua dela, itz importantzia zela, aulako zerbait egitea. Berez, hau lotua dago turismoarekin. Gehien bat, a ber, pensatua zegoen, ikusita turismo bulego batean kokatua dagola, ba, igual erlazionatzen dugu bakarri turismoarekin, minio gure asmoa zen bakarri turismoa. Zen, probestia, udako sasoia, turismo mugitzen dela, edo turistak joaten dira informazio bila turismo bulegoa, bulegora, minio ere aukera ematia bertako, ba, herriko jendeari, berako jendeari, bortzirikoa, baztan bidazoako, etortzen badira, osea, denei aukera emateko

horrekin ez. Orduan aukera polita zela probisteko eta produktu guztiak, ekoizle guztien produktu horiek denak elkarrekin saldu toki fisiko batean, ez? Hori izan zen pixka bat gure apustua. Xoko honekin lortu nahi dugu, pues hori, aiztin errandizutena, ibiliko diren turistak, hemengo egiten txusten produktuak erosteko aukera eman. Uste dut ez dut ulertzen turismo jasangarri bat ez badago lotua bertako kontsumarekin. Nik agroekologian sinesten dut, hurbileko kontsumoan noski, eta hori lotua dugu dago gure ingurua respetatzearekin, eta gehien bat ba, kontzientzia sortu behar dugula argi dut. Orduan, ez dakit, pixka bat enteintzen dut hau dena lotua dagola turismo jasangarriarekin. Nahi bali modugu turismo jasangarri bat, hau dena respetatu behar dugu, ingurua respetatu behar dugu, bertako produktua konsumitu behar ditugu, kontzientzia sortzia. Nik uste kontzientzia dela niretzat hitz potoloena edo garrantzitsuena. Badugu gure artin kontzientzia sortzen, ez dugu diusikiko. Eta kontzientzia sortzeko, ba, nik ez badut produktu bat ezagutzen, nik ez badut bertako ekoizle egiten dituzten produktu horiek ezagutzen, ez naiz hurbilduko, ez dut erosiko, orduan pixka bat bultzada hori ematea, ez dakit, imaginatzen dut, badela jende pila bat, ba, ez dakit lan hortzu dire hemengo ekoizleak, bastan, oza, gure eskualdeko ekoizleak, ez berako ekoizle bakarrik. Ez dute ideikan ere, ba, Maialenek, adibidez, ba, kiwi mermelada egiten duna. Bueno, linduren bordalesakakoa, ber, segurazki denak ezagutuko dugu, minio, ez dakit, ba, kibisateko kompotak, pureak deitzen diote eurek, ekologikoan egiten dutela, zukuak, gaztak, bai, gaztak igual errexago da hemen, zeren, badire baserria honiz gazta saltzen dutena, baina, klaro, kasu honetan guk etiketatu gabe edo registrori gabeko produktuak ezin ditugu saldu. Guk induguna azken finean da espazio bat utzi diegu ekoizlei, ba, imaginatu azoka bat montatzen delikan, ba, udalak espazio uzten du, mahai bat jartzen die, eta eurek saltzen dituzte beren produktuak. Bas, hori indugu, oza, guk ez dugu deus irabazi nahi, honekin guk nahi duguna da sustatu, nahi duguna da jendeak ezagutzea, alde batetik turistak, eta bertzealdetik bertako jendea ezagutzea hemengo ekoizleen produktuak. Ekoizle bakotxari eskatu genion bere momentuan, ba, testu labur bat idaztea, pixka bat esplikatzen ze prozesua erabiltzen duten euren produktua egiteko, ekoizteko eta egiteko. Orduan, gure pentsamentua da, ba, txartel gisa batzuk egitea, ekoizle bakotxarena eta han nolpatxere jartzia mostradorin edo, ba, jendik ikusteko, lehitzeko eta informazio hori hartzeko. Hori bakarri falta zaigu, minio, bueno, hau dena mantxo duai. Uste dut helduen asterako preste egonen dela.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta honen ondotik, ba, kulturitzordu bat ere dugu aipatzeko kasunetan, ba, aztanera jonen gara, hau aipatzeko berriz ere Fermin eta Arantxa Fernandezen margolanak ikusgai baitaude arizkunenean, ekainaren 30ra arte. Baztango udalak Fermin eta Arantxa Fernandez margolarien pintura erakusketan tolatu du, gaur hasi eta ekainaren 30ra arte ikusgai egonen da, Elizondoko arizkunenea kulturretxean egunero, egonen da erakusketa irekia, goizeko 10ra eguerdeko 2 eta arratsaldeko 8 zortzietara.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.

Eta kirolaz mintzatuko gara hurrengo minutuetan emaitzez lehenbizi hain zuzen ere 60 xakelari baino gehiago bildu zituen pasaden larumatean Lesakako 11. Nazioarteko xake aktibo txapelketak horien artean Andres Iglesias, Jose Angel Rodriguez eta Oier Sarasketa izan ziren. Honenak Lesakako 11. Nazioarteko xake aktibo txapelketa jokatu zen pasaden ekainaren 20. Larumatean Beti Gazte kantolatua Javier Oiartzabal Altzogarairen oroimenez aurtengoan. Lesakako udalaren Hondarribiko Marlaska xake taldearen, Gros xake taldearen eta Bertze zenbait erakunderen laguntzarekin antolatu zen denera 60 jokalari baino gehiago bildu ziren larunbat goizean Lesakako udal pilotalekuan eta horien artean erran bezala Andres Iglesias izan zen irabazlea, Jose Angel Rodriguez bigarren eta Oier Sarasketa hirugarren. Hiru xakelari hauek berdindu egin zuten puntuazioan eta zozketa bidez erabaki zen sailkapena. Bertze kategorietan Elo 1601-1800 kategorian adibidez Aritz Moreno izan zen irabazle, Elo 1600 azpikoko kategorian Joseba Otano emakumen artean saioa iraizo 16 urtez betikoetan Jon Merino eta Beti Gazteko bazkide honena Jon Etxebeste izan zen. Afizionatuen artean berriz Manuel Reyes izan zen irabazlea. Pilota zere arituko gara hurrengo minutuetan, Plaza Andreak emakumeen eskupilota txapelketa aurkeztu berri baitute, aurten ere Bilboko Esperantza pilotalekuan jokatuko den Plaza Andreak pilota txapelketaren aurkezpena egin dute, EITB-ren prime time beteko du txapelketak uzailaren 6an hasi eta bortz astelenez segidan. Jaialdi bakoitzean, binakako eta kaiolako partida bana izanen dute, lau bikote izanen dira leian, Arrizabalaga Bergara, Aldai Arrillaga, Zabal eta Mendizabal, eta Salsamendi Kapellan eta Bakarka arituko diren Bertzelau pilotari ere izanen dira Gaminde, Etxegarai, Erasun eta Ibarrola. Lau bikoteariko dira beraz, tartean Goiuri Zabaleta Leitzarrak eta Mendizabalek osatutakoa eta Bertzelau pilotari ere banaka ariko dira lau eta erdiaren barrenean. Nabarmendu beharra dago iaz binaka txapela jantzi zuen, zuten Ibarrola eta Gaminde kaiolan arituko direla urten ere eta egungo binakako eta banakako txapelduna eta iaz horren itxura ederra emandako kaiolako txapela jantzi zuen Itxaso Erasun elkarren kontra ikusteko aukerak ikusmin handia piztu duela. Binakakoan ere hasiera batean behintzat lehen mailako ikuskizuna bermatzen duela dirudi egungo aurrelaririk ikusgarrienek bertan parte hartuko dutelako. Bakarka eta bikoteka arituko diren pilotariek bina partida jokatuko dituzte eta bi honenek abuztuaren 10erako iragarria dagoen finalerako sailkatuko dira. Bertzetik, Nafarroko herriarteko pilota txapelketako finalean izanen da Leitza 10. Aldiz, Nafarroko herriarteko pilota txapelketako finalerdia jokatu dute Leitzak eta Beteluk larun bat honetan Labriten eta Leitzarrek 10. Finalerako txartela lortu dute hiru partidak irabazita. Esteri Barri izanen du Arerio, Uztailaren 4an Labriten ezuste eman eta Larraun kanporatu ondotik. Nafarroko herriarteko pilota txapelketako lehen edizioko finalean izan zen Leitza 1970. Urtean, orduan Altsasuren kontra jokatu zuen eta geroztik 10 aldiz izan da finalean 1970 urte hortan, urrengo urtean 71ean, 72an ere, 73an, 81an, 2007an, 2009an, 2013an, 2008an eta aurten 2026an. Larunbateko finalerdian kadete mailako Deisa Gaztibeltza eta Aiur Ugarte Mendia Leitzarrek lortu zuten lehen puntua Beteluko Eneko Orejari eta Imanol Sotile 22 eta 18 irabazita partida estu eta lehiatu baten ondotik. Juvenil mailako puntua errazago lortu zuten Leitzako Julen Balestenak eta Imar Zubilagak Beteluko Egoitz Orejari eta Unai Otamendiri 22 eta 8 irabazita. Finalerako txartela segurtatuta izan arren, senior mailan ere garaipena lortu zuten Egoitz Operena eta Inaut Goikoetxea Leitzarrek, Beteluko Beñat Goikoetxeari eta Julen Sotile 22 eta 16 irabazita. Herriarteko handian, Leitzak segurtatua du finalerako txartela eta herriarteko txikian ere gutienez eskualdeko ordezkari bat izanen da, berak eta Baztanen jokatuko baitute finalerdia egunotan.

Eta Erremontean, Sagardoaren txapelketako finalerdirako pilotak bereizi dituzte, berezi hartua Sagardotegiaren izenean ari diren Imanolan Saketaritz Zubirigoizuetarrak, Aburuza Sagardotegiaren izenean ari diren Jose Txezkurra bigarren Adonez Ebarraren eta Azpirozen kontra neurtuko dituzte indarrak, gaur bertan jokatuko den Erremontari Sagardoaren txapelketako finalerdian. Bikote irabazleak Aldabeta Barren Etxalaugarrena izanen ditu esperoan, ekainaren 29ko finalean, baina erran bezala gaurko finalerdirako pilotak bereizi zituzten pasaden asteazkenean Galarretan, gaur ekainaren 22 hontan jokatuko baitute, alde batetik Imanolan Saketaritz Zubirigoizuetarrek, hain zuzen ere Jose Txezkurra bigarrena Adonez Ibarraren eta Azpirozen kontra. Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek pilota biziagoak aukeratu dituzte, gaurko finalerdirako, Antxa bigarrenak eta Zubirik berriz, motelagoak.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin beraz, ba aurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu. Astelenetik urtziraleran, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Hala ere, oroitu gaur astelena denez, eguerdiko ordubietan berriz ere bueltan izanen naizela Jan Piejarokaren elankidearekin batera, kiroletik saioan beraz hortxe duzue gurekin berriz ere itzordua gaur eguerdeko orduetan. Bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituzte, orain musika pixka batekin, baina oroitu 11.1 Euskal Irratietako berrisaila izanen duzuela. Ondotik krakada saioa ere, aditzeko aukera izanen duzuela Izarre Leixpuru lankidearekin, beraz horrekin utziko zaituzte, urrengo orduetean, nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

0: Atzutik alerta gorria da ipar eskualerian bero handien gatik. Temperatura gorenak barnealdian izan dira atzo, 41 gradu arte egindu Donibane Garazin. Gauntan temperatura gora egon dira, 30 gradu inguruan barnealdean. Jakin temperatura gora segituko dutela egun, 37 gradu inguru kostaldean eta 40 gradu arte barnealdean. Prezeski bero handiaren gatik Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun eta ajera zerbitzu berezi bat ideki dute jandozen. Miarritzen klimatizatua den irati aretoan ajera berezi antolatu dute. Ez itxu Robles Liceoa eguerdi arte idekia egonen da, baita Endaiako eskolak ere, aldiz basoko hauzkoak mantenduak dira egun ipar eskualerian. Bestalde, beroteak airearen kalitatea okertu du duenez, kutsadura mugatzeko erri eta iriguneetatik kanpoko errepideetan abiaturaren muga 20 km orduz apaldu beharko da bideetan. Gainera, hautsak sortzen dituzten industriak ere lanean aritzeko debekoa dute kutsadura arindu arte. Eskual irigune elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean eta alean iriart lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari aurre egiteko, horietan lehena elkargoaren gaindi diren ipar eskualegiko igerilekoak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun artean, jakin ere ondakin degiak etxiak izanen direla egun. Bestalde, sukurritzaileak adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, 20% gehiago, ospitalean ajera gehiago egiten da, baina ez da plan xuririk plantan eman momentuz. Ostiralean Frantsoa Kusto, antzerki irakasle, kantari eta kultur militantea zendu da 70 urtetan, eritasun larri eta luze baten ondorioz. Bestalde, Eskual Kultur erakundea anitz lagundu zuen, urte luzez diru zaintza lanak burutu baitzituen, bai ere eihartzea kultur elkartean. Bero handia izanik ere pilotan Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez nagusitu dira Azparneko Masters berria lehiaketaren finalean atzo. Izan da beraz partida, Julen Mariluz eta Batitia Dukazuren aurka 40 eta 24 emaitza erdietsi dute. Partida osoan aintzina izan badute ere Etxeberrik eta Sanchezek, partida astapenean puntu zailak izan direla errandigu Luis Sanchezek.
1: Il a fallu beaucoup batailler même si les scores
2: Bukaeran emaitza ez bada oso estua izan, asko borrokatu berri izan dugu hasieratik. Bera ondia egiten zuen eta puntu zailak izan ditugu. Piegekin ongi konpontzea importantea izan da eta konzentratua gelditzea. Hasieran komplikatuagoa izan da partida, baina lasai gelditzea lortu dugu, dena eman dugu, eta saiatu gara ez pitxorik egitea, hori izan da importanteena. Konzentratua geldituz, partida, irabaztea lortu dugu.
0: Etxeberri Sanchezek 40, Mariluz Dukazuk 24 emaitzarekin beraz bururatu dute partida. Aintzin partidan Etxeberri eta Larrek irabazi dute Etxeberri Patxeko eta Murilloren kontra 30 eta 25. Plaza Lasoan Ipar Eskualerriko txapelketako final erdietan lehen mailan Airetikeko Jauregi Berri eta Iribarren 30 irabazi dute Noizbaiteko Intxauspe eta Dualderen aurka, eta bestalde Goizeko Izarrako Iribarrenek eta Zubiatek irabazi dute Senpereko Goienetxe eta Jauregiren aurka 30 eta 33. Jakin Donibane Garaziko Garatenean izan behar zen partida ez estatua dela egun berote handiagatik. Bero handia izanik ere atzo, Baionako beste alternaman atiboan egitarauak ez du Zizpak Gaztetxeak musikaren egunean, Patxaplazan Zizpak Gaztetxeak antolatzen ditu beste alternatiboak egitarau anitzarekin, Frigo, Miselium, Patxita Kompainia edo Kalume bezalako taldeak afitxan dira, Uztailaren 15-19 Baionan, giro errikoi eta eskualduna izanen da Peña Desberdinetan, Karrikaldin, Laborarien Txokoan, Gune Gorrian, eta aurten lehen aldiz gure irratiak animatuko duen Monto Plazan. Urrengo berrisaila eguerditan.
3: Euskal irratiak. Euskal Irratien webgunea.

Egunon Antxeta Irratiko entzuleok goizeko 11ak eta 5 minutu ditugun honetan hasiera emanen diogu krakada saioari. Paola lankidarekin Bidasoa ibaia zeharkatu zaitzeko aukera izan duzu eta oraintxe nik hartuko dut lekukoa, Lizar Elexpuru naiz eta ordu betez egonen naiz hementxe Antxeta Irratian konpaina egiten. Eguerdiak arte. Badakizue hemen Antxetan astelenetik urtziralera izaten duzuela aukera goizeko 11etan krakada saioa ditzeko, astelenetan eta urtziraletan nirekin Lizar Elexpururekin eta badakizue ba aste arte, aste azken eta ostegunetan Amaiur Miguel egoten dela mikrofonaren bertzaldean, beraz hasiko gara gaurko krakada saioarekin. Beti egiten dugun bezala, ba asteko historian zehar eginen dugu bidaia, eguneko efemeride erranguratsuak errepasatzen, argiako efemerideen kanaletik ondoren berriagunkaritik albiste nagusien errepasorekin jarraituko dugu eta bukatzeko elkarrizketa berezi bat entzungo dugu. Gaurkoan zehazki Umaimarekin izandako elkarrizketa adituko dugu. Geruza handiko pertsona da Umaima, bere identitatea markatzen duen kultur aniztasuna maite du eta bizitzarekiko jakin minak auspotzen ditu bere erabakiak. Jakin min horrek mugiturik eta artarekiko lotura bereziarengatik muralismoarekin egin zuen topo eta geroztik ba toki kutxun bat okupatzen du bere bizitzan. Beraz badakizu hemen gelditu krakada saioan Antxeta Irratian guzti hau aditzeko. Hau erranda, ba, kantu batekin utziko zaituztet eta segituan izaren azue hementxe eguneko efemerideak errepasatzen.

0: Xatzeko.
1: Xehetasunak izateko gure zenbakia 06, 16, 44, 49, 19, 49. Eta gure helbidea bigarrenak harrika 62 Hendaian.
2: Zatozte bisitatzera txikitxoko haurtzain etxea Hendaian.
3: Txiki
2: lagunak zatozte txikitxokorat.
3: Elkartzen gira txikitxokon bikain pasatzeko.
2: Yupi, zatozte txikitxokorat.
4: Aizu, ekainaren 27an badakizu Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, animatu!
5: Txosna gunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 eurotan. Zer izango dugun mahai gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskusarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
4: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
5: Ekainaren 27an etorri kuadrilan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
6: Goizetik arrats. Hurbilekoa antzetan.
4: Amaikak eta amairu minutu ditugu hemen antzeta irratian, krakada saioa entzuten ari zara eta hasiko gara eguneko efemerideak errepasatzen Argiako efemerideen kanaletik. Duela 23 urte atzera eginen dugu asteko 2003ko ekainaren 22ra hain zuzen. Jendarmeek Jose Boveren etxaldeko atea eraitsi eta helikopteroan eraman zuten atxiloturik Montpellierreko kartzelara. Ekintzaile sindikal eta ekologistak 10 hilabeteko espetxe zigorra zuen betetzeko hainbat sabotaje ekintzagatik, izan transgeniko edo ondea makina batekin McDonald's jatetxe bat desmuntatzeagatik, baina bere borondatez kartzelan sartzeari uko egin zion. Bere aldeko kanpaina indartsu baten ostean, bost astera aske utzi zutenean ondorengoa adierazi zuen. Oso pozik nago ni babestera etorri zareten guztiokin egoteaz, espetxeak ez ditu nire ideiak aldatu.

Mila bederatzeren da larogeita lauko ekainaren hogeita bian duela berrogeita bi urte ekologista talde batek Hernaniko Industrias Kimikas Urumea lantegiak ibaira isurtzen zuen ura jaso eta lantegiaren ur hornidurara isuri zuen. Enpresak zioen arazo gabe ibaira isurtzen zituen urak ez zirela kaltegarriak. Ekintzaileek giza katea osatu eta lantegiak isurtzen zuen ura kubo bidez jaso eta lantegiaren barne zirkuitura bota zuten.

Eta orain duela 47 urtera eginen dugu bidaia zehazki 1979 urtera. Ekainaren 22 batekin, Ondarroko udalak Iberdororen ordainagiriak elbideratzeari utzi zion Lemoizko zentral nuklearraren aurka. Ondarroako udalbatzak bat egin zuen mugimendu antinuklearrak deitutako desobedentzia kanpainekin. Euskal Herriko beste hainbat udalek ere antzeko erabakiak hartu zituzten urte haietan eta haien udalerriak energia nuklearrik gabeko herri izendatu zituzten. Esate baterako Lekeitioko udalak 1979 material erredaktiboak erradiaktiboak barkatu garraiatzen zituzten ibilgailuei herrian sartzea debekatu zien. Eta duela 48 urte, 1978ko ekainaren 22an Gipuzkoako gobernadore zibilak Txabi Etxebarrietaren omenezko ekitaldiak debekatu zituen, prentsara igorritako debeku Euskal Herrietan omenaldi eta mobilizazioak egiten jarraitu zuten. Bilbon eta Donostian aurreko egunetan egindako hileta elizkizunetan milaka lagun bildu ziren eta poliziak bertaratuen aurka kargatu zuen. Bilbon istilu handiak izan ziren eta Donostian manifestariek Espainiako telebistaren furgoneta bat irauli zuten. Etxebarrieta etako kidea ekainaren 7an hil zuen Guardia Zibilak.

Eta gaurko egun batez duela 48 urte, 1968an abian zen Guardia Zibilaren autotik salto egin eta ies egin zuten Jokin Gorostidi eta Xavier Larena. Eta kidek, autoa martxan zegoela beren burua bota eta korrika ies egin zuten, 1969ko martxoan berriz atxilotuko zituzten, etaren jardueretan parte hartzea egotzita. 1970ko abenduan auzipetu zituzten Burgosko prozesuan, Espainiako diktaduraren aurkako borrokan aritzeagatik. Eta amaituko dugu aspaldiko efemeride batekin, zehazki 213 urte atzera egingo dugu. 1813 urteko ekainaren 22ra, Bidasoa gurutzatuta erritiratu zen arren Napoleonen armada, Donostia hartu zuen Emanuel Rey generalak 2600 soldadurekin. Inguruko herrietan borrokaldiak izan ziren urrengo egunetan, hala nola Hernanin, Espainiarren aliatuak ziren armada ingelesak eta portugaldarrak hiria setiatu zuten berehala. Uztailaren 3an armada britainiarreko ontziek Donostiako portua blokeatu zuten eta Pasaian 300 gizon lehorreratu zituzten 26 kanoi eta 8 morterorekin. Uztailaren 14an hasi ziren bombardaketak abuztuaren 23ko sarraskarekin amaituko ziren. Behin hirira sartuta 1600 donostiar hil eta adin guztietako emakumeak bortxatu zituzten Espainiarren aliatuek.

0: Aizu, ekainaren 27an badakizu Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, animatu!
1: Txosna egunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 eurotan. Zer izango dugun mahai gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskusarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
0: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
1: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.

jarraitzen dugu hemen 11:26 minututan krakada saioan historiaren pasarte desberdinetan zehar murgildu gara eta orainaldi bete-betean sartuko gara aktualitateko albiste garrantzitsuenei astindu bat emanen diegu. Ona Berria Egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuk. Sanferminetako talde bortxaketaren 10. urteurrenean mobilizatzera dei egin du Iruñarriko Itaiak. Manifestazioa eginen dute uztailaren 4an 6:30etan arratsaldeko 6:30etan Iruñeko udaletxe plazatik hasita. Adingabeen kontrako sexu erasoak, bortxaketa saiakera bat kalean, polizia erasotzaileen kasuak eta hiru hilketa matxista. Emakumeen kontrako indarkeria latza izan da urten Nafarroan, Iruñerriko Itaiak salatu duenez. Matxismoa gogoratu da, ideia fasista eta matxisten zabalpenaren ondorioz. Gogoratu dute halaber bortizkeria matxista ugaritu eta indartu egiten dela bestetan. Hala horren kontra mobilizatzeko beharra dagoela nabarmendu dute eta mobilizaziora deitu dute uztailaren 4ako Iruñeko udaletxe plazatik hasiko da, 6:30an.

Eta badakizue bero latzak jasaten ari garela azken aldian, izan ere alerta laranja eta gorripean dago Euskal Herria, beroagatik. Lapurdi, Nafarroa beheran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian, gaur ezartzekoa dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere, eguerditik aintzina. Laranjari eutxiko diote Nafarroan. Egunak geroz eta beroagoak dira eta gauek kasik ez dute epeltzen. Alerta egoera dago Euskal Herri osoan, halako beroteek ekar ditzaketen ondorio larriengatik. Ipar Euskal Herrian asteazkena arte iraun behar lukea.

Alarma gorriak atzo eguerditik geroz ezarri zuena Pirineo Atlantikoetako prefeturak. Eusko Jaurlaritzak berriz gaurko agindua du alarma gorria. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eguerditik aintzina, arratsaldeko 8ak arte. Nafarroan ordea alerta laranjari eutsiko diote momentuz.

Eta bukatuko dugu albisteen errepasoa sindikatu sozialistaren albiste batekin. Etxebizitza sindikatu sozialistak hain zuzen salatu du Alokabidek Galdakaoko familia bat etxegabetuko duela. Zehazki zaurgarritasun egoeran dagoen familia bat etxegabetuko dute gaur Galdakaon Bizkaian eta bi adingabe ere badira tartean Etxebizitza sindikatu sozialistak eta Hego Uribeko kontseilu sozialistak adierazi dutenez.

Baiada, krakada saioaren erdialdera iritsi gara. Goizeko 11ak eta 33 minutu ditugu. Eta saioaren hasieran aipatu bezala, saioaren erdialdean elkarrizketa berezi bat entzungo dugu. Badakizu hemen Antxeta Irratian astero-astero artista nafar bat elkarrizketatzen dugula nafartar emanaldirako, hortziralero, eguerdiko iruetan daukazue entzungai. Eta gaurko krakada saioan zehazki pasaden hortziralean entzun genuen elkarrizketaren zatitxo batekin utziko zaituztet. Umaima izeneko baztandarrarekin izan genuen solasaldia. Geruza handiko pertsona da Umaima, bere identitatea markatzen duen kultur aniztasuna maite du eta bizitzarekiko jakin minak auspotzen ditu bere erabakiak. Jakin min horrek mugiturik eta artarekiko lotura bereziagatik muralismoarekin egin zuen topo, geroztik haunitz maite du muralismoa eta entzungo dugu ba muralismoarekin aipatu zizkigun hainbat sekreto. Beraz gehiagi luztatu gabe entzungo dugu Umaima.

0: Ba, bertze hortziral batekin, nafartar saio berria izanen dugu. Gaurkoan, bertizera hurbildu gara, hemen paisai ederrean, eginen dugu elkarrizketa, bastandar neska gazte batekin, Umai Marekin. Kaixo, zer moduz, eguno?
1: Kaixo, zer moduz. Zer bat, izar, egirran. Ongi, egirran, gogutxu, nintzen egiteko elkarrizketa hau, iruditzen zai super interesgarria izatea odako aukerak. Eta gainera da denbizko adien ikuste irrati zaio batean oda solasten dutenan ere buruaz, eta bar. Eta iran, super, pues, placer bat iduritzen zaite iran gogotxo nintzen.
0: Hoi, ba, placerra neria, eta gainera horrelako alaitasunarekin egin didazu ongi etorria, eta hori plazerra da. Egia erran, hemen lasai-lasai izanen dugu elkarrizketa, zu eroso sentitu, nedozuna solasteko, eta ba, badakizu, azaldu nizun, hemen antxeta irratian astero arteaz solasten garela edo sorkuntzaz, eta zure esareak behiratuz, ba, konturatu naizu karreman estua duzula artarekin. Galdetu nahi nizun asteko, hortan sartu aurretik, zuk nola definituko zenuken zure burua, edo entzuleari nola aurkeztuko zenioke Umaima, nor da Umaima?
1: Ba, da, kriston galdera zaila. Oraindik deskubritzen nago da ez, nor den Umaima. Egeran, zenditzen dut, pues, denak bezala, kapa askotako pertsona naizela, ez edo sentitzen dut oso garrantzitsua dena neri ulertzeko pertsona ezala da, nire rekorrido bitala, eta adibidez kultura nahasketak nola influenziatu diten nire identitatean, ez? Osa badut como identitate multikultural bat, ez? Edo naiz familia arabiar batetik. Eta gero nire infantzia pasatu nun Kadizen, hor jaio nintzen. Eta gero ja 13 urtekin Euskal Herrira torri ginen. Eta hor dutik, pues, Euskal Herrian bizitzen egon naiz. Eta azkenean, ba, kultura nahasketa horiek eta pues, garrantzia handia izan dute nire baitan, nire identitatean, ez? Eta gero sentitzen dut azkenean gauza bat asko identifikatzen nahi zenarekin edo da munduarekiko kuriositatea inkietudeak, ez? Sentitzen dut direla bi gauza mugitu nautenak pertsona ez dela denbora asko. Eta horregatik sartu dituta da erabakiak edo hartzen ditu da bide batzuk eta ez beste batzuk eta inkietudeak, ez? Eta gero ba esan denuke nahiko pertsona hola badakien arrelatibizatzen arazoak eta pizkot ba ikusten alde honak bizitzai eta bizitzeko gogoekin, bai. Eta gauza horiek azken aldean apreziatzen ditut pila nire buruengan. Eta gustatzen zait. Orduan, nik uste, bai, hori zen.
0: Ba, erranduzu ez, multikulturalitate horrek zuregan izan duela eragin handia. Interesatzen zait ez, zure alde hori, zaren Umaima edo sortu da zuk ere haunitz bidaiatu duzulako edo toki desberdinetan ere bizi izan zarelako. Azaltzen diguzuzuk nola bizitu duzun hori, nola izan den toki desberdinetan bizitzea, zure gurasoen jatorria, zein izan den, beraien historia, eta horrek zer eragin izan duen zuregan?
1: Bai, ba, bira, iduritzen zait, arrazin interesgarria ze, bueno, sentitzen dut, bai dela zerbait oso pues, asko eraikitzen datzuna pertsona ez da, ez? Zure ibilbide bitala zentzu hortan, ez? Ze tokitan egon zaren bizitzen, ze kulturatan, ze dinamikak izan dituzun. Eta sentitzen dut azkenean nire familiaren historiak markatu izan hau, eda honez nire buruai. Eta bueno, nire gurasoak marrokozekoak dira. Eta torri ziren nahiko gazte. Espainara, pues, bilatzera pues dana eta hemen pues asentatzera eta itera pues bizi bat elkarrekin. Eta pues básicamente bilatu ziren bizi alzen maneran eta pues danta dan eta pues hasieran pues irregular moduen pues horrek dakarren guzikin, ez? Eta pues pues esfortzu askokin, ez? Pues migrante bezala imaginatzen da dena, ez? Eta pues azkenean pizkanaka lortu zuten pues establezitzea Andaluzian eta hor jaio ginen gu ni ta nere izpa. Eta Kadizen egon ginen bizitzen eta kriston aurtzaro senditzen dut izan nueda super zoriontsua. Nik asko maite nun nere kultura nere nazketa. Txikitan apreziatzen nuen pila bat. Bai, izatea alde bat pues nere familiarekin eta Marrukusera joaten eta bizitzen kultura arabiarra eta inkluso erdigioa, ez? Txikitan ba, sinisten nun eta gainera pues, nik kriston jakimina pizten zitzaiten, ez? Eta sentitzen dut hori pues batzutan ikusten zeda mermatua, ez? Pizkot pues arrazakeria jasatzen duzunean, ez? Eta txikitan pues jasaten inun, ez? En manera batean edo bertzen, baina gero baginitun pues lagunta de arrazona ba azkenean laguntasun horrek pues iten zien ere bai haiei partekatzea gurekin gure kultura eta normalizatzea eta naturalizatzea eta apreziatzea pues desberdintasunak ba aberazten dutela, ez? Eta gero ja pizko gobertu zen pues krisiarekin mugitu ginean Euskal Herrira. Eta hor ja pues arazo gehiago izan genitun eta zaila izan zen baino bueno, pizkanaka ni benpin ba adaptatu nintzen nahiko ongi Euskal Herrian eta lagundu ziten asko pues izatea lagunta deon bat kasi familia bat bezala, ez? Eta gero ba kristona degina inez, ez? Adaptatzeko ere, zeba, kriston esforzua da adaptatzea. Batzutan ez dela hori. Bai, nik uste dut batzutan ez, jendea igual ez dela konturatzen nahi, beste ze esforzu den adaptatzea kultura berri bati bere hizkuntzari denari, ez? Eta da batzutan da super zaila jakitia zenbat utzi zuretik adaptatzeko toki batera, ez? Osea, nik sentitzen dut igual batzutan badugule olako como instinto de adaptabilidad supervivencia ba dela erresa guztia zure identitatearen parte batzuk pizkota abandonatuak, ez? Adaptatzeko toki batera eta hori joan izan naiz aldatzen denborakin ze adolescentzian da erresa hortan erortzia, baina gero denborakin joan izan naiz como ba hartzen bertze, bueno, hartzen maitasun batekin, ez? Nondik edo naizen, zer den nere kultura, zer den nere identitate multikulturala eta hori partekatzen nere inguruarekin, ez? Eta hori izatea ere bai ba ezain beste adaptazioaren parte baizik eta zerbait partekatzen duzuna modu natural batean, ez? Zarelako zu ere bai. Eta bueno, pizkot hori.
0: Aitz interesgarria kontatzen ari zaren guztia, egiarran, zuk erran duzu ez zaila den kultura berri batekin topo egitea, eta zure kasuan gainera neskagazte izan ta, suposatzen dut gainera euskararekin harreman positibo bat sortza ere komplikatu izaten aldela jendearen zat, zuk ze harreman izan zen hori euskararekin, nolako izan zen zure eta topo egitea hizkuntza honekin, erran duzu lagun kuadrilla bat, zenuela, eta horrek lagundu zizula, ez dakit, euskara gauza positiboekin lotu zenuen hasieratik, edo azaldu pixko bat, ez? Nola izan den zure harremana euskararekiko?
1: Bai. Ba, bire, nik euskararekin, ezke euskararekin maitemin nuen nintzen bastante hasieratik. Ja, iduritzen zitzaitetako hasieratik, kriston, hizkuntza kurioso eta nire hizkuntza gustatzen zaizkit pila bat generalean. Eta iduritzen zitzaiten, oro hitzen naiz, nire zentxazia, zera, ze divertigarria hau ikastea. Eta pasatzen dut ongi ikasten euskara. Orduan, eske gustatu zitzaidan eta niretzat erresa izan zen. Ba hori ez, etzedako pizko zerbait egiten nuena behar zedako taia ez. Zen interes batetik eta ere pues, gustatzen zitzaiz etedako pues, ikastia izkuntzak eta euskara bereziki gustatu zitzaidetako. Eta gero ba, hemen bazanera llegatu ginenean hortik denbora batera ba, egin ditu nere dagunak eta haiekin ere ba, beti euskaraz eta gerora nere zirkulo sozialak beti izan dire euskadunak edo euskara solasten dutenak ez eta azkenean euskara bihurtu da nere bizitzaren zati garrantzitsu bat eta identitatearena ere bai eta bai asko maite dut egia esan.

0: uste ezagotu dugula pixko adreio omaima, irutzen zait gauzak aitz argi dituzula, eta baduzula gaitasuna edo pixko bat hausun hartzeko, ez? Orokorrean ematen du. Oraintxe ezagutzen ari gara elkar pixko bat, bino irutzen zait hausun hartzeko gaitasuna duzula, eta nabaritzen da, ez? Zuk zure baitan badituzula garatuak zure pentsatzeko moduak, edo ikusten da badituzula bizipen batzuk egin zaituztela, ba, zuk ere izatea zure pentsatzeko modu propioak, pentsamendu kritiko hori edo agian sumatzen dut, nik uste dut, bazela pertsona bat baduzula garatua. Zuk erran entzenuke horrelako azarela baita ere, ba, pentsamendu kritikoa garatu duzula bizipenengatik, izaten alda, edo gustatzen zaizula hausna hartzea gauzetaz orokorrean filosofikoa zara, zure bizitan.
1: Jo, ezkerrik asko egeran. Egeran bai da zerbait man izan diotena garantzia honetz bizitzan zehar. Eta hori eskertu barra diot, nire amari pila bat, ze txikitatik zaiatu zen guri pues, bultzatzen reflexio kritikora, ez? Eta pues, asko txikitatik ja ikusten genitun pues, notiziak jazdira hori itzen naiz, ikusten genio da pila bat, ez, eta ja pues, txikitatik pues, geopolitikan inguruan zodazien, eta pixkote ba, hausnartzen eta maten kontu pues, munduan nola funtzionatzen duen eta ze biolentziarekin eta pizkot ja como manera batean, igual ez txikitan ez nintzen hain konsiente, baina bai modu aur batek pentsatuko zuen moduan ez ze poter estrukturek dauden ez eta kapitalismoarekiko konsientzia bat ja pues, alimentatzen txikitatik ez eta bai nik uste dut ere bai pues denborarekin ez joan izan naizela pues hori garatzen pentsamendu kritikoa eta ezagik beti da zero iman izan diote dena garrantzia honitz sentitzeko pues ez dakit da gauzak mugitzen datzutenak bizitzan eta nik nahi nuen pues informatu ongi gustatzen zait adik eta hobekin informatzea irakurtzea ezagik izatea ikuspegi kritikoak gauzekiko eta pues ere pues ezagik inkietude sozialak ja modu maduruagoko batean ez izaten ba estruktura horiek analizatzen eta zeba poter estrukturak funtzionatzen duten nola eta ze alternatiba dauden eta bar baina bai da zeroit garrantzia ematen diotena osea iduritzen zait bizitzan dela oso garrantzia pues garrantzitsua dela izatia espazioak filosofiatzeko eta reflexionatzeko ta zentzu hortan bai, osea gustatzen zait pila bat pues jendearekin partekatzea pentsamenduak edo pues gauza kuriosoak eta horren inguruan eztabaidatzea gize bai, eske sentitzen dut da pues, zerbait, bai, oso polita, bizitzen.
0: Bai, ados nago. Eta gainera gustatzen zait horrelako elkarrizketetan ere filosofiatzea eta gai desberdinak jorratzea. Erran dizut hasieran pixka bat zure sorkuntzan inguruan arituko ginela, bino bira zenbat gai ere landu ditugun. Eta galdetu nahi nizun, gero adibidez zuk zer ikasi duzun, edo ikasketen aldetik nora jo duzun. Bai. Da, dituzu fazeta unit, eta ez dakit, ba, azkenean zertan erabaki zenuen pixkat profesionalizatzea.
1: Ja. Yeah. Ba, a ber, ezke hau, da pixkat zirko nere. Zeba, kronik nere inkietude hauetatik, pixkat, bueno, ni orai pintatzen dut, ez, bueno, ja, espaldetik ez, baina artea beti gustatu zen zait, ja pixkot konsienteago nintzenean, ez? Zer den arteaz eta baina noroitzen ez txikitatik ja pues, pinturak, arte plastikoa gehien bat. Interesatzen zitzen dela pila bat, ze gelditzen nintzen pues, kuadori begira pila bat. Batzuk badut grabatuak memorian txikitako kuadro batzuk eta zen zerbait erakartzen zetan unitz. Ta gero generadean artea da zerbait gustatzen zaiten aunitz eta izan duten inkietude bat, ez? Pues zinean edo literaturan ere bai. Eta ailegatu zenia momentua ikastigo karrerat, nik egin nun batxilera artistikoa. Eta izan nun kriston esperientzia ona. Baina gero, ailegatu zenia momentua iteko karrera, nik pentsatzen nun modu oso pragmatiko bat jantzela, badut bakarrik beka bat ekonomikoa, ikastiko karrera bat, eta nintzen modu super pragmatikoa analizatzen zein ikasi, eta pentsatzen nun, ba, igual filosofia edo arte derrak edo edo gero ja pues inquietude sozialetatik pentsatzen duen zuzenbide. Ez modu pues herramienta sozial bezala, ez? Eta azkenean pentsatzen duen jo arte derrak sentitzen dut arte derrak eta filosofia generalean dira como parte ja que sí, como intrínseca de mi bezala desarrollatu behar nuela nahi eta nahi ez ikasi bertze zerbait edo ez, ez? Eta sentitzen duen ere como que naiz eta galdu akademizismo hori igual teknika bat ematen aldizula eta ere bai izaten aldera esperientzia ona, ere bai sentitzen dut, sentitzen zarela oso itxia ez akademizismoan edo perfekzionismoan edo ez dakit edo elburu horietan eta ez non nahi komo galdu motivazioa artearekiko, ez? Eta sentitzen dut igual modu autodidakta batien maiteko nuela gehiago. Eta ikas, osea, azkenean erabaki nuen ikasia zuzenbide. Bai, zuzenbide eta bokatutza, osea, justo orai akitu dut. Eta ongi baino gaizki adiberian, osea, sentitzen dut, ba, izan nintzen igual sobera pragmatika hartzerakoan erabakia. Eta, pues, bedurra honetz, azkenean, pues igual ikastera zerbait ez, zeba nik badakit igual ni izan bat iman nintzen pues, familia berat baten alaba edo. Seguro ikasi izin nuen arte errak, zeba erran izin nuen. Ez ki gero ikastan adut bertza karrera eta bertza bat, eta bertza bat,
2: azka zaldu zebat murmuñara.
0: Umaimaren ahotsa ditzen ari ginen.
2: Biztu zait
0: geruza desberdinetako pertsona. Pasaen ortziralean izan genuen berekin elkarrizketa eta badakizue antxetamedia.eusen daukazuela aukera Nafartar podcastean elkarrizketa osorik aditzeko. Jada Antxeta Irratiak, amabiak, Jada Antxeta Irratian, barkatu amabiak izanen ditugu segituan, beraz, krakada saioarekin amaituko dugu. Lizar Elixpuru nauzue eta urtziralean ere hementxe, daukazuen erekin itzordua, goizeko amaiketan krakada saioan. Bihar amaiur Miguel izanen duzue mikrofonaren bertze aldean. Ongi izan eta hurrengo arte.

0: Eguerdian guztiei, alerta gorria da egun ipar eskualerian bero handien gatik, eskolak moldatu behar izan dira ondorioz, miarritzen eskoletako aurguziak goizuntan klimatizatua den irati arezoan elkartu dituzte, Brice Morin miarritzen aurtzaroaz eta gazteria zarduratzen den asuantarekin hitz eginen dugu. Bestalde, eskual irigune elkargoak, erriek eta Pirinio Atlantikoetako prefetak hainbat neurri hartu dituzte bero handiaren aurrean pundua eginen dugu. Ostiralean, Frantsoa Kusto, antzerkilari, antzerki irakasle, kantari eta kultur militantea zendu da 70 urtetan, eritasun larri eta luze baten ondorioz, eskual kultur erakundea ere anitz lagundu zuen urte luzez diru zaintza lanak burutu baitzituen. Temperaturak izigarri gora egonen dira, Christophe.
1: Bai. Txuski, bai, ala izanen da lorea, berrogoi grado, Maulen, Hortik Hurbila, Donibane Garazin, Ustaitzen, Bastidan, Oita Mazazpi Baionan, Endaian, Oita Mabi, handa freskuena kakotxen artean izanen, eta gauntan ere beru inen dola jatsuntalenik, eta gauntan iduri luke Maulen Oita Bostetarat apalduko dela Merkurioa, Oita Irurat Donibane Garazin, Bastidan, Oita Bosterat Baionan, eta Oita Irurat ere, Endaian diuten bezala aro ikerleek.
0: Egun alerta gorria da ipar eskualegian eta eskola batzu etxeak dira, miarritzen erabaki duzue eskola guzietako aurrak elkartzea irati aretoan. Hemen dugu Brice Morin, beraz aurtzaroa eta gazteria zarduratzen den asoanta miarritzeko erriko etxean. Egunon, Brice Morin.
2: Egunon.
0: Beraz, jaiten aldi guzu, zer gaitik eta nola erabaki hartu duzuen aurguzian elkartzea irati aretoan goizuntatik?
2: Bai, beraz, larun batean alerta gurean pasatu gira eta beraz, bilkura bat egin dugu. Hautatzeko eskola guziak pixkat ez esteko, baina proposatzeko beste aldaketa bat irati gelan eta gure ikasleak hor izan dezaten presko gehiago eta lasaiago bieguretan.
0: Preseski, eskola guzietako aurrak elkartzea erabaki duzuen, nola pasatzen da hor irati aretoan momentu horietan?
2: Egin dugu, bilkura handi bat atzo eta autobusak ere ukan behar ditugu, hori zen pixkat ere gure arazo handiena, baina bon, ala ere, hor erantzun dute eta ukan ditugu emezortzi autobus goizuntan, bon, soberaz eta ikasle gutiago bada eskoletan, baina hori eginakien enago eta aurra guziak, ikasle guziak egarri bargin dituen aski fite geletara. Beraz hor, horrein puntu bat egin dugu, kasik erdi ikasleen erdia eskoletan entorri dira goizuntan, eta kerrarazi ditugu beraz irati gelara. Hala, eta horri gira hor, pixkat banatzen baitugu gela hondiak eta gela tipiagoak tipien zat, ama ikasolaren zat. Eta gero bat dugu hor ere gure kantina, ere pixkat dena hemen, dena zari dugu berpunduan eta antolatzen dira hor sukaldearen inguruan ere.
0: Eta alerta gorria zabakrik gaurko, noiz arte pentsatzen duzue horrela egitea justu egun edo?
2: Egun eta bihar. Egun eta bihar, eta bon, astezkenan eda ikastrolarik, eskolarik. Eta beraz, normalki ostegunan pixkat hain bero eginen du, baina hala ere, hogeita sortzi gradu erraten dute, beraz, entziatuko gira hala ere, eskolak pixkat freskatzea, irekitza, inbezain goiz, eta espero dugu ostegunan normalki egiten alko dutela eskoletan.
0: Mila esker, Brice Morin, berrien emateagatik.
2: Mila esker, zuri. Mila esker.
0: Ona miarritzeko eskolendako hartuak izan diren neurriak. Alerta gorria beraz, bero handiarengatik alerta mailarik gorena da. Ondorioz, ipar eskualerri osoan hainbat neurri hartuak dira, asteburu hontatik. Pundua, Christophe Arotzarena.
1: Euskal Hirigune Elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean eta Alain Iriarte lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari buru egiteko, horietan lehena elkargoaren gain diren Ipar Euskal Herriko igerilekuak irekiak eta doainik izanen direla alerta joa deno, jakin ere ondarkindegiak etxeak izanen direla. Baionan, eskolen erdiak ateak etxeak ditu egun eta agera zerbitzu berezi bat ideki dute egun ere jandozen, ez ditu Robles Liceoa dibidez ego erdira arte idekirik egonda, baita Hendaiako eskolak ere, aldiz Basoko Ahozkoak atxikiak izan dira egun Ipar Euskal Herrian. Horrez gain beroteak airearen kalitatea okertu duenez, kutsadura mugatzeko erri eta hiri guneetatik kanpoko erripideetan abiadura muga 20 km/h orduz apaldu beharko da, eta sokorritzaileek adierazi dute ere usaian baino pertsona gehiago laguntzen dituztela, 80% emendatu da, ospitalean agera gehiago egiten da, baina ez da plan xuririk plantan ezagri mementoko.
0: Eta ustaritzen Gaztelondoa gela freskoa deneri idekiko dute arratsaldeko 2 ontatik goiti aste azken arte, jakin temperatura gorenak barnealdean izan direla atzo, 41 gradu arte Donibane Garazin, gauntan temperatura gora egon dira 30 gradu inguruan barnealdean, jakin temperatura gora segituko dutela egun 37 gradu inguru kostaldean eta 41 gradu arte barnealdean. Larun batean, dozenaka pertsonek egin dute manifestaldia Baionan, jadan legeari ez lelopean, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaldia antolatu dute. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute. Jakin, jadan legearen aurkako petizioak Frantzia mailan 700.000 sinadura ukan dituela.
1: François Cousteau kultur eragilea zendu da ostiralean, 70 urte zituela, eritasun luze eta dorpe baten ondorioz.
0: Domin txaindarra zen sortzez François Cousteau, baina etxarrin bizi zen azken urteetan, bere ekarpen nagusia Ipar Eskualerriko eskola giristinu elebidunetan eskuara antzerkiaren bidez txertatzea izan zen, antzerkiaren eta eskuararen transmisio lanean erreferentzia bilakatua zen, bera ofizioz diruzana zaina bazen ere, antzerkilarea ere izandakoa da, bordasuri taldean, 1980ko amarkadan, txomin egin girekin batera, eskual kulturerakundeko diruzaina ere izana da urte luzez, anari ziren elkarlanean Pantsoa Etxegoinekin batean geroztik adiskide min bilakatuak ziren entzun dezagun.
3: Pantsoa Cousteau adiskidea nuen, biziki tristena ez jakitea zendu dela. Anitzek argitu eskual kulturari, oroz gainetik antzerkiari, antzerkilari fina zen bera, kantaria zen ere, beste belardi irukotean aritu zen, Bordasuri taldean antzerkian, eta formakuntza zenbait elgarrekin egin genituen ere Francis Basterrot taula zuzendariarekin. Azpimarratu nahi nuke, zer ekarpen handia egin duen eskual antzerkiaren transmisioan, eskoletan, bereziki eskualaziak elkartean, haurren mailaren arabera behar zuen moldatu antzerkitxoak idatzen zituen, itzulpenak egiten, musikak hautatzen, eta horiek oro eskola denbora lan zen eta ikusgarria prestatzen. Hori izan da, ene ustez, François Cousteauren ekarpen paregabea. Gero, erran behar da ere eskual kultura erakundeko diruzaina izan dela urteetan, eta beti hor ginuen gure ondoan, gure laguntzeko edo babesa ekartzeko. Lagun atsegina zen, maitagarria, omorez betea eta jendakina, ez du gehiago sofrikariorik, bakean egonda dila.
0: Kantaria ere izan zen François Cousteau, besteak beste balerdi taldean aritu baitzen Maialen Estekandi, Txomin Egi eta Carlos Jimenezekin batera. Bero handia izanik ere, atzo Baionako besta alternatiboen egitaraua aurkeztu du Zizpagaztetxeak musikaren egunean, ustailaren 15-19 Baionan giro erikoi eta eskualduna izanen da hainbat lekutan, Patxa Plazan egitarauan hitza izanen da Frigo, Miselium, Patxita Kompainia edo Kalume bezalako taldeak afitxan dira, bestalde giro erikoi eta eskualduna izanen da Peña Ezberdinetan, Karikaldin, Laborarien Txokoan, Gune Gorrian eta aurten lehen aldikotz gure irratiak animatuko duen Monto Plazan. Kirol atalarekin bukat dezagun berrisailo hau, zenbait lasterketa izan dira asteburu hontan, Azparneko Ezkurren lasterketan ostiralean, Bidegain eta Labruz bikoteak irabazidu gizonetan, eta Zoz eta Lefol pareak emazteetan, Siberuko Itzulian, Mirand, Koelo, Oja, Apiu, Kaope lasterkariak osatutako boskoteak eramandu, Donibaneko lasterketa izan da Donibane Loitzunen, Nikola Marianik eta Amaia Buñolek nagusitu dira. Urrengo berrisaila eguerdi terditan.
4: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrunegon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Basque.fr.
5: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
1: Euskalirratien webgunea.
0: Segidan ondaizuela emankizuna zurekin hartzen letona eguerdion.
6: Eguerdion Lorea, eguerdion entzuleak ondaizuela emankizuna guaxean zinuseean bezala. Aroaz dugu pundunio bat egiten, naiz eta azten gauza hondirik kontatzeko. Bai, bero inen du, eguzkia nausi, oita meretzi osketara iritsiko direla gorenak barne alde juntan, oita masei itxas bazterren eta gauean zehar, oita bost osken guru egetan jautsiko direla eta izeufaldi guti, ipar ekialdeko aizak ufatukotua magos bat kilometra oren kala bihar. Aste artea eta eguzkiak berotzen segituko du berrogoi oske gorenentzat barnekaldean goizean oita amabi osketan izanen ditugu itxas bazterrean oita amalau oske gorenen apalenentzat eta oita amasei gorenentzat aize pixkat azkarsoa gehan iluna bagarekin itxas bazterrean mendebaldetik amar bat kilometro horrenkal berroita bost kilometro horrenkal aize ufaldi azkarrenentzat ongi etorriak izanen direnak aste azkena eguzkiak segituko du berrogoi osketan beti izanen ditugu gorenak barne alde honetan ere hortzantzariskoak txaldearekin agertuko direlarik ostegunean. Bertendentziak barne aldearen zat hortzantzaren aldetik, temperaturen aldetik sendituko dugu. Bai, desberintasuna oita behatzi osketara jautsiko behitira. Ipar mende baldetik era izeak ogoi bat kilometra horren kal ufatuko du, berroita bost kilometra horren kal, aize ufaldi azkarren zat itxas bazteran oita si osketan izanen. Dituzie termometroak odei pixkat sartuko da ere atxaldean eta izeak berdina ipar mende baldetik ufatuko du ama bost bat kilometra horren kal, aize ufaldi azkarrenek berrogoi kilometra horren kal hartuko dutelarik. Ostiralean euskia nausi atxalderako dei batzuk sartuko dira hori erantxak ere aipatzen dituzte gauean zehar luzatuko direnak itxas bazterrean, barne aldean berdintxue, euria ere atxalderako iluntzarekin atertuko du, baina gau parterako ere berriz euri erantxoiek hor izateko arriskoa izanen dela eta ibiako itzalarun bat edo neskene ginerako ere euri erantxak hor izanen direla barne aldean itxas bazterrean goizian bakarrik eta igandea eguzkitzu eta beroa izanen dugu eta bost osket eta nara ere sendituko du, bai, desberintasuna barne alde untan oita sortzi osketan euri eruntxak ere izanen ditugularik behatziak eta berroita behatzitan izanen dugu gaurkoan iluntzia mendian bero eiten du zeru urdin urdin bat, ez dakita mendian ibiltzeko aro, eiten duen itxas bazterrean bada bai, jende pixkat urbildu dena, ez da inbeste eiten duen beroarekin angeluko itxas bazterrean ez da beste munduko uinek ere bazterrak ample dira, hobe, mainatzeko eta arasolaririk ez. Horentxetan genuen itxas gora Amekak eta hoita bostetan, itxas behera bostak eta emeretzitan berriz igoko da, amekak broita hamar inguru horretan. Erripiden aldetik iduriz hor, baigurritik izpegira joaiteko bidea eitxea dela. Erraiten digute eta trabak ere badirela hor... Irisarri neganen nuke, irisarritik hor joldira joaiteko bide horretan eta hori barne aldearen aldetik itxas bazterera horretzen bagira usaiako trabak hor ditugu, polmiko itzulgunean bai angelutik gitan edo ospitaletik aturriko etorbidan ere angelun traba batzuk badira, angelun ere baionako etorbide horretan trabak badira, miarritzen ere erri barnean berden karrikan trabak badira, aireportura iristeko itzulgunean ere traba batzuk badirela erraiten digute, doni banelo itzunen ere trabak hiri barnean, bon, bestak dira agian oraindik edo besten garbitzen edo beste horietan ari baitira, beraz Donibane loitzunen usean bezala horre, trabak Andre Iturralde etorbide horretan ez da beste munduko trabarik, bai endaian horre gertzen zauzkit itxas bazterreko bide horretan eta geltoki inguruan hori dena, erranik, horrein bai, hasdezagun ondaizila.

Ongetori, onda izile amankizun juntara. Oitabia. Astelena.

Aipagai jandana bat gaurkoan ere ziak partekatzeko Urrilaren 12an eklipsia izanen dugu Garazi Andone egin gana. Ionda, Esteban Bastie kantu hautaketan Elza Oliartzen gana urbilduko gira, otzuko talde bat ekarriko digu. Hitz ez hitz tartean herri hitz aipatuko digute Matin Eriza eta Charles Bidegainak jokoak ere eginen ditugu Euskal Herria zuzenean festivaleko txartelak izanen ditugularik pasak zientzat ongeturi ondo itxela mankizu nuntara

0: Bai, honek nahi behinen ez, nola ez, nola ez. Erokeria, izan baita, este buru untan Donostin izan zen ere, Bilbon. Eta zretik azimagatzutan ere, bai, finitzortan ere Euskal Irratiak. Aipatu eta eskertu, baititute, kanaldu dere, hor hasi da, Euskal Telebistatik kanaldu dere, eta ero irrati eta Davide ezberdinak aipatuz. Zara bai, zetaken ikusgarri ero paregabea. Non Euskara eta Euskal Herria intziran ezagri duan, eta ai. Ze pena batzutan, eh? Adibidea nire ondoan, ez da gaitekoan intzala, baina nire ondoan zebazen bikote, edo bineska gazte hauei bat urte, kantu guziak, oiuka, zautzen zituzen, dena, kriston, giroan sarturik, benakara, kantatzeko tarte horiek eskampo, erdera gutxean aizen eiduri, ale sartza eusen kronika batean. Nizela hor Euskara inguruan, baina bai, ze pena, zenbat erdera entzuten zen, hala ere. Ramon Martikorena ere, han genuen gaurkoan eta iparaldetik ere. Jendean dena dura gurutzaturik, ara, Iruñan izanik Donostin Bilbon, ondokoa Gasteizen, iduriz dena, joana da, lehen bi emanaldientzat irugerren bat ere, abian ezagri du, kronologia, segitzen badugu, peio reparazen edo zetaken proiektu untan, ondokoa gian, Baionan izanen da. Eta ondokoa, ebeara, Donibane Garazin ezik Nafarroa bat egiten badu, eta Maulen. Hori da galdera, haundia, onpeiok ez gaitu entzunen, ibarlarri buruk agian entzunen gaitu, eh? Maulen, izanen da, mito aro bat, hori da, luzatzen dudan, galdera. Bestela, odeien, eh? Periferia, kantoa eskeni barko dizugu, peio. Hara, nire gogoetak eginik guazen udauntako beste itzordu, haundi baten aipatzera ez dakit Euskal Herriak gune. Egokia denez, arroaren aldetik ere hor badira tendentzia, bom, espekulazioak egiten, baina ara, xeitasunak bilditzagun, Esteban Bastie ager zure gomitarekin zitugu.
1: Garazi handonegi egunon, hemen zaitugu, Elhuyar zientzia edabide digitaletik, aipatzeko fenomeno bat iraganen dena, abuztuak 12an zer gaitik berezia da Euskal Herriaren zat oroak.
2: Bueno, ba, egunon guztioi, bai, ba, eklipse osoak ez direlako oso maiz ikusten gure lurraldean, ba, gutxi gora bera kalkulatu behar dugu, 100 urtetik behin edo gertatzen den fenomeno bat dela, osoa ikusteko aukera hori aurten izango dugu Euskal Herriaren zati batean, lurraldearen zati batean, ba, Araba eta Nafarroa eta bueno, Bizkaiko eskinan hor mendebalde goaldera, eta horixe ba, fenomeno berezia da, eta ba, momentu horretan eklipse osoa den une horretan ba, oso gertakizun berezia.
1: Mm-hmm. Aipatzen da, beraz, eklipse totala, aipatzen da eguzki eklipsea, zer da pixkat eklipse hori, zer izanen da, zehazki, ez dakit, fenomeno hori azaltzen aldi guzu pixkat?
2: Bai, eklipse mota desberdinak daude ez da, eta kasu honetan gertatuko dena da, ilargiak eguztia guztiz estaliko duela. Beste kasu batzuetan gertatzen da, ilargiak eguzkiaren zati bat soilik estaltzen duela, ezta? Edo beste eklipse mota batzuetan alderantziz, badauzkagu ilargi eklipseak, ilargia da estaliko dena. Kasu honetan eguzkia da, eta orduan, bueno, ba, arratseko azken orduetan izango da, baina eguzkia oraindik ikusgai izango dugu, eta eguzkia nolabait, ilargia guztiz estaliko duen une horretan iluntasuna sortuko da, eta ba, atzeko argizpiak ikusi ahal izango ditugu, eta bueno, ba, fenomeno hori oso berezia da, ez da, instant batean eguna dena gau bihurtuko zaigu, temperatura ere pila bat jesten da, bueno, ba, hainbat animalietan ere hainbat erreakzio gertatuko dira, ba, ikertzaileak horren zai daude, ez da ikusteko ere naturak ze bizipen duen eklipse, eguzki eklipse oso horren aurrean, eta bueno, ba, horixe, ba, fenomeno berezi bat dala.
1: Mm-hmm. Hori da galdetu behar nizuna ere, ondoko punduetan edo hori da aipatzen da ere zientifikoki ikertua izanen dela, fauna eta animalien inguruan bakarrik landua izanen da, edo beste ere mutan ere ikerketak eginen dira?
2: Bueno, nik usten dut eklipseak erabili izan direla maiz ba, astronomikoki ere gauza asko kalkulatzeko, ez da? Eta noski ba, bizidunetan edo animalia, hegazti, gugan ba, dituzten ez da ondorioak, ze, baino bueno, ba, nola erreakzionatzen dugun, zer sortzen duen, bai, alakoak aztertzeko esaterako ba, bada bitxikeria asko eta guk horre sortu ditugun edukien artean bada adibidez, ba, Pluton beraren diametroa kalkulatu zen eklipse baten ondorioz bere ilargiak eklipsea izan zuenean kalkulatu ahal izan zuten. Beraz, zientzialariak ba, neurketa asko eta azterketa asko egingo dituzte eklipsearen unean, bai, bai, bai.
1: Aipatzen delarik eklipse hori beste edabidetan eta ikusi dugunez, aipatzen da beti ehunekotan, estaltze edo ehunekotan, adibidez badut hor buruan miagitzen kasua, uste dute 89 akots 5 inguru izanen dela estaltzea, baina ehunekoak aipatzen ditugularik hori guztia zer suposatzen du zehazki. Eta horrekin justu badmen beste galdera bat edo estaltze hori aipatzen dugularik, ze puntu taraino sentituko da, ezan dut ze desberdintasun bada ehunekoen artean, ze puntutaraino sentituko dugu zinez desberdintasuna?
2: Bueno, desberdintasuna sentituko da ehuneko ehun ikusten den une horretan, ordura arte dena berdin joango da, ez da? Toki batean zein bestean, ba, joango da pixkanaka ilargiango da, ez da? Toki batean zein bestean, ba, joango da pixkanaka ilargia eguzkia estaltzen, eta ba hori toki batzuetan

0: momentu horretan ikusten da nolabait eguzkiaren ilargia guztiz estaltzen duenean ikusten da eguzkiaren alako zorrotadak eta ikusgai gelditzen dira. Baina hori da 100-100 estaltzen badu. Ze bestela eguzkiaren argi pixka bat horrek ez dikusten hori ikusten, bai? Orduan horregatik da 100-100 ba desberdintasun hori dago eta gero baita ere kontuan izan behar da guk eklipse ikusteko begiak babestu behar ditugula, bai ezin diogu eguzkiari begiratu begi utzez erre egiten zaizkigulako begiak eta oso segundu gutxitan erretzen dira eta gainera ez du minik ematen, ondorioz jendeak ez da konturatzen begiratzen badio zuzen erre egin zaizkionik ondoren konturatzen da, bai, kalte hori. Orduan guk betaurrekoekin begiratu behar diogu eklipsari gertatzen ari den unean. Baina 100-100 gertatzen denean, iluntasun osoa dagoen unean, eguzkiak ez du izpirik gugana jaurtiko, momentu horretan bai kendu daitezke betaurrekoak. Segundu eta gutxi da, eta arte oso laburrean, ze berriz ere ilargia mugitzen doa eta berriz ere eguzkiaren izpiak agertzen joango dira, bai? Baina desberdintasuna hori da, azken une hori, 100-100 estaldurako une hori bakarrik toki batzuetan ikusi ahal izango da, bai?
1: Mm-hmm. Beraz, bai, 100-100 ere hobeda betaurrekoak ez kentzea, ez?
0: Bueno, nik usten dut, ez dakit, kendu daitezke, baina nik ezakit, ausartuko naizen kentzera guztiz, edo hor, justu horrela begiratuko dut instant horretan, baina bai, ez da aldela betaurrekoak, bai, kontu zibili behar da, gertatu izan dira, alako lesioak, ez da, oarkabean eguzkiari begiratzeagatik gainera, nolabai gure begiak ere argia fokatu egiten du begininian eta orduan areta nolabait indartuago edo sartzen zaizkigu begi barrura izpi horiek eta esan bezala momentuan minik ez dute ematen. Hoien inguruko azalpenak hor Elbiar Zientzia eta Bide Digitalean audio labur batzuetan jasota dauzkagu alako kontuak eklipse tantak deitzen dira eta hortxe topatu daitezke olako gomendio guztiak, baita ere non ikusiko da 100-100, hori dena prest nola izan dezakegun eguzki eklipserako, betaurrekoen gaia, eta guzti horiek, bai.
1: Mm-hmm. Bikain, horiek beraz, Elbiarren webunean atxematen aldira hori da ez?
0: Bai, zientzia.eus da helbidea, eta bertan banda bat sortu dugu, hola, aldenik aldeko eklipseari buruzko edukien bilduma bat, eta bertan bideoak daude, azalpenekin, zergatik ez da gertatzen eklipse bat urtero, hilabetero, zergatik gertatzen da nola da eklipsea ez da, badaude ere bai, pixka bat eklipseari buruzko artikulu bildumak, dauzkagu mapak ikusteko non ikusiko da 100-100, daude audioak, labur-labur, bitxikeriak eklipsen inguruan kontatzen dituztenak, baita ere badaude, adibidez, pertsona gorrentzat, badaude ekimenak eklipsea senti dezaten beste modu batera eta bai, itxuentzat entzuteko tresnak sortu dituzte eta bar. Orduan alik eta baliabide gehien eskaintzen saiatu gara banda horretan.
1: Mm-hmm. Horiek ziren nire galderak, mila esker demora hartu izanagatik nire galderei erantzuteko, ez dakit, azken gomendio bat edo bazenuken Garazi Andonegi beraz elgarrizketa hori bukatzeko, ikusiko edo eklipsa Eta motibatzeko agian eklipse hori ikustera?
0: Nik usten dut, hoxe esan behar nun, Euskal Herrian gelditu ezkero abuztuaren 12an bertan egon ezkero, edo oporretan gauden toki batean, baldin badakigu 100-100 ikus daitekela eguzki eklipsea, nik gomendatuko nieke esperientzia hori bizitzera kontuan izan, soilik biztanen 25%ak daukala bere bizitzan noizbait eguzki eklipse oso bat ikusteko aukera. Eta aurten bizirik gaudenok abuztuaren 12an aukera hori izango dugu Euskal Herrian. Nik usten den merezi duela ikustea arratsaldeko azken orduan da, 8:30 inguruan, 7:30 hasiko gara zerbait ikusten. Eta, nik gonbidatuko nuke jendea, beti ere kontuan izan, joaten garen toki horretan, eguzkia ikusi behar dugu, lau da.

0: mendiak eta baleude tartean, ba, ez dela ikusiko. Eta noski eguraldiak ere lagundu behar digu, lainotuta baldin badago, ba, ere zail ezin dalako ikusi, ez da? Baina, bueno, eguraldi ona tokatuz gero, eta ba, mendialdera igota eguzkiaren ba, or, sarbidea ikusteko toki hori baldin badaukagu gertu, ba, niko mendatuko nuke noski bizipen hori izatea bai.
1: Ba, mila esker berriz ere Galazi Jandonegi gurekin izanagatik, beraz, Elhuyar Zientzia Hedabide Digitaletik, mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Perero, bum, bum, be.
3: Zordua, atxikitzeko jokoak einen ditugu istantean EHZ-etarako baitugu. Sari, sartze, desberdinak zozketan edo zikiroan ere gozatzeko aukera itzazitz tartan. Charles Bidegen eta Matilde Risa herri itzaz solastatzeko kantautoketan Elza Oliar, main orain birrietan Lorea Maierran zen.
4: Atzotik alerta gorria da Ipar Eskualerrian, bero handien gatik, temperatura gorenak barne aldean izan dira atzo, berrogeita bat gradu arte egindu Donibane Garazin, gauntan temperatura gora egon dira, hogeita hamar gradu inguruan barne aldean, jakin temperatura gora segituko dutela egun, hogeita hamar zazpi gradu inguru kostaldean, eta berrogei gradu arte barne aldean. Bero handiaren gatik, Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun eta ajera zerbitzu berezi bat idekitzen dute Jandogen. Miarritzen klimatizatua den iratiaretoan, ajera berezia antolatu dute eskola guziendako. Ez itxu Robles Liceoa eguerdi arte idekia zen, baita endaiako eskolak ere, aldiz basoko hauzkoak mantenduak dira egun Ipar Eskualerrian. Bestalde beroteak airearen kalitatea okertu duenez, kutsadura mugatzeko erri eta irriguneetatik kanpoko errepideetan, abiadura muga hogei kilometro ordu zapaldu beharko da, gainera hautsak sortzen dituzten industriak ere lanean aritzeko debekoa dute kutsadura arindu arte. Eskualirikune elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean eta alean iriart lehen dakariak hainbat neugia ipatu ditu beroteari auge egiteko, orientan lehena elkargoaren gain diren Ipar Eskualerriko igerilekuak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun artean, jakin ere ondakin degiak etxiak direla egun ustaritzen gaztelondoak gela freskoa denai idekiko dute arratsaldeko biontatik goiti egun asteazken arte. Bestalde, sokurritzaileek adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, ehuneko hogeita hamar gehiago, ospitalean ajera gehiago egiten da, baina ez da plan txuririk plantan eman momentuz. Ostiralean Frantxo Akusto, antzerkilari, antzerki irakasle, kantari eta kultur militantea zendu da, hirurogeita hamar urtetan, eritasun larri eta luze baten ondorioz, bestalde eskual kultur erakundea anitz lagundu zuen, urte luzez diru zaintza lanak burrutu baitzituen, bai ere eiartzea kultur elkartean. Bero handia izanik ere, pilotan Azparneko Masters berria lehiaketaren finala mantendua izan da atzo, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez nagusitu dira lehiaketan, Julen Mariluz eta Batitia Dukazuren aurka berrogei eta hogeita lauko emaitza erdietsi dute, haintzin partidan Etxeberri eta Larrek irabazi dute Etxeberri Patxeko eta Murioren kontra hogeita hamar eta hogeita bost. Plaza Lasoan Ipar Eskualerriko txapelketako final erdietan lehen mailan airetikeko jauregi berrik eta Iribarrenak irabazi dute noizbaiteko intxauzpe eta dualderen aurka hogeita hamar eta hameka. Goizeko Izarrako Iribarren eta Zubiatek irabazi dute Senpereko Goienetxe eta jauregiren aurka hogeita hamar eta hogeita hiru. Jakin, Donibane Garaziko Garatenean izan behar zen partida ezeztatua dela egun berote handiagatik. Baionako bestak iraganen dira aurten ustailaren amabostetik emeretzira, giro errikoi eta eskualduna izanen da peina desberdinetan, karrikaldin, gune gorrian, laborarien txokoan, eta aurten lehen aldikotz gure irratiak animatuko duen Monto plazan, Patxa plazan ere Zizpa gaztetxeak antolatzen ditu besta alternatiboak egitaraua aurkeztu zuten atzo musikaren bestaz baliatuz, Pampi Merkapide antzen.
5: Kanpoko kontzertu batzu ezestatuak izan dira bero handiaren gatik atxaldean, bainan, zazpietari goiti, karrikak musikaz berpiztu dira. Zizpa gaztetxeak, patxa plazako pesta alternatiboak aurkeztu ditu, Oian Buzi Gendar eta Eneka Barnetx Borda.
6: Horten aldaketarik izanen da?
7: Aldaketa nagusia uste dut izanen dela irekidurarena, izanen dela patxa plazan eta ez sinagainean aurten atxaleko seietan. Voilà.
6: Patxa plazan eginen da dena beraz?
7: Bai, hori da, berez irekidura egiten dugula sina ostatuaren gainean eta gero guaz patxa plazara eta hor segidan irekiko ditugu pestak patxan bertan.
6: Ono patxan luzatu da aurten, eh?
8: Bai, gure urtea dugu oino, gure plaza, eta segituko dugu plaza urtean aurten.
6: Ze animazio mota pentsatu duzie?
8: Bai, honako bestak garatzen dira, baina ez dira beti aldatzen, pixkat beh planoetan gira. Osteguna horren eguna guk mantentzen dugu ala ere, astazkenean gure edikidura, kontzertu eta egikoia izaiteko bai gaia elkartea eltortzea eta igandean presuen bazkari ogitartekoekin ere.
6: Hala, izen batzua aipatzeko, bari maitu zi, Eneka?
7: RTZ, Kalume Txaranga, Frigo, Nateta Watson igandean, urtero bezala, eta buruz piskatori.
6: Nori aholkatzen duzu hementik pasatzea, patxa plazatik?
7: Ebe mundu guztiari, eh? Euskaldun, ez Euskaldun, gure mundura eta gure girora urbilu nahi duen orori ateak irekiak zaizkio, beti ere errespetuzkoa balima da.
6: Hala, balore batzu defenditzen dituzue beti, eh?
8: Noski, bai, gure afitxan idazeak dire, eh? Egikoia izan nahi dugu, transfeminismoa uztartu noski gure plazan eta Zizpa Gaztetxearen baitan ere.
6: Eta uste dut dei bat egin duzuela ere laguntzaile eske, eh?
7: Bai, hori da, guk Zizpa kide bezala, Gaztea Samarako kide bezala betetzen ditugu txanda gehienak, baina hori dira bostegun, hainitz da, eta behar ditugu beti laguntzaile batzuk, eskertzen hainitz laguntza orduan badugu galetegi bat betetzen aldena be laguntzaileak eto jarazteko.
6: Zumat, postu badira hor betetzeko, badakizu?
7: Urtero lortzen ditugu egun bat laguntzaile, orotara.
6: Eta ze ordutan irekitzen da horien patxa plaza egunero?
7: Egunero, 11 aldera irekitzen da patxa plaza goizeko biterdiroak arte.
6: Zuen musikarekin, zuen animazioekin hemen, eh?
7: Hori da, eta zuzeneko musikarekin eta animazioekin bai.
6: Besterik egitzeko oian?
8: Segituko dugula antikapitalista eta antifasista egiten ere, gure plaza.
6: Kontsumitzeko presioak eta kasu maiten duzu hori?
7: Bai, beti saiatzen gira presio merkeak proposatzen. Gure aldarkien nagusietako bat dela errikoia, pesta errikoiak izaitea, orduan bai saiatzen gira beti presio egokiak janen dugu mantentzen.
6: Eta Zizpa Gaztetxean ez da gaualdirik edo bukatzeko gauetan?
7: Ez. Besten demoran? Ez. Hiruetan bukatzen da dena.
6: Mileskerreneka eta Oian, eta pesta honak pasa ordean, eh?
8: Bai, milesker zuri.
7: Milesker.

0: Urrengo berriak arratsaldeko bostetatik goiti Esteban Bastia gerrekin, anartean aktualitatea segitzen alduzue eskualijatiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.
1: Erreportaiak eta elkarrizketak entzungai euskalijatiak.eus webgunean.

0: Hala, baionako bestak ere horbiltzenak. Launtzaleak beharko hituzte jende hainitze, beste horietan, begune desberdinak. Beitira eta horiek ere bizirik atxikitzeko importanta dena, ea. Beste koloreat hartzuten, baionako besta horiek segitzen dugu aintzina, kantu autaketaren tarte istantean, Charles Juliagain eta Matien Lerriza herri itzaren inguruan solastatzen aiko zauzkigu eta jokoetan ere arituko gira, bainara, hitza, Zui, Elza, Uliart, Inez.
1: Atzo, musiken bestazen. Igan urtin bezala, antolatu du konzertu bat ataratzen. Igan urtin bezala, ber hastebuian, kirol txapelketa bat bazen, le tour de soul. Igan urtin bezala, kirola eta kultura bus bu. Eta sibeun, nork daki, nork jabaziko din. Kirola a la kultura. Kuntzulaiek bai badakizie, kultura ez dela aske fite lasterkanai soja jabazteko. Are! Aste guntan elkarten diru laguntzak bozkatuk diatek. Atzo, entzun dugu komiteaena eta hislaiena goatuko zela. Eta kulturakua eta migrazalekua elkartena apaltuko zela. Atzo, musikan besta zen. Hiu elkarte juntatu gia antolatzeko, hebenko bizilentako, bizizalentako, artisau, merkatu, pastetx eta musika monumentu bat. Jena zidugu Madagaskarko tale bat, bobo eta behaja. Trantze, dantza, egiazko biziai ebatxi dugun momentu bat partekatu dugu. Kulturadea edo kirola. Arrapostioa ez duzu hain simple. Artzen, atzoko dantzaien dako. Galdu behitugu. Atzo, ikasi dugu herriko etxiak, zanko balo ateak, instalatuko zila, gue musika, dantza, talo, ostatu, natura, freskua, lekian. Beodia egun hoik, eta zentzu denetan.

0: Eskertzen zitugu Elza Oiarzak Antuño honekin batzuk atzoko be gogoekin egon zirezte atzoa atarratzen behizen eta bai erriko txaten aldaketak ekartzen dituen aldaketak ere aipatu dizkigu Elza Oiarz Inezek istante Charles Bidegain eta Matin Rizaren gana urbilduko gira baina jokoen tarte ere irekitza proposatzen dizo eta mikuseko irratiko estudio hauetara deitu behar duzie 0 bost urreite meretzi oita mazortzi oita bat behoita bost eta gure galderetan sariak istantan errepikatuko izkizat baina laura bauzie denbora deitzeko garazi hor eklipsaren guruan solastatzen ari zena nun lan egiten duze fundaziotan lanean Aida, noiz izango da eklipse famaturi, nolakoa izanen da eklipsea, eta horako eklipsea zenbat urte guziz ikusteko parada dugu. 0 bost, berreite meritzioita mazortzioita bat, berroita bost, enizasi erreiten zer baden irabazteko, bo, entzine jandute, jadanik baitugula entzuleak eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Nondik deitzen gaituzu?
1: Usintzetik Maripol.
0: Maripol, beraz. Zer erantzuten jozu?
1: Eta emanen dute repostia, hilarriak du, iduzkia eta estaliko.
0: Bai, mez dut hori galderetan, eh?
1: Ah, bon?
0: Be hori da gertatuko dena, bai. Galderetan nuen, noiz gertatuko da...
1: Ah, noiz badakit.
0: Itxain, zaudez...
1: Abustuaren amabian,
0: are lehen hartzen dizut. Eta horre gaiten nuen, beraz lehen aipatut ere, EHZ-eta dugu aipagei, EHZ-taren zat baitugu, beraz bipaze, hiru egunen zaturi zozketan ezartzeko, eta igandean ere izanen da zikiroa Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolaturik, eta hor leku bakarra badugu zozketan ezarriko duguna, zertaz interesatu azira?
1: Eta igandeko eta
0: zozketan, bai? Untxa. Ongi bazkaltzeko aukera izan duzu sasiak di eta beste, bero egiten du bustin zen?
1: Bai, isi gari bero.
0: Uste nuen mikroklima bazen utelan. Untxan eskertzen zitut.
1: Aho biak lan neka ez mikroklima.
0: Esker izan untxa?
1: Esker bila, bai ados.
0: Ara, Maripolek erraiten zigun bezala, jasoin zuen, ilargia da eguzkiaren entzinan ezagiko, baina zer nolakoa izanen da eklipsa hori izan, bom, itz bat txekatzen nuen, horregatik, abuztua edo agurilaren amabian izanen da, eta zenbat urte guziz ikusteko aukera dugu, horako eklipsa eta bestea, be, garazi hor genuen, Esteban Bazekin solastatzen esplikazioak maiten nungo langilea genuen, 0 bost, urreite meretzi, oita mazortzi, oita bat, berroita bost, amikuseko irratiko estuetara deitzen duzia eta autua izanen duzia. EHZ-etaren zat baitugu, bi pase, asteburu guzirako zozketan txartuko itugun txartelak, edo zikiroan, Maripolek, autatu duen zikiroan bazkaltzeko, baugu soen du dira, entzuren dugu, eta ez dakit, ja, menua emaite duten, baina agian gursia piztuko, zauzie, 0 bost, urreite meretzi, oita mazortzi, oita bat, berroita bost.
2: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festibalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gaxna ondotik ardi zozkia bere kurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezin hobea, txitsirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
0: Behara, guk ere eskaintzen dizuegu ez zikiri hori, beraz momentuz Maripol dugu lista, hunetan ziena gehitzen aldut azken, segundetan sartzen girela erranen nuke, ondotik Matin Lerriza eta Charles Bidegainen gana joan barro egira itzezitz, tartean garazik nun lan eiten du, ara, abuztua edo agurilaren amabian izanen dela ejandauku Maripolek zenolako eklipsa izanen den. Hitz bat txekatzot eta zenbat urte guziz ikusten edo ba, ikusten alda horako eklipse bat 0 bost, berreite meretzi, oita mazortzi, oita bat, berroita bost. Horri izapen bat, eldu zait hemen ere izan zen, garaian hor gazten intzelaik baitut, horrendik betaurreko horiek aipatzen baiziren, betaurrekoak ezari behar zila ikusi utere hor, sare sozialetan agertzen ikurriñarekin betaurreko batzuk eta beste. Bo, Ez dakit nolakoa zen ikusi nuna, baina galderetan dut. Nolakoa zen, nolakoa izanen da gogileko eklipse hori eta zenbat urte guziz. 0-bost, berroita meretzi, oita mazortzi, oita bat, berroita bost. Eta EHZ-etara joaiteko bipazosketan ezagriko ditugu. Baita ere, zikirurako, momentuz, Maripol zuretza da zikiroa.
3: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
4: Be, autobusez biztan duk. Aurten ere, aukera hainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzultze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
3: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
4: Baionatik, Atajazetik, Baigortik eta aurten Kanbotik.
3: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
4: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eus webgunera.
0: Pena, isil-isila, gelditu da telefona, eluia janelan egiten du garazik, agurilaen amabian izan da eklipse hori, eta eklipse osoa, hori izan, itza, sekatzen duna, osoa, izan entzela, erretan honetan dula, gaztetan izan zen eklipse bat, hemen hainiz komunikatu zen, ez dakit osoa zen, edo erdia, edo zerbait, baina da, hori izan ez bai betorrekoiek, eta gantziak, ere, eta egun urte guziz ikusten baita hori da, erreiten zuna, beraz, ez utxeiteko, itzordua agurilaren, ama, bian, hori dena, erranik, badugu besterik ere. Egaiteko, hitzez hitz tartea baitugu zurekin matzen egiza.
5: Hitzez hitz, Charles, bide gain egunon?
6: Egunon.
5: Herri.
6: Baiko peta behar da, behar bada, egaiteko zer den herri, herria, eta alere erran nahi dut, erran nahia kanbiatzen nahi zaiola, eta kanbiatu duela. Goazen ikus, hemen ezan Euskal Herria ezagutzen dugu, badira ere egiten baitute Euskal Herriak, zazpi Euskal Herriak, bazen kantu famatua. Behaz hor, geografia da herri bat, da eremu bat, mugape bat, lurralde bat. Behaz, geografiko da. Eta zentzu horrekin, herria aipatzen dudalaik, lekoa aipatzen dut, eta ez diende multzo bat. Nahiz diende bat izaiten alden, herri hortan. Behaz, eremu berezi horretan jendeak bizitzia edo ez, bon, behar bada. Eta lehen erreten zuten herri batean, bazela, populu bat, doi, herri bat. Orduan, zazpi isualerriek bat egin ezagun, hori zen kantua, eta hor, nik uste eremua aipatzen zuen gehiago, nahiz, biztan da, jendeare baden. Erremua behaz ikusten dugu batzutan, itz batzutan eman dezan konparazione, sibotarrek badute hola, mendiko hola, eta erremuan erreten dute badela asurt herri bat, asuriak azteko herri bat, leku bat. Erremu hartan asuriak behaz eroten behitira, edo sureterri ere deitzen dute, pentsatzen baina badute leku batean, herri batean, badirela zure anitz. Liho herri, lihoa hasten den lekua. Eta biztan da, larrain inguruan deitzen dute itzal herria. Gene dut, eguzkiaren kontrako den lekua, guk uspel edo ospel edo eguzki gibel deitzen duguna, itzal herri, lekua da. Eta biztan da, hil herriak entzuzen, ez titulua ipatzen jendeak zuzenki, baina leku bat ere bai. Nik pluralean erreten dut, hilerriak. Behas, leku bat hilak biltzen dituna, baina leku bat. Eta gero, bada beterri, goierri, herri anitz, beti geografiaren aletik. Ordean, herri diogu, gauza bat espalin bada norberakoa, eman ezan, komuna delaik lur bat, erreten du, herri lurra, herri oainak, komuna, ez da privatua. Eta erriko etxeare untxalaz denena da, ez da lagun batena edo lagun zonbaitena, errikoa deitzen da, eta errikoare deitzen dugu zerbait bertakoa delaik, eta eman ezan errikoak dia da hemen goak dia, bertakoa gaza. Hortan ez geografia agiri da. Eta ordean nola gertatzen da beste erranaia hartu duela. Egia da herriak, geografikoki ere, badula jendea bere eremuan gehienetan, ez parin bada basamortua. Emeti herri hitzak beste zerbait erranei duela gertatu da. Zeren, egun anitzetan erreten dugu herria mugitu da, herriak nahi du, jendea da. Egia da, legatze hori zaharra dela, hemen ze Etxeparrek hemen garazin, 1500 eta 1500 erreten du, laudazak garaziko herria. Zer du laudatzen, mendia edo jendea, bada duda. Eta bestalde, gutitan baiziko, ez duten zuten erraiten, emzen lagun bat ikusten dut, eta erraiten dugu, herri gira, gane du, herri berekoak, erraiten den bezala, adin gara. Ez du bizikien zuten, atxematen dut, polita dela. Eta herri gira, herri berekoak, beti geografia, baina jendeaz erraiten da. Eta gero, hemen zan, izurrakoak balin badira, biek, herri gira. No. Gertatzen da, ere, kompazione adibideak setratzen ditut, uste dut hori badela, ahlakondo gainan, badira etxe batzu, erreten da erriz nunbaitekoak, mazan donestikoak, eta elizaz beste, hori gertatzen da. Eiten da, erri hor beti geografia da. Baina, erren nahi du, badela zerbait administratibo ere bai. Orduan, diendea guai ikusi dugu bereziki paretetan norbeitek iskiatzen duelaik herriak bizi behar du, herria bizi behar da, dudari gabe hor ez da leku bat. Diende bat biziko dena aipatzen da. Eta zer gertatzen da nik uste duela enbata sortu zelaik eta anitzetan ditzen zuten Euskal Populua. Eta Populua gero izan da lako mugimendu bat populu itzaren kontra, eta haren lekua hartu du herri itzak. Horren, oienak zaharrak erreten zuen, herrit bere lege, etxet bere astura, bere ohitura. Horre herri den geografikoa jendea ez dakit. Behar bada, enen xeo, gertatu da herria ola bietan errebiltzia, zeren erdaraz ere egoaldean hori edatua da biziki, kamiamendu honen lekukotasuna badugu. Hemen ezan frantsesez Marie Darriozak aterazuen liburu bat PEI. PEI ateatzen delaik gure herria da, ez da diendea zuzenki. Baina gaztereraz bada herri bat pueblo. Da pueblo bi erran nahi ditu. Pueblo bat herri tipi bat edo herri handi bat, eta pueblo da nunbait bizi den jendaldea. Eta ez dakit horrengatik den, baina euskarak bide bera hartu du denboraren poderioz, eta lehen eremu geografiko dena guai da jendea. Nik hola esplikatzen dut herri izendaren historioa. Berbada oker ibiltzen naiz, baina pentsatzen dudan bezala saltzen dautzut.
5: Eta erosten dauzut. Merke! Charles Bidegain, mil esker!
6: Deuzetaz.
0: Eta zuri ere eskertzen zitegu, Matin, lehiz azkena, genuen sasoin untakoa, alduan astetik entzina udako, ordutegira, pasten baikira, agurtzen zituzet, egon itzalean, ikatiaren kompainian, edan ura, eta, ba, moitzeko guga balin duzu moitu, ni horrein moitzen, hasiko niz, Zetakekin, hasi gira, zetakekin, agurtzen gira.

Olase. Ordu batak eta lau minutu ditugunean Antxeta Irratian Iparo Orratza saioan jarraitzen dugu. Eta beroa da, protagonista nagusia, dudarik gabe ja atzotik gaur ere beroa izango dugu ordu guztietan. Eta goizaldean, bueno, hainbat lekuetan temperatura ez da, bueno, ba, 25 gradutik jaitsi, Ondoren, ondorengo ba orduetan esan bezala, beroa itogarria izango da. Beraz, adi, eta hain zuzen ere, ba, maximoako 25 barkatu eta 40 gradoren artean egongo dira lurraldearen zati handi batean. Baita 40 gradutik gora ere bai. Eta, bueno, ba, bihar beroa itogarria izango da berriro ere, maksimoak berriz ere 35-40 gradu artekoak izango dira, minimoak nekez jaitsiko dira, ogeitik leku askotan, zerua odei gutxirekin egongo da, eta bero odei batzuekin, bereziki Pirineoetan, hegoekialdean haizea ibiliko da, eta kostaldean ekialdeko haizea izango dugu arratsaldean. Eta aipatuko ditugun gainen artean, alde batetik Irungo San Pedro San Martzial beste narira hemen dantza taldeak izanen dituen itzordoi buruz interesatu gara. Aste arte hontan, hau da bihar, San Juan bezperan Irungo herriko beste jazera mango diote. Bertan San Juan suaren inguruan dantzatzen dute, ikusi beharko da sua pizten den edo ez. Hain zuzen ere, bueno, segurtasun neurriengatik baita ere, beroarengatik, neurri batzuk hartzen ari baitira. Baina, itzordu hauen inguruan maitan eta saioarekin itzingo dugu biak ekimen dantza taldeko kideak. Eta udaren hasierarekin Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko da berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik ostailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira. Festival honen inguruko xetasuna bildu ditugu Maialen Fatus Mitxelenarekin, bera Hendaiako euskara zerbitzuko teknikaria da, baina festivalaren inguruko xetasunak azaldu dizkigu. Eta astelenero bezala poesia sarituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin izango dugu. Atxaren poesia liburuan parte hartu duen Maite Darzelesen poemak aipatuko ditu.

0: Ordu batak eta sortzi minutu ditugu, datozen minututan aktualitateari herripasoa emango diogu. Alerta gorria, Hendaiako herriko etxeak beroagatik alerta gorria dela eta aparteko neurriak hartu ditu, atzo musikaren egunaren kontzertuak arratsaldeko zazpietara giberatu zituzten, baina gaur eta bihar CCAS eta udal zerbitzu guztietan ordutegiak egokitu dituzte, goizeko zazpiterdietatik arratsaldeko iruterdietara egonen dira zabalik irandatzeko igerilikua izan ezik, ohiko ordutegia txikitzeko dutela eta eskoletan eta haurtzaindegietan arratsaldeko ordubiak arte baizik ez dira zerbitzuak segurtatuko eta ondakindegia itxita baidare egongo da zutea arriskoa saihesteko familia eskatu zaie gehienez ere ordu horretarako jaso ditzatela seme alabak bestalde kirol jarduerak haize zabalean debekatu dituzte eta ura edatea eta itzala bilatzeko agindu dute. Irunen, eraberean Irungo udalak jakinerazi du San Pedro eta San Martzial jaietako astelen honetarako aurrikusitako egitarauan aldaketak egin dituztela temperatura altuengatik ezarritako alerta gorriaren ondorioz hasiera batean Urdanibia plazan egitekoak ziren kultura arteko jarduerak antzara jokoa eta kometen fabrikazioa CBA kultura eta sormen zentrora leku aldatuko dituzte. Hiriko babes klimatikoen sareko guneetako bestalde. Astelen honetarako aurrikusita zeuden beste bi jarduerak aurrentzako jolasak eta landetxa auzoko puzgarriak eta aurrentzako atrakzioak bertan bera gelditu dira. Alde horretatik Euskal Meteorologia Agentziak, Euskalmet, Irungo udalak eta udaltzaingoak Eusko Jaurlaritzako larrialdi ei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzaren bidez larrialdietarako udal plana aktibatu dute. Temperatura altuagatik astelen honetarako ilak 22 aurrikusita dagoen muturreko arriskuagatik alegia. Babesibileko udale plana aktibatua dute eta motorreko temperatura altuen gatiko alerta maksimoa 8:00 egongo da indarrean. Ordu tarte horretan temperatura maksimoa batez beste 37 gradukoak izango dira hirian. Udaltzaingoak gogorazi du guztiz debekatua egongo direla barbakoak Aiako Harria Parke Naturalean eta landa eremoko beste atxeden leku batzuetan. Gogoan hartu Eusko Jaurlaritzak beroaz babesteko aterpe klimatikoen mapa oroitarazi duela Euskal Autonomia Erkidegoko 11 udalerri udalerri daude sarean eta 450 bat aterpe klimatiko. Horien artean Irun eta bertako 28 babesgune artifizialak batzuk aire egokitua daukatenak CBA udal liburutegia, Palmera Monteroko gunea, Mendibil merkataritza gunea, Azken Portu eta Artaleku udal kiroldegiak eta hiriguneko zeinbait eskola. Bestalde, parke eta berdegunei dagokionez Irunen 19 babes klimatiko konbentatzen ditu Irungo udalak Sorosarta, Belartza, Alaitxoko, Behobia, Bekorrota, Ibarlako parkea eta berdeguneak San Miguel auzoko Julian Sánchez parke urbanoa, Ama Santalen egoitzako lorategiak, landetxa kateko frontoiak eta parkeak, baita Ugalde kateako kirol instalazioak ere eta gune nagusiaren erdian, hau da, Sargia parkea ere bai. Bien bitartean, ez dakigu oraindik Sargia parketik unantzu frontoira leku saldatuko otetu ituzten emanaldia baina Irungo Euskara arloan laguntzarekin OMAK txontxongilolarien elkarteak txontxongiloak parkean ekimena antolatu du ekainaren 23-26 Sargia parkean egunero eguardian txanko emanaldi bat izango da Euskaraz aur gazte eta familiei zuzenduta. Ruben Mejuto, OMAK elkarteko kideak azaldu digunez, iaz txotnagunean ere txontxongiloen presentzia bultzatu zuten voluntarioek, baina jai eredu ezberdin batean eredu ezberdin baten aldeko apostua egin nahi izan dute aurtengoan txotnagunean, ez ezik aldameneko sarkia parkean ere bai.
1: Abestia dioen bezala, euskara jalgiadi plazara, kasunetan parkera, eta noren bitartez, zuzeren bitartez, ba, txontxongiloen bitartez, ez? Proposamen horrekin joan ginen, ez bakarrik euskara bultzatzeko, eta euskal artisten lana bultzatzeko, eta txontxongiloen artea bultzatzeko, baita ere, joan ginen pixka filosofia batekin, Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak, eta bueno, hortan izitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde, nun adibidez gutxozna bat daukagu, gure kasuan Mayumi Judo klubarekin batera.
2: Bai, joan den urtean ere horre
1: bat. Hori da, bai, bai. Eta bueno, gutxozna montatzen dugu, gero urrian antolatzen dugulako, horrein arte Ostomilak antolatu du, baina ja Omak elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta bueno, filosofia guzti horrekin eta baita ere txotna izan da puntu bat nun alkohola normalean konsumitzen den pilo bat, ba, pixka bat fomentatu nahian beste jai eredu bat alkohola eta gauza horiek aparte, ba, nun osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidez zuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginen, eta bueno, aurten beste txotnak ere, pues, komprometitu dira, irekitzen baute lehenago, ba, olako produktuak izateko, eta bueno, beste jai eredu alkoholatik aparte, ez, bultzatzeko, osasuntsua, ere hori importantea dena.
0: Oie ziren beraz Ruben Mejuto, ren itzako makelkarteko kidearen itzako. Udaleko euskara arlotik ere, pozik daude San Martzaletan euskaraz programatual izatearekin. Iaz, zenbait itzordu proposatu ondoren, oraingo honetan jauzi kualitatiboa emango dutela pentsatzen du Josu Iginiz zinegotziak.
3: Zoritxarrez, oraindikan batzuetan programatzen jarraitzen dugu gaztelaniaz ere gazteentzat, eta nik uste dut ba, ikuspegi gutxinak aldatzen ari gera ere Irungo udalean, eta bueno, ba, jakin euskara zerbitzuak horren alde egingo dula beti, bermatuko ditula zentzunetan aurre izuntze zaien ekitaldiak euskaraz izatea, oso garrantzitsua da, niri badakite errepikatu dudala, baina errepikatu nahi dut behin eta berriro hori. Batzuetan erreferenteak falta zaizkigula ba, euskararen erabilera sustatzeko, kasu honetan erreferenteak baino emozioa erabiliko dugu, ba, irudimena, eta zentzuretan iruditzen oso polita ba, euskara emozio horretatik bultzatzea. Iaz magiakin ibili ginen, bai, jendearen aurrean, baita aurre eta gazten artean, antzerki bat ere antolatu genuen. Nik uste dut, bueno, kasu honetan txontxongila datoz, euskaraz, berdintasunean, dibertsitate kulturalean ere oinarrituta, beti errespetuz, eta nik uste dut hor ustartze ditugula hainbat kontu oso garrantzitsua.
0: Beraz, Goi Mailako konpainien eskutik denak, ekainaren 23an, amestu antzerkia konpainiak Kai Robot obra modernoa aurkeztuko du, ekainaren 24an Katxaruloren Alaba ikusgarri izango da, Mirari Urruzolaren eskutik, eta ekainaren 25an Bilboko Eltenderete talde ospetsuaren 11 gatazka obra jaialdia borobiltzeko, ekainaren 26an familientzako kabareta izango da jaialditxoa ba amaitzeko. Eta Irungo jaiak aurreta gazten erabentzako ere badirenez, Irungo herriko etxeak gaztegunea antolatu du Santiago Osoko pilotalekuan, eremu seguru batean haiei egokitutako jarduerak proposatuko dituzte ekainaren 25etik 27ra. Irungo udaleko gazteria arloak gaztegune antolatu du, bertan guztira 13 jarduera izango dira 9 urtetik gorako gazte eta nerabentzat. Bideo joko txapelketak, ies jokoak, haien gustoko kontzertuak eta haiek eskatu eta diseinatutako hainbat hitzordu ere izango dira. Adibidez, Irun Bizi izeneko foroa sortu baitzuen duela zenbait urte herrikoetxeak, eta bertan aur eta gazteek proposamenak egiten aldituzte urte osoan herriko gaztelekuan egiteko, baina jaietan ere kontuan hartzeko. Bestalde, herriko etxeak gune segurua dela probestu nahi izan du, prebentzio lana egiteko ere, alde horretatik asesorate izeneko sexualitate zerbitzua ere bertan izango da, harreman sexu afektibo osasuntsuak sustatzeko xedez. Eta, bueno, esango dugu, bestalde, udaren hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagunea bilakatuko da, berriz ere Musikolore Festivalari esker. Ekainaren 30-etik abuztailaren 3-ra bitartean ospatuko da Hendaian, Maialen Fatus Michelena berarekin mintzatzeko aukera izan dugu. Musikolore Festivalari buruz hitz egiten jarrituko dugu datozen minutoetan eta horretarako Maialen Fotos Michelena dugu gurean, kaixo, Maialen, zer moduz?
2: Bai, egunon, ongi, miresker.
0: Beraz, aipatzen dugu, udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz, berriz ere, Musikolore Festivalari esker. Ekainaren 30-etik ustailaren 3-ra bitartean, nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikadiak elkartuko dira, kultur anistasuna, zeintzu batean edo bestean baitare ospatzeko ez, kontzertu ez gain, zineman manaldia, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin, Maialen, zer da Musikolore Festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kulturitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
0: Noske baietz, 3. edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
2: Beraz, aurten Angelik Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, 2 eta 3-an, ustailaren 2 eta 3-an diren kontzertuak, baina ez da antzibar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Republika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazeja luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta uste dut hori zela.
0: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina Angelik Kidjo edo eta Puerto Candelaria dira, aurtengo afitxa buruak, bai. Zer irizpide jarraitzen dituzu adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako, garaian.
2: Ordan, lehenik, biztanda, bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaburu horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kidjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, oiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. Olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atxemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere, uste dut, Helsinkin, Venezian, bon, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai, oiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, be, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
0: bai,
2: aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
0: Esango dugu kontzertu ez gain, bueno, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala ma musika gutxetik haratago zabaltzea?
2: Ebe, iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinai txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako goita irutik ustailak zortzira mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat. Eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'École des Sables ondartza eskola, ezakite, hola erran dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz joan dira han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variété Sénégalean aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germaine Ako Variété Sénégalean aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germaine Akoniren berieri buruzko dokumental bat,

0: dozuten ez, ma, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu, ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak ba gogoratzeko edo ekitaragua sekatzeko zein izango zen biderik egokiena, ba webgunean pentsatzen dut hor bertan bai egitarau osoa eta baita ere txartelak erosteko aukera izanen dela, ezta.
1: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Hendai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak, eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
0: Oso ongi, azken galdera bat hau da. Zer mezu helerazi nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei?
1: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guztientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira eta biziki mementu gozoa da.
0: Ba oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
1: Mila esker zuei.

0: Bueno, no sé.
1: Poliki aurrera goazi barru ratza saioan, antzita irratian, ordu batak eta hogeita mairu minuto ditugunean, aipatu ditugu txontxon giloak, protagonista nagusiak izango direla gatozen egunetan, Irungo San Pedro San Martzial besten arira, txontxon giloak parkean, ekimena aurkeztu baidute, kainaren hogeita irutik, hogeita zeira, Sarria parkean izanen ditugu, OMAK elkarteak antolatuta Ruben Mejuto eta Josu Iginez. Ruben Mejuto OMAK elkarteko kidea, Josu Iginez Irungo Euskara, Irungo Euskara arduraduna, udaletxeko zinegotzia, entzuko ditugu segidan.
0: Ba, esan bezala, ba, Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak ate joka bitugu, beno, hainbat itzordu iragarri ditu udalak, ba, azken egun hauetan, eta, beno, ba, gaurkoan aparteko, ba, proposamen batekin datoz, batetik OMAK elkarteko Ruben Mejuto, kaixo?
2: Egunon.
0: Kaixo, egunon. Eta Josu Iginez, Euskara Zinegotzia.
3: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Eta orain aipatuko dugu zergatik, datozen elkarrekin, aipatu garra dugu aurten jada, uste dute harreman txiki bat ere izan zela, ba, Irungo eta Euskal Herriko txotxongi jolarien artean, eta Euskara Arloa, Euskaren hilabetearekin ere, uste dute pantzart konpainiak ere eman alditxo bat eskaini zuela, beraz lehen keinu bat izan zela, ba, txontxongi joan bitartez ere Euskarari bide emateko, baina Irungo eta San Pedro eta San Martzial jaietan urrats bat gehiago, ba, egingo dute kasu honetan Euskara eta txontxongi jolaritza plazara baino parketara eramateko. Ruben, aipatu bezala, zentzu honetan, txontxongiloak parkean egitasmoa aurkestera baitzatozte, jaiei begira, nola suertatu da, ba, proposamen hau nola baitere, ba, egikaritzeko ideia.
2: Ba, Euskara Arlora zuzendu ginen proiektu honekin eta Josu egin zen bitartez, ba, forma man genion eta bueno, ba, azkenean aurreatako da eta Irungo San Martzial jaietan lau egunez parkea txontxongiloek hartuko dute. Eta igual Josune badu pixka bat esplikatu egitasmoaren filosofia edo zergaitia gehiago.
0: Bai, Josu.
3: Bueno, egin eta min oso eskertuta Mejutori, ze, bueno, bera hurbildu zitzaigun Euskara Zerbitzura, bera proposatu zigun, ba, ekimen hau, eta, bueno, ba, behin aztertuta, ba, bat egiten zuen Euskara Zerbitzua duen helburutako batekin, eta, bueno, forma berak esan duen moduan, forma eman genion, guztia txukundu, eta, bueno, eta kasu honetan, ba, Irungo jaien programan, ba, sartu dugu. Zergatik sartu dugun? Ba, oso modu laburrean eta askarrean. Gaztei zuzenduta dago, aurrei zuzenduta dago, euskaraz, behin baino gehiagotan aipatu dut, Irun ere euskalduna da, Irun ere euskaraz aritzen gera, eta zentzorretan, ba, gutxitan izaten dugu, ba, kanpotik etortzen zitzaigune, edo etortzen zaigune proposamena, eta zentzorretan, ba, oso eskertuak aipatu dan moduan, ba, eragile batek gure gana jotzea, eta bueno, ba, helburu horrekin, ez da, aipatzen ari nintzen helburu horrekin, aurrei eta gaztei euskaraz ekimen bat zuzentzea, ba, ohituretan eragiteko, ezta? Eta zentzuretan, ba, bueno, ba, Mejutori esker, ba, guztiari forma eman genion, eta izango dugu, ba, lau egunez Irungo jaietan, ba, txontxongiloak Sarria parkean.
0: Sarria parkean. Zegia da, ba, San Pedro eta San Martzial jaietan aurten ere uste dute da 50 bat itzordu bat direla, kolore, gustu eta din guztietarako ohikoak izaten dira, ba, pailazo emanaldiak eta halako ekimenak, ez, ikusgarriak aurrei zuzendutak, kultura agenda aztertuz gero, baina kasu honetan esan dezakegu kasik jaialditxo bat badela, ez? Lau egunez, bueno, gustu Sarria parkean gainera erdigune hartuko duena, ezoiko eskaintza bada jaietan.
3: Bai, eta zoritxarrez oraindikan batzuetan programatzen jarraitzen dugu gaztelaniaz ere gazteentzat. Eta nik uste, ba, ikuspegi gutxinak aldatzen ari gera ere Irungo udalean. Eta, bueno, ba, jakin, ba, Euskara Zerbitzuak horren alde egingo dula beti, bermatuko ditula zentzunetan aurre izuntze zaien ekitaldiak euskaraz izatea. Oso garrantzitsua da, ni badakite errepikatu dudala, baina errepikatu nahi dut behin eta berriro hori. Gure gazte gehienak gehienak, gazteak ez aurrak, eh? Gazte, gazte gehienak euskaraz ikasi dute. Euskaraz ulertzen dute, eta gaitasun batekin bestearekin ulertzen dute guztiak. Eta zentzorretan, ba, nik uste dut badugula lana zentzorretan udaletik, baina noski, ba, gazteei eta aurrei zuzentzen zaizkien ekitali guztiak euskaraz izan beharko lirateke.
0: Berehala aipatuko dugu, labegun horietan zer programatu zer antolatu zuten, baina Josu Bemeiagoiagotan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina programa ezberdinak aurkezten bitu zutenean beti aipatzen duzute, ez? Zein garrantzitsua den aisialdian gozatzearekin lotura egitea eta emozioi lotzea, ez? Euskararen erabilera zentzuletan txontxongiloak zerbait baldin badu, ez? Aurren iruditeri horretan txikitan bada hori, ez? Ba, emozioekin oso lotura haundia duen ikusgarria dela, ez, benetazkoa, esan dezakegu.
2: Bai, ala da. Eta abestia dioen bezala, euskara jalgiadi plazara, kasunetan parkera, eta noren bitartez, zerren bitartez, ba, txontxongiloen bitartez, ez? Gure eskertua noski euskara arloarekin, josurikin, eta bueno, euskara arloan lan egiten duten profesional ezberdinekin, orain aipatuko ez ditudena guztiak, ba, azkenean beraiei esker egin dezakegulako hau, ez? Bueno, guk proposamen hau, bueno, denak, hemen ezagutzen hau zue, Ostomila Txontxongilo taldekoa naiz, baina orain badugu elkarte bat, OMAK deitzen dena, eta OMAK da Euskal Herriko objektu eta materialak bultzatzeko elkartea UNIMA federazioaren barruan dagoena. UNIMA da munduko arte eta antzerki elkarterik zarrena, oso garrantzitsua dena, internazionala, eta bueno, beti esaten dut, UNIMA Euskal Herria bezala ez da existitzen, ba momentuz beste aldekoekin ez daukagulako legalki olako elkarte bat artikulatzeko paradarik momentuz. Eta bueno, orduan OMAK Euskal Autonomi Erkidegoaren barruan bai gaude Espainiako Federazioan sartuta eta hori internazionala da. Eta bueno, hori azalduta, proposamen horrekin joan ginen ez bakarrik euskara bultzatzeko eta euskal artisten lana bultzatzeko eta txontxongiloen artea bultzatzeko. Baita ere, joan ginen pixka filosofia batekin jaietan, Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak, eta bueno, hortan izitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde, nun adibidez gutxozna bat daukagu, gure kasuan Mayumi Judo Klubarekin batera.
0: Joan den urtean ere horregatzen.
2: Hori da, bai, bai. Eta bueno, gutxozna montatzen dugu, gero urrian antolatzen dugulako, horrein arte Ostomilak antolatu du, baina ja OMAK elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta bertan, pues, helburua oso politikoa da. Azkenean Euskal Herria ikustea txontxongiloen bitartez existitzen dela, baina Nafarroako Euskal Autonomi Erkidegoko eta Iparraldeko txontxongilolariak gaudela euskaraz egiten dugunak, eta bueno, horretaz aparte, saetzeko, gure artean ezagutzeko, eta bueno, filosofia guzti horrekin, eta baita ere, txotna izan da, puntu bat, nun alkola normalean konsumitzen den pilo bat, ba, pixka bat, fomentatu nahian beste jai eredu bat, alkola eta gauza horiek aparte, ba, nun osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidez zuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginen, eta bueno, aurten beste txotnak ere, pues, konprometitu dira, irekitzen baute lehenago, ba, olako produktuak izateko, eta bueno, beste jai eredu alkolatik aparte, ez, bultzatzeko. Osasuntxua, ere hori importantea dena. Eta nahi bauzue, hau, filosofiatik aparte, komentatzen dugu, arira juten gara, ez, eta komentatzen dugu zetalde tortzen diren.
0: Bai, baina, bueno, hori aipatzeko ere, ba, joan den urtean jada egotzen jetela txoslan, eta
2: bai.
0: Txotxongila presente zirela, ez.
2: Bai.
0: Bitxi egiten zuen, izan ere, begia da plazan, aipatzen duen txoslan, ba, kontsumorako gunea dira eta kultura normalean taula gainean egoten da, ez? Pasaren herrian dagoen estenatokian eta bueno, pixkat iraultzaia bada, ez?
2: Bai, gu pasaren urtean hasi ginen improvisaketa txiki batzuk egiten, hola, bueno, bai, mena ez zuten behar, egin kagun txontxongilo bat zerbitzatzen arratsaldetan eta juten ginen aurrei zuzendutako ipuina kontatzen genituen improvisazio batzuekin hor kolduzu egun zinean eta ere interpelazio batzuk helduekin, baina bueno, aurten egin beste forma bat eman, eta bueno, azkenean proiektua usuertatu da, sargian egiteko, egia da ez dela txondakune, baina ondoan da. Eta bai, gure asmoa da, hori pixka bat, orai, txotnetan, oza, honetaz aparte, txotnetan egoten dena ere, gehiago bultzatzea, oza, bai antolatuko dugu paraleloki, ba bai txontxongilo esku txontxongilo hauekin aktibitateak ba jendea erlazionatzeko gehiago, osea eta identitate hori izateko txondan, ez? Txontxongilo larien txonda dela eta bar.
0: Ongi da. Bai. Ba txotxongiloak parkean. Bai. Esan bezala, egitasmoa ekainaren 23tik 26ra. Esan diazu.
2: Bai.
0: Lau egunez beraz, Sajia parkean izango da eguraldi laguntzen badu, pentsatzen dut baietz ekaina bukaera aldera bidelagun izaten dugu zer proposatzen duzute.
2: Ba, esan bezala Sajiako parkean konfunditzen ez banaiz Josu zuk zuzendu, eh? Pentsatu dugu eginen dela normalean, bueno, Urantzu frontoiaren atzekaldean patinatzeko isotz pista jartzen duten toki berdinean, 12tan izango dela egun guztietan eta bero asko egitekotan, nola itzal gutxi dagoen edo eguraldi txarra egitekotan Urantzu frontoi txikian izanen dela, ez Josu? Hori. Hume.
3: Eguraldi oso onara, oso berotxura egiten baldin badu, saiatuko gara.
2: Bai.
3: Saiatuko gara. Edo zin kasutan euria egiten baldin badu,
2: bai,
3: frontoin izango da.
0: Bai.
2: Eta, bueno, pixka bat, taldeen izenak edo komentatzeagatik, ba, aste artea 23a, lehenengo gunean, Kai Robot obrarekin amestu antzerkia izanen dela, ba, obra pixka bat modernoa da, kaleko antzerkia, umorea, eta objetuen antzerkia uztartzen duena. Hau da, txontxongiloetaz hitz egiten dugunean, jende guztia burura etortzen zaio ginola, tradizionala, adibidez kolorin, zure garaikoa goldo, edo bestela, bueno, enkarni genua Donostin txontxongilo taldea egiten zuna, hori esku txontxongiloa da, edo bestela arizko txontxongiloak ez, baina, bueno, azkenean txontxongiloa objektu bat da, anima ematen diogu txontxongilolariak, eta, bueno, pues azkenean gaur egun, gehiago esaten zaio objektuen eta materialen antzerkia. Bueno, pues David pixka bat egiten du hori, ez? Robot batekin objektua dena eta bueno, antzerki familiarra oso polita izango da. Eta gero urrengo gunean asteazkena 24 Katxaruloren alaba, pixka bat txontxongilo tradizionalagoa direnak, Mirari Urruzola Tolosarra, orain Galizian bizi dena eta Galiziako historia tradizionala kontatuko dizkigu euskaraz. Bertako abestiekin eta bueno, sketch motzak dira, 5 edo 6 istorio nun arrain saltzaile batek ba, kontatzen dizkigu historia batzuk itsasoren inguruan. Hori asteazkenean larraitzekin. Eta osteguna 25 El Tenderete taldea Bilbokoak 11 gatazka emankizuna emango digu. Beraiek arizko txontxongioak egiten dituzte eta oso famatuak dira Bizkaian, eta bueno, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola, emankizun hau ere. Eta gero, ostiralean, hola, proposamen pixka bat irautzaileagoa egin genuen udalari, eta bueno, onartu ziguten, kabaret bat egiteko. Normalean kabaretak helduentzako dira, baina gune genuen familientzako kabareta, ez? Pixka bat barietes moduan, nun omak elkarteak egiten duen, eta pos, horrela omak elkarteko kideek, aurkezten ditugun 10 minutuko sketch moduak moduan, ez? Eta bueno, hor izango gara Ostomila txontxongilo taldekoak, El Tenderetekoak ere egongo dira, Santi Sos egongo da, Marta Alzate ipuin kontalaria dena eta orain txontxongiloak egiten dituena ere gure elkartekoa ba ere zerbait egingo du eta horretaz gain aurkezle izango da. Eta bueno, sorpresa bezala Carlos López Maleta Magiko taldeko zuzendaria dena urte pilo batez Argentinan bizitzen egon dena, baina Tolosarra dena eta euskalduna dena ere, bera ere egongo da, eta bueno, esan behar dugu gaur egun Euskal Herrian dagoen maestro bat dela, Carlos, 70 urte inguru ditu, arizko txontxongiloak egiten ditu, baina modu milimetriko batean pixuekin, bera Italian egon da, maestro pilo batekin, Bartzelonan egon zen Pepe Otalekin dela baitare referente bat Espainia mailan, eta pixka bat antzerkilaritza alternatiboan ere oso sartuta, Tolosan izan zen proiektu baten sortzaileetako bat, topik sortu zenean bera hori inguruan zegoen, Miguel Arretxe eta Idoiotegiren inguruan zegoen, naiz eta bera nola oso alternatiboa den eta horrela ba, ez zitzaion interesatzen eta etzen horretan sartu. Eta gero bera sortu zuen Asbinenea proiektua, oso famatu izan zen Tolos inguruan, Adunan, eta hori izan zen proiektu bat autogestionatuta zirkoa eta txontxongiloak bultzatzeko. Azkenean zirkuarekin bokatu zen, eta orain hoien aurrean dago enpresa bat zirko, bueno, ez dakit, oso ondo naitzen den, baina bai Irunen atortzen dira euskara eta zirkua bultzatzeko. Eta, bueno, enpresa hori, jende asko ezagutzen duena, izena barkatu.
0: Zirkuola.
2: Zirkuola, beraiek horti datozte, azbinenea. Atik orduan, nola gauza asko konetatuta dauden. Eta, bueno, Carlos, izango dugu baitare, bere arizko txontxongioekin, eta, bueno, bost manipulatzaile egin barko dugu, eta, bueno, ensaiatzen gaude berarekin, ba, berari laguntzeko bere mankizun horretan, ez? Bera bakarrik ezin duelako, eta hori ere sorpresa izango da. Eta, bueno, badago ere sorpresa bat hori dudana esango.
0: Ados.
2: Eta hoiz izango dira egun hauek, lehenengo aldia egiten dela egitasmo hau, guretzako ba, da izugarria eta pozgarria, ba, Euskal Herriko txontxongilolarien lanak bultzatzeko egun batzuk izatea, nun eta Irungo San Martxaleko jaien gainera erdigunean, hor, Urdanibia barkatu, Sargia parkean, Urdanibia plazatik supergertu, eta oraindik ikustut ez dugula sinisten, ez? Lortu dugula, lortu dugula Irungo udaleko Euskara arloarekin, egitasmo hau aurrera ateratzea eta ba, jendea jasoko dula bere programetan egitasmo hau eta ba, nik uste dut exito edo bueno esaten da euskeraz barkatu arrakasta haundila izango dula eta guretzako ba hori ezak izan izango dut.
0: Ba, ekainaren 23tik 26ra egunero eguerditan, orduan, oixe. Ba, txotxongiloak parkean, Sargian bai, Josu? Bai,
3: iaz, magiakin ibili ginen.
0: Egia da.
3: Bai. Jendearen aurrean, baita aur eta gazten artean, antzerki bat ere antolatu genuen. Nik uste, bueno, kasu honetan txontxongiloa datoz, euskaraz, berdintasunean, dibertsitate kulturalean ere oinarrituta, beti errespetuz eta nik uste etor ustartze ditugula hainbat kontu oso garrantzitsua aipatu da moduan, alde batetik euskara, bestetik errespetua diversitate kulturalari eta berdintasunari. Zentzu horretan, ba bueno, ba nik uste borobildu dugula horre...
2: Bai, noski, nik ez dut komentatu, baina bai programan emakumeak gehiena direla 160 edo hori garrantzitsua da esatea sortzaile emakumei, ba, bakigu askotan musikan edo beste hainbat esparrutan etzaiela gizonei bezalako espazioak ematen, ez? Eta, bueno, gu beti, ez dute esaten, ba, guretzako oso normala delako, ez? Baina, bai, gu beti saiatzen gara, genero, oza, emakumeak izateaz aparte, genero ikuspegia ere izatea, zer esaten duten panpinak, eta bar, hori oso garrantzitsua da, ez? Ipuin tradizional hoiek nun dagoen printzesa bat, eta etortzen da gizon bat, eta salbatzen dio, eta horrelako kontuak saitzen gara ez programatzen, ez? Hori...
0: Ongi da, ba, ekainan 23-26, esan bezala bai. Aurrak ez ezik, ba, familiak, helduentzako behar bada ere, baina aurrak bereziki hau bete hortz, ikusten ditugu, txotxongiloen aurrean, aipatu duzu lehen, objektua direla, bai. Arima ematen diezutela, gaur egun pantailek agintzen duten munduan, bereziki gaztetxoen artean, ez? Garrantzitsua da, ez?
2: Hori debat interesgarriak oldo, zu beti holako kontuak esate dizkiazu. Egia da, eta gainera daude Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa pilo bat, orain guraso bezala esaten dut, nun demostratzen dituzte, mai gainaratzen dituzte ze arazo sortzen duten pantailen aurrei ematen zaizkien ordu horiek, ez? Mea, molestatzen dit telefonoa, tableta, gero etxean eta burmuinari, aurren burmuinari, batez ere 0-5 urte bitartean ze min egiten dion, ze kalte egiten dion, ez? Eta bai, zaila da, hortik ateatzea, baina posolako egitasmoak ere, ba, nik uste dut, ondo egiten diotela aurrei ere.
0: Bai, ze murgiltzen dira, ez, historioa.
2: Beraien, esan nahi dut, beraien garapenari, pantailetatik aparte,
0: eta bar.
3: Batzuetan, erreferenteak falta zaizkigula, ba, euskararen erabilera sustatzeko, kasu honetan, erreferenteak baino, emozioa erabiliko dugu, ba, irudimena, eta zentzoretan, iruditzet oso polita, ba, euskara emozio horretatik bultzatzea.
2: Hori da. Eta euskara instituzioetatik eta eskolatik kanpo. Zenbait are hori beste, bueno, amenaz debate asko.
0: Ongi da. Ba, momentuz lau emanaldi horiekin geratuko gara.
2: Bai.
0: Eta basker mila biei.
3: Ba, zuei.
0: Egitasmoaren berri mateagatik.
3: Bukera mateagatik.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: 7 minutu besterik ez ordu biak izateko eta datozen minutuetan, San Pedro San Martxal besteen arira, ba, Kemen Dantza taldeak Sanen dituen itzorduak aipatuko ditugu lehenengoa, bihar bertan astearte hontan izango dugu San Juan Bezperan, Irungo herriko bestei hasiera emateko maitane, eta saioarekin kemendantza taldeko, bueno, ba, kideekin hitz egiteko aukera izan dugu.
5: San Pedro San Martzial besten harira, urtero bezala kemendantza taldeak, ekimen eta jarduera ezberdinak, bueno, ba, proposatzen ditu, eta ba, aurtengo itzorduen inguruan hitz egiteko maitane, eta saioa biak kemendantza taldeko kideak ditugu. Zer moduz?
6: Kaixo ondo.
7: Egunon, oso ondo.
5: Bueno, beroarekin, baina esango dugu, bueno, ba, bestak abiatu direla, aspalditik, geroz eta, bueno, ba, lehenago, azten bai dira irungo bestak. Baina no, egitaragoaren barruan, esango dugu, kemen dantza taldeak, ja urte desente, urte pila, daramala, ekimen eta jarduerak proposatzen, modu aktibo batean baitare herriko bestetan parte hartzen. Lehenengo itzordu aste arte hontan izanen da, San Juan Suaren inguruan, bueno, ba, guazen pixka bat gogoratzera itzordu hori.
7: Bai, San Juan Sua da urtero egiten dugun ekimen bat, dela jaiakeria zera ematen diena. Eta dantzatzen dugu soka batean dantzari denek, eta gero sua piztutzen da.
5: Hori da, bueno, suarena ikusi beharko dugu, aurten eguraldiaren gatik, alerta gorriaren gaien gatik, zertan gelditzen den, baina, bueno, hori da itzordua, aste arte honetan izanen dena, gutxi gora bera, taldeetik zenbat lagun biltzen zarete?
6: Esango nuke aurten garela, hogeita hamabost bat dantzari, igual baten bat gehiago, aurten soka luzea izango da. Baina, bueno, pixkat sokan komunitatea irudikatzen dugu, ez? Ordan, ba, bueno, dantzari askorekin, asko zobeto. Eta, bueno, gero, aipature bai, herritarrak onbidatzen ditugula gurekin batera sokara sartzea, eta hori, soka bikoizten dela.
5: Animatzen da jendea?
6: Bai, bueno, normalen bilatzen ditugu, baina bai, jendea animatzen da, eta jendeari gustatzen zaio parte hartzea beste modu batean, ez da igual ez dantzari bezala, ba, ematen du aukera bat, jo, momentu hain importante horretan jaien hasieran plazan egoteko eta dantzatzeko, da nik uste guretzat dela dantzariontzat momentu oso importante, batez ere ja fandango eta ariñarinaren momentu hori da. Bueno, ya está, orain bai jaiak hasi dire, baina orain ofizialki.
5: Hori da, esan barra dugu, gainera, lehenago, bueno, ba, besten lehenengo eguna zen, eta jendea, bueno, ba, espero zuen baitaren, ba, momentu hau, berdin, oso momentu berezia da, herriko bestetan, ofizialki, ba, esan dezakegu baitaren, besteak hasten direla, gaurko egunarekin, baina, bueno, itzordu hori pasata, zuek, bueno, ba, datozen egunetarako, eta bereziki, 28an, baitare, ba, zute beste itzordu bat.
7: Bai, 28an ingo dugu ezpata dantza, izango da urtean bosgarren, uste dut, 2022an izan zen lehen bizikoa, eta hori urtero egiten dugu, ingo dugu ibilbide bat amaixantalen erbitatik hasia, amabiterritan, eta bertatik igoko era zuzenean aurten kale nagusia igoko dugu eta igoko era liburutegi zarran parera, eta gero ja jaitsiko era dantzatzera, orduan aurten ibilbidea motzago izango da.
5: Jantziari dagokionez, txuri eta gorriz joaten zarete ez da?
6: Hori da, joaten gara txuri eta gorriz, eta, bueno, soka dantzan adibidez, kapela, txapelarekin joaten gara, eta txintxarriri gabe, eta ezpata dantzan, ba, bueno, jartzen dugu ezpata dantzako zapia buruan, eta txintxarriak, eta orduan, ba, txintxarriak entzuten dire.
5: Bueno, ba, esango dugu, hori da beste itzordu bat, ba, urtez urte baitare, ba, ez dakite, gelditzen ari dena, jendeak asko maite du, momentu hori, zira batean, ba, bai, lagunak, senideak eta hori elkartzen ziren, baina geroz eta herritar gehiago baitari hurbiltzen da, ez da.
7: Bai, eta hori oso pozgarria da guretzat, hasieran normala den bezala jende gutxi hurbiltzen da, baina ja, ari dira aurrera pauso berriak ematen, eta sumatzen da geroz eta jende gehiago hurbiltzen dela.
5: Oso ongi, bueno, hori San Pedro San Martzial besteien arira, gero, bueno, udan badakigu bestelako itzordu batzuk dituzutela, ez dakit aurten txangoa edo ateraldiren bat egingo duzuen, ez dakit zer daukazute horrela uda hontan horrela aurrikusita.
6: Ba, ditugu bi ateraldi aurrikusita, batetik adaxkako aurrak joango dire Blanesera, Gironara, ba, elkartruke moduan, Uztaileko lehenengo astean, eta bigarrenean etorriko dire bueltan Katalanako nera. Eta gero kemen ere, joango da Gironara ere bai, Les Presesera, han egiten den ez dantza ba, jaialdi internazionalera edo, gonbidatu bezala, eta bueno, jaialdi interesgarri izango da, gauza asko ari gara prestatzen, eta hori xe gure itzorduak.
5: Oso ongi, eta gero, ba, esango dugu, eta aurrera goia azpimarratuko dugu, irailetik aurrera berriro ikastaroekin, bueno, ba, zuen eskaintzarekin. Bastaki, zerbait gehiago gehitzeko?
7: Ez.
5: Dena esan da, dena, gutxi gora bera, aipatu dugu, badagoz.
6: Falta da, esateko gozo bat astu zeguna, ezpata dantzan aurten, gero, dantzatzen dugu brokilmak egin zikloa, ez dugu San Juan plazan dantzatuko aurten, dantzatuko dugu liburutegi aurreko plazan, Almudena Grandes plaza, ma bueno, San Juan plazan beste kontu batzu daudelako, eta orduan, mantentzeko, ba, hor egingo dugula.
5: Bueno, ba, dato garrantzitsua da, leku aldaketa delako, dudarik gabe, eta gogoratuko dugu gutxi gora bera ze ordutan izanen.
6: Ba, 12:00etan ateratzen gara Maxantalenetik, ba gutxi gora bera ordu bat terdiak aldera izango da, bai.
5: Bueno, ba aipamen horrekin, gelditzen gara esker mila biei benetan ba gurean izategatik, eskerrik asko. Hola, sí. Ipar horratza saio honen amaierara iristen gara gogoratuz, segidan kirolarekin daukagula itzordua, kiroletik erratsaioan Juan Pedro Arokaren eta Paola Oskos lankideen eskutik. Eta ne aldetik bakarrik esan bihar ordu berdinen hau da ordu batetan hemen txelkartzen garela bihar arte, aio.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Egunon bentsalu gauziei, egunon santal, egunon bainadin.
3: Egunon.
2: Eta, untsa ziste?
3: Biziki.
2: Bibasuek. Eta, hor dugu, beraz, gaurko, beraz, radiokulturaren mankizun mitiko hau, eta...
3: Zenbait garrena da?
2: Prostakit, baina elduen astea da sasoiko azkena, eta gero uda.
3: Izanen da bestofa.
2: Izanen da bestofa, bai, bestofa, berezi bat. Kakolkerien, baina ez azte untan.
3: Ondokoan, xantar,
4: egitzen ja. Dena hitu.
3: Jadanik partitia da.
2: Ari zinen, zure kaierran gauzak, ez dakit birri bitxiak berriz suiten, ez dakit zegoenan, ara. Gaurko emankizunean, gai nagusi gisa, badugu, beraz, gomidatu dugu, estudioetarat, Aitor Zerbie, EHZ-etako, beraz, lankidetariko bat, eta hor berriki atera dute liburu bat, aurten 30 urte petetzen baituztu, hainbat gauza, beraz, argitaratu dituzte podcasta batzuk, entzungai ere joan dena astetik radiokulturan, EHZ-etako podcastak, uinen hildoan ditzen direnak, astero beraz proposatuko dugu podcasta bat, eta liburu bat beraz deitzen dena Auzolanaren lurretan. Biziki liburu ezerra, beraz biziki interesgarria irakurtzeko, baina argazki eta nola maketatu izan den lan polita egin dute, eta hortaz baliatu dugu Aitor Zerbie konbidatzeko eta hortaz solastatzeko. Hori izanen da gure gaurko gai nagusia.
3: Champion.
2: Hiru kantu ere izanen ditugu.
3: Hiru.
2: Eta kantu bat sorpresa, ara. Ikusiko. Eta quiz berezi bat uste dut.
3: Bai, normala. Ez berezia, normal.
2: Bai, uste dut lehen galdera, bon, piskat berezia, ez dakit.
3: Ez dakizu, ino?
2: Ez dakit. Bon, ados, eta berri bitxi bat, Chantal.
4: Bai, fazen hiper inspiratua.
3: Oh, Chantal, zuzi gertatzen da, Chantal.
4: Ebe, akituan iz.
2: Ari, jingle batek animatuko zaitu.
3: Chantal!
0: Radio Kulturan.
2: Chantal.
3: Aupa Xanta,
2: egia di, berri bitxi.
4: Girafak.
2: Lepo luzeak.
4: Lepo luzeak, girafak edo lepo luzeak. Epatuko ditut.
3: Ebe inspiratua zida.
2: Baina ez gara gardua edateko, ez? Bada gara gardua edateko girafa ditzen den tresna bat. Zautzen duzu, Xanta?
4: Girafa edo gara gardua. Eta nahi duzuna, rikajak eta...
2: Ah, bai, eh? Zuhortarako baliatzen duzu.
4: Bai, da metro bateko...
2: Ez goiti, joaten den tubo bat.
4: Ah, nana, ez, embarkatu, nahezten iz. Bozula, girafa ere, eraikin efen da tresna bat...
2: Zer,
4: plafonak...
2: Telatuak eta beste...
3: Garbitzeko.
4: Garbitzeko edo, bai. Da,
2: tindatzeko.
4: Paso.
3: Bai.
2: Bikain, mi esker zure
3: bende
4: luzetxe.
2: Lipu luzeak, beraz.
4: Lipu luzeak. Alo. Zagretik, lipu luzeak barkatu hanka luzeak dituzte. Bakizue?
2: Bai, zenta lipu luzea dute.
4: Esteko, diakin behar da, girafa munduko lujeko animaliarik handiena edo altuena dela.
2: Ah.
4: Bai. 6 metroko altuera izan ala...
2: Izan aldute. Ah, bai, 6 metro.
3: Untxadu gori plafoina garbitzeko.
4: 20 metro, nahi.
2: Belarrietan... Belarrietan...
4: Bambarkatu sigitzen aldut.
3: Ulala!
4: Girafen ez augarri nagusiak, lepo luzea eta anka luzeak dira. Atoz gira...
3: Eta bustana nola dute?
4: Bustana. Tipitua, ez? Zutakit ez dut.
3: Sikuran ikusien ebizan.
4: Girafa lepoaren tamaina bi metroko gorakoa izaten alda.
2: Ados.
4: Eta hankak iru metrokoak.
2: Abai, beraz gorputza metro bat, baizik.
3: Hori da.
4: Bai. Muntza parkatu kalkulazen alin zen. Bere bihotzak Amar kilo baino gehiago pixatzen du.
2: Ah, bai, eh? Bai. Oh, sebiotzonekoak.
3: Ez zu, erantzurik emantzure galderari, Chantal.
4: Ez da galdera bat. Da.
3: Ah. Erantzurik zetako bat dute...
4: Zaude?
3: Barkatu. Barkatu.
4: Diku, bere bihotzak amar kilo baino gehiago, bere mia... Nola da bere mia?
2: Luce,
4: urdina. Urdina, bikaina.
2: Ah, bai, eh?
4: Bai.
2: Luzonez dira hori.
4: Eta jirafak ezin du igere egin. Ez dakit, ezin du.
3: Hortako baituzte, hanka luzeak.
4: Ez dakit. Ez eta, bon, hor, haien tamainarekin hanka eta lepo luzearekin, errexada haien zat, jateko, gaineko,
2: ostoak.
4: Hala, ze jaten, ze maite duten egineak, akazia.
2: Ouais. Itxasuko gresiak.
4: Horida. Bainan edateko ez da berger za. Eta nola egiten dute edateko.
2: Jartzen dira?
3: Iten dute grantekar bat.
4: Ez, bai. Hora, zabaltzen dituzte haien hankak.
2: Ah, albuetarat. Ah, bai, eh?
4: Bai.
3: Gimnastika iten dute.
2: Errepikatzen izut ez dela lepo luzerik
3: momentu osean.
2: Itxasun bai, baina...
4: Baina pozizio hori hiperdan jorraxa da, zenta arrapa darien zat, ezin dute hor fite...
2: Eskapatu.
4: Duko, edaten dute larik, jirafak, edaten dute bos litro bat batean, nola?
3: Ebe.
2: Nola bat batean.
4: Kolpe batez, oui.
2: Urrux pada batez.
4: Oui, bon, ez hola, me...
2: Nola ez hola.
4: Ganditzen dire alik edateko, edaten duen dituzte, bost litro.
3: Ok.
2: Ados.
4: Eta beste gauza, ere.
3: Dira kameloak bezala, gero atxikitzen dute luzi?
4: Zer?
3: Luziaz atxikitzen dute bost litro horikin?
4: Ez dakit. Ez dut segitu nire ikerketak. Hori dena da Journal of Experimental Biology.
3: Justu hori erraiteko zen, azken.
2: Gero errepikatuko guzu. Zer erriziren erraiten gero?
4: Zenta, jirafak burua behera.
2: Makurtzen dutela.
4: Makurtzen barakatu. Jirafak burua makurtzen bali badute, bla. Ebe, da beste, urruntzen du bere bihotza burutik. No, rez.
3: Artzen dute bihotza?
4: Na, da beste zaugarri bat barkatu. Diku.
2: Bai, ados?
3: Ez ez tatu hori?
2: Bai, kenduko du, bai, pistanda kenduko du.
4: Kaxu. Jirafen lepuluzeak urrutzen du bere burua, bere bihotza burutik. Erran nahi du, odola iristeko bururaino, ebe...
2: Pompatu behar du, esparki.
4: Eta iper badute...
3: Hortako bost litro...
4: Arteri, presio, izigarri, azkar bat, en fet.
2: Horregatik badute amar kiloko bihotz bat.
4: Berba. Eta...
3: Bada logika bat, enun baite.
2: Eta bihotzean zer dituzte litiozko bateriak, edo...
3: Badute stentak? Badituzte stentak?
4: Zer da tenta?
3: Stentak.
2: Ados, baume, bikain.
4: Eta, bere...
2: Badoz.
4: Atxe mandut bakatu. Eta, jirafa. Jirafak bere burua berean ezartzen dolarik. Bere tripa bi metro gorago da autik.
3: Ados.
4: Eta edateko ezin du, en fet. Zenta, bere tripa gainean da...
3: Estomaka gainan du.
4: Eta joaten tripara.
2: Orduan nola egiten du.
3: Atxatzen du burua.
4: Zabaltzen ditu.
2: Horregatik zabaltzen ditu.
4: Hori da. E hori dena da Journal of Experimental Biology red arabera.
2: Journal of Experimental Biology.
3: Wow. Sorry.
2: Biba zu. Zigarri.
4: Zaila izan da.
2: Ez. Zigarri polita ederreta interesgarria. Zenbat gauza ikasten ditugu zantarekin. Harri-harria da. Orduan, horren kuizaren.
3: Kuiza. Kuiza denetak bada.
2: Bikain.
3: Hola.
2: Lepo luzeak badira?
3: Ez.
2: Bon. Merz.
3: Nola deitzen zioten bertakoek Amerika kolonizatua izan aintzin?
2: Bertakoek erran dizu Asparne edo Elizabirrikoek?
1: Angoak.
2: Ah, angoak. Angoek.
1: Angoek.
4: Errepikatzen alzut.
1: Nola deitzen zioten Amerika. Bertakoek kolonizatua izan haintzin.
2: Uh-huh.
1: Abia Iala, Pachamama, Tau Madala, edo Pangea Laranda.
2: Abia mama edo abia mama.
1: Abia Iala?
2: Abia Iala, bai.
4: Tutu...
1: Tau Madala. Abia Iala. Kunash hizkuntzatik, egan nahi du, lur odoltsua.
2: Zein hizkuntza?
1: Kunash.
2: Kunash, eh? Abai, eh?
1: Bai, Kunash. Az Kunash patatas.
2: Ez da, ez duzu dikunatzen?
1: Ez. Zein da, txorien populazionia handitzen ari den Europako herrialde bakarra.
2: Ados.
1: Euskal Herria, Eskual Herria barkatu, Italia, Katalunia, edo Eskozia.
4: Zer zen galdera?
1: Nun handitzen ari diren
2: egaztien populazionia, zenta gehienetan tipitzen dira. Orduan, eta genik errango nuke...
4: Eskolegia.
1: Eskolegia, zuretako.
2: Laugarrena zein zen?
1: Eskozia.
2: Eskozia. Eskozia.
1: Eskozia da, bai. Eta
2: bai.
1: Eno baitike.
2: Eta bai.
1: Bo, nola ez. Zein da munduan gehien saltzen den musika tresna? Gitarra, flauta, panderoa, edo harmonika.
4: Flauta.
1: Flauta.
4: Edo harmonika.
2: Flauta errango nukenik ere.
1: Flauta. Flauta ere?
4: Bai.
1: Ebe harmonika.
4: Harmonika.
2: Ah, bon?
1: Ebe bai. National Song of Music irakurri nuen. Are azkena. Kasu hor kalkulak egin behar dira.
2: Ah, kalkulak.
1: Zenbat mihi kolpe behar dira.
4: Zabat zer?
2: Mi kolpe. Berditu. Bai.
4: Ah, mi kolpe.
1: Jirafak bezala.
4: Bertu nuen, mini kolpe.
1: Mi hi. Mi kolpe behar dira. Zentrimetroko suseta baten makilatxoa lortzeko. Urbilena irabazten du. Hor, zientifikoa da ere. Nazional, nistelar, zuzeten, blau...
4: Boste uneta... Lauta naita bost.
1: Oho!
2: Ez, ez, zein beste, nik errango nuke... Berreunta hogeita mazazpi.
1: Mila.
2: Ah, bai, eh?
4: Mila bazidut. Eta ira bazidut kuiz osoa.
1: Hori da, Chantal. Prezeski, untxo... Bibasu, Chantal.
2: On hartzen dut, Chantal.
1: Zen, aija.
2: Aurten edo zen gizaz, zure edo kuiz gehienak, Chantalek irabazi ditu.
1: Abantzu, bai.
2: Bai, bai, bai, bai. On hartzen dut. Ara, mi esker, Beniain. Ara, eta Chantal baldak izu zer diren kruspetak.
4: Bai.
2: Ah, zer dira.
4: Zer, jotikoa, fezakita, nola.
2: Amatxiren kruspetak, eta bai. Ja binean, baldak izu zerden.
1: Dependitzen du, Mikael.
2: Dependitzen du.
1: Ebe bai, biziki egin garria da, eta ipatzen duzu, badakitzen ipatzen duzun. Eta kruspeta beskoitzen dira matamiak. Eta azparen dira beinie, ez dakin horretan den, beinie, bezinaz, hori da.
2: Hortoz.
1: Hortako idatzi zuen kantua autoreak.
2: Zein autoreak?
1: Ez
2: dakizu.
1: Erizta berriko nun bai.
2: Ah, ez hau zen duzu, beraz, kruspetak kantua, Chantal?
4: Ez.
2: Ah, ba, deskubrituko dugu.
4: Hari.
2: Hari.

0: Txaro!
1: Kruspetak, eta bai, Bernardo eta...
2: eta Pedro.
1: eta Pedro.
2: eta,
1: ba, 2013 garren, beraz, urtean grabatutako ilun sesions ditutako emankizun bereziak, nun gauez, ara, zuzenezko...
2: Ba, idatzik dituen express kantuak horretarako. Aste bat ez, ora. Ez dira denak, berba, biziki honak, no? Berdin da.
1: Atxemaiten alditu zuen, beraz, radiokulturen artxibuetan, ilun sesions idazten duzu eta atxemanen ditu zuen mankizun berezi, bezein, polita, gomidatuak ere izan ziren batzuetan hor enik abordatu, uste dut, beraz, parte hartu zuen, no? Enik abordatu, eta uste, beste norbait, ere berbada, atxemanen duzu. Mi esker bainadien, sorpresa bat izan da. Guazen horrein Aitor Zerbierekin, bera kontatuko dauku pixkat bere harremana EHZ zetarekiko, eta baitere, ara, hor aitzakia zen liburua, auzolanaren lurretan, beraz, hogeita marra urten ibilbidea EHZ zetarena, eta hori guztia deskubrituko dugu, segidan Aitor Zerbierekin, guazen.
3: Radio Kulturan, Kultur Kuba.
4: Egunon, Aitor Zerbien naiz, Azkaindarra eta Euskal Herria Zuzenean festivaleko laguntzailea.
1: Bo, lehenik EHZ eta festivala, zuretako zer da?
4: Arrapatu nauzuen, galdera honekin hitz bakar batean, ez dakit Euskal Herria Zuzenean festival labur biltzen alko nunken, esperientzia kolektibo humano handi bat, baduena politikotik, baduena sozialetik, baduena kulturaletik, eta harremantzeko toki bat, erranen nunke.
1: Ara, zuk nola sartu zira festivalean, zintzuk dira zure lehen oroitzapenak, Bastakit berbada festazali gisa edo antolakuntzan parte hartuz?
4: Bo, nire kide batzuk ez bezala, aurran nintzela, nintzen festivalera urbiltzen burasoekin edo. Nik festivala beti laguntzaile gisara ezagutu dut, ba, 15-16 bat urterekin, bigarrenean ginelarik, Bernat Etxepare Lizeoan, beraz sehaskan, aski naturala izan zen, orduko hartan, lagunen artean motibatu eta festivalean laguntzaile izatea, hori sehaskako errealitate bat da, ez da in prozesu naturala izaten hortik kanpora, baina manera horretan sartu ginen, eta ilusio bat pizten da zugan, jendea ezagutzen duzu, eta pixkanaka belaunaldi errelebo bat egin berdelarik ere, ba, zuri proposamen batzuk iristen zaizkizu, ba, ardura gehiago hartzeko, eta gaur arte.
1: Zuk, ez dakit, lotura berezia bat zu euskararekin, eta euskarak zaitu, erraiten aldugu, animatzen eguneroko proiektuetan,
4: Bai, izan daiteke, nik ez dut euskaldun berritzaten ere burua, baina ama hizkuntza ez dut euskara, frantsesa baizik, ala ere bi urte terdirekin hasi nintzen sehaskako ikastoletan, eta euskarak eraman nau militantzia politikora, euskarak eraman nau sorkuntzara ere bai bertsolaritzaren arloan gehien bat, orduan nire bizitzaren ardatzean kokatuko nuke bai, dudarik gabe.
1: Nola bizi da EHZ eta laguntzaile gisa barnetik beraz bizitzen duzularik?
4: Uste dut festivala bera bizitzeko beste manera bat dela ez. Ikusten duzu behalde hori egiten den itzaleko lana, urte osoan zer 81 pertsonak eta gero 3 egun horietan 600 laguntzailetik goitik egiten duten lan hori ikusten duzu eta balioa ematen diozu ez. Eta lehenago ahemanak aipatu ditut nik horretan ezarriko nuke azpimarra. Festivalaren sojeran, testu batean aipatzen zuten, ba, festivalera etortzen zenak, atxemanen zuela, ba, erosi eta saldu ezin den hori ez, gaur egungo munduan, harreman horiek, komplizitateak, eztabaida, gure eskuekin eraikitzen dugun zerbait plantan ezartzen dela eta nolabait fruituak ematen dituela ikuste hori, uste dut hori dela bereizgarri nagusia edo bizitzen duguna festivalean laguntzaile girerarik eta bestalde aipatuko nuke sekulako eskoladera bizitzarako eta ondotik elkarte munduan engaiatzeko, errigintzan, kulturgintzan aritzeko, ba, festivalean ikasten dugulako, bilkura bat nola dinamizatu, elkarlanean nola lan egin, programazioa nola osatu, sari sozialetako plangintza bat nola egin, alako ekitaldi baten birtziklapena nola kudeatu, eta gero uste dut funtsezko irakaspen hoiek, ba, praktikan ezartzen ditugula, EHZ-etatik kanpo ditugun bestelako engaiamenduetan, eta onduko urteetan.
1: EHZ eta festivala, hainbat tokitan iraganda, hogeita hamar urte horietan, zuk zenbat eremu ezautu dituzu, zein tokietan ibilitzeko aukera izan duzu?
4: Nik kakotxen artean Lekornetik goiti bakarrik ezagutu dut festivala, hots Lekorneko urte guziak, ondotik izan zen EHZ eta nomada, eta azkenik irisarri eta arberatzekoak ba, liburuan eta aurten landu ditugun liburu podcast eta dokumentaloietan ba, luzi eta zabal izan dut parada kideekin batera murgiltzeko lehenagoko historian, baina nire azalean eta propioki ez dut bizi izan Lekorne baino lehen gertatu den hori.
1: Balda urte bat eta toki bat, gogotik pentsatzen duzuna hori damuzait ezautu ez izana.
4: Komplikatua zait galdera Arrosako urteak loriatxuak izan ziren festivalaren zat, eta egia da denboraren makina bat banu, ba, garai hartan festivala sortzeko ilusio hori, eta aldi berean ez diakintasun eta bertigo hori berriz bizitzea polita litzateke, egia da, gero galdera pausatzen didatelarik beti azpimarratu dut arreta deitzen didala idauze mendiko garaiak, hots 2004-tik 2008-ra luzatu zen garai horrek, garai dorpea bizi izan zuelako festivalak, bai arazo ekonomikoen gatik eta baita mugimendu abertzaleak bizi zuen zatik eta gatik ere, orduan menturaz litzateke bizitzeko garai errexena, baina hasteko jakinmina pizten dit, eta nik balioan jarri nahi dut nola garai hartan zailtasun eta zatik eta guzien gainetik lortu zuten ba, festivalari eusten, tresna bateratzaile bezala, eta beste belaunaldi guzien kasuan bezala, idauze mendiko belaunaldiak egindako ekarpenari esker ere, iritsi gira unaino, eta gaur egun segitzen dugu festivala biziarazten ahberatzen.
1: Wow. Urte hau, 2006, urte berezia, reiten alko dugunke.
4: Bai, aurten ospatuko dugu festivalaren 30. Urte urrena. Hala ere, giarizor, uste dut urte betetze hau, estakurutzat hartu dugula, aspalditik gogoan ginuen proiektu bat garatzeko edo jauzi hori emateko. Bad urte batzuk ikusten dugula, EHZ eta proiektu bezala aski egonkortua dela, laguntzailegoa behitzen da, belaunaldiz belaunaldi, irisagin eta ahberatzen askiongi sustraitzeko parada ukandugu, eta iduritzen zitzaigun, kakotxen hartan lasaitasun edo egoera txukun horretatik, gure belaunaldiak egintzezaken ekarpena bazela, ba, transmisio horretan gure aletxoa ezartzea ez. Nik 29 urte ditut, baina gurekin festivalean ari diren laguntzaile gazteak, 15-16 urte ingurukoak ditut, baina gurekin festivalean ari diren laguntzaile gazteak, 15-16 urte ingurukoak dira. Eta pentsa, festivala haiek baino bi aldiz

0: jakitzeko ez, eta nik ez diete janen ondoko belaunaldiei zer egin berduten, nik eta uste duten naizela bakarra, ba, konfiantza jartzen dute haiengan, baina beti ere espiritu horrekin ez, suposatzen dut, ba, belaunaldi berriek ere asmatuko dutela haien beharretara egokitzen, eta Euskal Herrian gertatzen diren aldaketetara egokitzen proiektua.
1: Liburua, aipatu duzu, ordan. Nola sortzen da liburu baten ideia eta gero nola ditzen den liburu hori eta...
0: Bai, beraz, ekainuntan aurkeztu dugu auzolanaren lujetan 30 urte zuzenean liburua. Hau da proiektuaren abia puntua, ondotik jo genuen podcasten ideiara eta dokumentalera, iduritzen zitzaigulako Euskarri ezberdinak bergenituela EHZ-taren historia manera ezberdinean kontatzeko Euskarri bakotxean eta aldiberean askotariko publikoen gana iritsi alizateko. Liburuaren kasuan aipatu, seiatu girela nolabait kazetaritza lan bat egiten, 50 pertsonatik goiti elkarrizketatu ditugu belaunaldi ezberdinetakoak eta irakurleari eskaintzen dioguna da festivala izan denaren kontakizun kronologiko bat. Kronologikoa zergatik, lehenago aipatzen nuen bezala, liburu honetan ikusiko dugulako argi eta garbi testu inguruak ere baduela eragin bat EHZ-taren ganez. Euskal Herrian gerta daitezken gertakari politikoek, euskal kulturaren egoelak, musikagintzari loturiko joera globalek eragina dute festivalaren gan. Orduan ikusiko dugu belaunaldiz belaunaldi beti ere hasierako filosofiari helduz, nora bide batera edo bestera jotzen duen festivalak. Eta hau prozesu kolektiboa izan da, laguntzailean artean, laguntzailea initzen artean osaturikoa. Eta nik azpimarratuko nuke, ba, objektu eder bat badela, festivalaren ibilbideko 100 argazki jasotzen ditu liburuak, eta horrez gain, Maiena Uart, festivaleko laguntzailea den diseinatzaile batek, egindu sekulako lana, orrialde bakoitza berezia da, orrialde bakoitzak badu bere diseinu propioa, orduan etxean ere gordetzeko objektu biziki polita da, eta uste dugu testua ere aski bizia dela, aski harina dela, orduan baldin balego entzulerik euskara ikasten ari denik edo ez duenik euskaraz irakurtzeko ohitura handirik, ba, gomita luzatu errez irakurtzen den liburua ere badelako.
1: Patu duzu, hori, ez dela liburu bat irakurri berdena, beraz, hasta benetik bukara arte, hola, beraz, modu, ez dakit, jarraikian, hola, ba, izik eta hartzen aldira, adibidez, eto, nahi nuke jakin, urte hortan, edo toki hortan, edo elkarte horrek zer parte hartzen izan duen, eta beraz, bada, horri alde oso bat hortaz, baina gero beste gai baterat pasten dela, ez?
0: Hori da, egia da, liburua kronologikoki irakurtzak berriziot laguntzen duela sakontzen, ba, festivalaren ibilbidearen ulermen sakon batean eta gora bera batzuk zergatik gertatu diren, baina aldiberean, liburuaren astapenean biztan dena aurkibide bat atxemanen du irakurleak, eta izenburu hoiei tiraka, ba, jotzen aldu eman ezagun arrosasarearen sojeraren inguruko azpi atalera, eletako ekaitzaren atalera, Idauze mendin errotzeko egin zituzten iniziatiba ezberdinen atalera, eta uste dugu naturalki irakurleak ba, joko duela ere ikustera, ba, berak gehien bizitako garai ura, edo berak atxikimendu gehien sentitzen duen garai ura, ba, nola kontatua den irakurtzera, eta alde horretatik polita izanen da.
1: Arranduzun bezala, hor egia da, diseinuan egina izan den lana ziarri erakargarria da, bai tekstuak, nola orkestuak diren, argazkiak, nola kokatuak diren, eta argazkien berazi indarra aldi oro, eta arrozazarea ipatzen zinuen, beraz radiokultura ere arrozazarean dela, 25 bat irratik osatzen duena ego eta iparro Euskal Herrian, euskera zaritzen girenak, eta gure elkarlan eta partekatzea eramaiten duguna, eta hori sortu zela, beraz, festivala EHZ eta festivalaren astapeniko urte horietan, eta hori ino irauten duena, beraz, ara beste proiektu transversal bat, nunbait hortik sortu dena. Liburu

0: Hori, bon, zuen ustez, behaz, nori zuzendua da, eta ara, zer, beraz, gero aipatuko dugu pixkat gutxi gora bera nola partekatua den, argibidea aipatu baituzu, baina hori, lehenik nori zuzendua liteike.
1: Uste dugu askotariko jendeak izan dezakela interesa liburu hau eskuen artean hartzeko, batetik eta lehenik dudarik gabe ba, festivala urrunagotik edo jubilagotik bizi izan duten guztiak, urte hauetan ari gira milaka pertsonez. Gero eraberean uste dugu Euskal Herriaren luze zabalean ba, kulturgintzan edo egintzan ari direnentzat, eta hau umiltasunetik diogu eta apaltasunetik, baina uste dugu EHZ-eta izan daitekela inspirazio iturri bat, edo behintzat utzi nahi izan ditugu ba, Euskal Herriaren luze zabalean kulturgintzan eta herrigintzan antolatzen ari diren jende hoien eskuetan utzi nahi izan dugu gure ondarea. Nolabait guk jaso ditugun irakaspen horiek denen esku izan daitezen, eta azkenik uste dugu ba, liburu dendetan liburua eskueten artean hartze hutsarekin, eta jan duzu bezala ikusita ze objektu polita den, ba, jende batek deskubritzeko parada ukanen duela, ba, festivala bera agian liburu hau eskuetan harturik ere, eta orain naiz eta 30. urte betetzerako atera dugun, ba, badugu aurkezpen karta eder batez, Ipar Euskal Herrian hainiz dira festivala ezagutzen ez dutenak, eta hoiei gure proiektua aurkezteko, baina baita atzerrira goazenarik ere, edo gurera heldu diren artistei eskaintzeko, ba, badugu tresna eder bat kasuntan.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Segiko dugu gero Aitor Zerbierekin.
3: Zer egiten dugu?
0: Segituko dugu.
3: Ah, segitu. Bai.
0: Eta beraz, elkarrizketa hau, sola saldi hau. Bitartean, are, ba, kantu nio bat, Xantalek aukeratu duena.
4: Bai.
3: Zer gabutatu duzu, Xantal, mi esker zure.
0: Lepo luzeak, ez?
4: Artista da Peki.
0: Bai.
4: Eta kantua da Bakardadea Esian.
0: Ara, guazen.
5: Thank you.

0: Bakardadea ezian eta horra peti ginuen nagusi, banan deskubritu dugu kantu entzunez. Ba, zela beste hauts bat. Nor zen? Chantal?
1: Niko etxart.
0: Ez. Handie, handie dualde. Eta bai, bai, bai, bai, bai, bai. Sorpresa bat. Mi esker, Chantal. Guazen horrein Aitor Zerbirekin segitzen dugu, beraz hor lehen aipatu dugun, Auzolanaren lurretan liburuaren aipatzen guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Aipatu duzu argibidea, kronologikoki nunbait sailkatua da kokagunen arabera, eta bo, salbu lehen etapa hori arrozan iragan zena, ustut zazpi urtez guti gora bera irauntzuela, baina besteak guti gora bera iruzpala urte guziz, ara, izan dela olako aldaketa bat, eta pentsu dut ere, ara, festivala beste bultzada bat, edo beste helburu batzuekin jorratzeko manera, ez?
3: Bai, zentzurtan, EHZ-eta festivala aski ezoiko proiektua da, gertatzen da, usu kulturekitaldi hoietan, ba, proiektua sortzen dutenak elkartearen gidaritzan edo egoten diren bitartean irauten dutela proiektu hoiek ez. EHZ-etaren kasuan aldiz, lau bost urtean behin, gertatzen da, belaunaldi aldaketa bat, eta errelebo bat, eta arrosaz geroztik, ba, kokagune aldaketak ere lau bost urteko tarte horretan izan dira gutxi gora bera. Batzutan autuz, gehienetan egoerak beharturik, azpiegiturak, ez delako beti erresa erri bat entzat alako tamaina duen kulturekitaldi bat jasotzea, baina seguraski horrek onura handia ekartzen dio proiektuari, belaunaldi bakoitzak baduelako erronka bat begibistan, azkenean belaunaldi bakoitza ezin da konfor eremu batean gelditu, aldiro, ba, testu inguruan diren aldaketen arabera, gehi erri edo eskualde aldaketaren arabera, ba, proiektua bera berrikustekoa da, harreman berriak egitekoak dira, hainbat egokitzapen, eta ber sortzeko ariketa horrek segurazki egiten du festivalaren bizitasuna eta osasun ona.
0: Zenbat horri alde ditu, zenta azkenean, bada, badira, beraz, bada tekstua initz, badira artikulua initz, eta argazkia initz, beraz, nolako liburuzka da?
3: 160 bat horri alde, baina erran bezala horri alde bakoitzak badu bere argazkia, bere diseinua, orduan, skifite irakurtzen den liburu bat da, euskaraz irakurtzeko itura duen batek, bizpairu ordutan irakurlezake liburua.
0: Epatu duzu ere, hortaz aparte, podcastak eta bideo dokumental bat. Horiek zer desberdintasun lukete liburuarekiko?
3: Bai, podcastei dagokienez, iazko, beraz, 2025 edizioan grabatu genuen festivalaren behalde hori laguntzaileek egiten duten itzaleko lana, eta mikroak sartu genituen, ba, sukaldean, komunen garbiketan, esena gibelean eta beste hainbat lekutan. Eta uste dugu podcastak izan daitezkela hori ezagutzeko parada. Eta aldi berean, naiz eta liburuan aipatzen diren kontuak diren, podcastetan arreta berezia jarri dugu festivalak bizi izan dituen mugarri batzuen inguruan, izan daitezke atxiloketak, izan daitezke eguraldiari loturiko arazoak, izan daiteke ba, 2017-2018 tarte horretan elkartea kasik bertan beran gelditu zeneko garai hori, eta garai horiek bizi izan zituzten lekuko zuzenekin elkarrizketa pausatuak egin ditugu, eta aldi berean umore tarteak ere atxemanen ditu, ba, podcastak entzuten dituenak. Eta dokumentalari dagokionez, iraganari so egin ordez, kasuntan orainari erreparatu diogu, eta grabatzen ari girena da, 30. urte horreneko festival hau antolatzeko prozesua. Azkenean, talde antolatzailea kokatuko da dokumentalaren erdigunean, eta uste dugu manera horretan, ba, nolabait gazte belaunaldi horren erretratu saiakera bat eramanen dugula pantailean dira. Kusiko baitugu, zeintzuk diren belaunaldi horren kezkak, ametsak, arrangurak egiten dituen petioak, bere lorpenak, eta ikusiko dugu belaunaldi horrek zein iritzi duen, ba, euskal kulturgintzaren egoeraren inguruan, euskararen egoeraren inguruan Ipar Euskal Herrian, militantzia ereduaren aldaketei buruz, belaunaldi hori nola remantzen den arberatzeko eta aminkuzeko erritarrekin, eta dokumental hau ongi bidean iritsiko da aurtengo urte bukaeran pantaila handira.
0: Horria da, itxegin dugun tarte luze hortan, ari gira, beraz, hainbat gaiak jorratzen, eta ez dugu momentu baten ere aipatu musika, eta beste, zenta usu musika festival bat, nahiz eta jatxez eta ez den musika festival bat, baina musika festival bati buruz mintzatzen girelarik, ara musikaz mintzatzen da, baina hor ikusten da, hor aipatu ditugun gaiekin, ikusten da, jatxez eta, ara, ez dela reski konparatzen al, hemen Ipar Euskal Herrian bintzat existitzen diren beste festivalekin.
3: Bai, egia da, Ipar Euskal Herrian badugura, ba, erri mugimendutik eta izaera errikoiarekin antolatzen den kultursare zabal batez, baina Ipar Euskal Herritik aratago musika festivalei iso egiten badiegu, ba, gure bereizgarria zein da, ba, gure bereizgarri nagusia da, hemen ez dela milioiak ekartzen dituen esponsorik, eta gaur egun aipagen ezake instituzio publikoen diru laguntza gure aurrekontuaren 110%-era iristen dela doi-doi. Bestelako zenbakiak dira festival gehienek eskuen artean dituztenak, eta liburuan luzeta zabala aipatzen dugun gaia da musikarena, erran bezala testu inguruak ere atxizeta zeharkatzen duelako, festivala hasi zen garai batean zeinetan frantses estatuan ba bazen talde militantean zirkuitu bat, batez ere altermundialismoaren uain horren garaian, ondotik badirudi beste mende batez mintzu girela, baina etorri zen digitalizazioa eta streamingaren aroa, ondorioz musikariak pasa ziren diskoen salmentatik bizitzetik kontzertuetan jasotzen zuten ordainetik bizitzera, eta hor ere atxiztak egukitu behar izan zuen. Autu zartu dira azken urteetan erabaki batzuk berritzere atxiztaren programazioa Euskal Herriko Eszena Musikalean zentratzeko, eta gaur egun ere galdera batzuk ditugu mai gainean, ez? Batzuk mintzo dira euskal kulturan makro kontzertu edo makro ekitaldian aroaz eta garaiaz, EHZ eta ere izan daiteke makro zenbait entzat, antzigabe ba, behiro diot laguntzaileok Baxena Farroko pentze batean auzolanean antolatzen dugun jaialdi bat dela, diru laguntza pribaturik gabe eta diru laguntza publiko oso gutirekin, baina egia da gu ezin gaitezkela lehiatu, ba, futbol zelaietan, pabiloi handietan eta beste espazio batzuetan egiten diren kontzertu eta ikuskizunekin, ez dugu alako baliabide tekniko, ekonomiko eta komunikatiborik, baina gu saiatzen gira kasu honetan beste zerbait eskaintzen, EHZ eta ekitaldi handi bat da, Euskal Herri osoko gazten topalekua da, baina uste dugu lehenago nioen bezala, parte hartzea erdigunean kokatzen dela hemen, harremanak erdigunean kokatzen direla hemen, eta azkenik bizi ditugun krisi garaiotan ezpaita uskeria bat, ba, ipatu EHZ-tako esperientzia laguntzaileak parte handi batez urririk dutena, ba, festivalarientzat ere biziki eskuragarria dela. Duela irabete batzuk, ba, goiztiak ibili direnek, hiru eguneko pasea, 35 eurotan erosteko parada ukan baitute. Gaur egun 35 euro, kontzertu bakar bat ikusteko prezioa izaten da kasuainitzetan, kasuntan, 40 kontzertu ikusgarri eta itzalditik gora gozatzen aldira bono hori erosita, egunean zer den programazio osoa ere urririk da, eta bono horrekin akampalekoa, dutxa, aparkalekoa eta hoiek oro urririk dira, eta noski dena gero dian eta edateko jere prezio eskuragarrian, eta gainera tokiko mozkin biologikoekin kasu initzetan. Hasi gira musikaz eta tokiko mozkinez mitzatuz bukatu dut.
0: Bai, baina aldi berean aipatu duzu, pixka bat, ara, Zer berezitasun izaiten alduen, hola, pixkat ikutu batzuk aipatu dituzu, benen seekiago horiek liburuan agertzen direnak, eta beraz hori, jendeak hobeki ulertu nahi badu zer gordetzen den, EHS eta hiru izki horien gibilean, ba, liburua bizki objektu ederra da, argi garria, eta baita ere podcastak, eta laster, beraz, agertuko den bideo dokumentar hori. Zutakit, zuretako, petzu dutia da, zake, 10.000 aldiz egin dautzutela galdera, benen EHS-taren zure horritzapen bereziena?
3: Ez diate galdera. Ainitzetan egin, zaila da, nik atxikimendua berezia diet irisarriko urteei. Garaia horretan hasi zelako nire belaunaldia antolakuntzan, eta nolabait festivala arazo batzuen ondotik, ba, berpistearen sentipen hori ginuelako gugan, eta nik aipatuko nituzke lanean pasatako gau amaigabeak, eta goizeko lautan partekaturiko txokolate zati eta tragoak pausaino bat egitean, hori, gau ez lanean ginen laguntzailean artean, olako momentuak, egeran, kontzertuen aintzinean pasatako momentuak, baino ainitzez gehiago izan baitira.
0: Laguntzaile gisa, lanean eta zoriontzu. Ez da ederra horrik.
3: Dudarik gabe.
0: Mikel, mi esker beraz Aitor gure estudiorat ginik, eta bideon EHS-etari, festivalari, eta bai. Aurtengo edizioari behintzat.
3: Mil esker Radio Kulturari beti festivalarekiko interesa erakusteagatik, eta gure bozgorairo ere izaiteagatik.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
1: Ara, horretarazten dugu, liburuaren izenburua Auzolanaren lurretan, eta horretarazten dugu ere, beraz, EHS-etaren podcastak, Winen ildoan ditzen direnak, atxemaiten alko dituzuela Radio Kulturan, azte, bat, beraz, astero bat edatuko dugula, eta EHS eta ere laster iraganen dela, noiz da?
4: Aste buruntan.
1: Abai,
4: Bai, Mikel.
1: Ara, beraz, prestizan. Guazen musikarekin, horrein, beraz, Beniadinek aukeratutako kantu bat kubaratzioaten gira.
4: Ato, bai. Zenta uda baita.
1: Eta bai.
4: Bai, ez dut, ne ustez ez dut ez dagi aurten edo gutxi.
1: Bai, maite dituzu, bai. Eliades Ochoa, eta Cuarteto Patria, Maria Cristina, eta bai.
4: Tiba.
1: Guazen.

0: Eta bai, uda da, eta udaren, beraz, giroa, kubakren giroa ere, honate karri dugu, Eliades Otsoa eta Kuarteto Patria, Maria Kristina kantuarekin, mi esker, bainadin. Eta eskertuko zaitugu ere, emankizunaren azken esaldia zuaurek emaitea. Kesu.
1: Orduan, entxatuko nuk kesuaz mitzatzea.
0: Kesu edo kesuaz?
1: Kesuaz, gero itzuriko diat.
0: Ados.
1: Mikui?
2: Nuko mikui?
1: Mikui, kalpantxik, puri, kalpantxik.
0: Obedo zu itzulpena emaitea.
1: Jatea da gure indarra, ibiltzea gure bizitza.
0: Oho, ezerra, bikain.
1: Obe, euskara zerretia.
0: Mi esker, mi esker Chantal.
2: Mi esker.
0: Elduen asterarte izan untxa grubero bat. Entzulik utzi.
3: Radio Kultura. .eus AIRK hobetzen zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

semaforoen erregi bataiatu indutena. Telefono lehi izunen jainkosa. Minigona estutzea, markaza niganako korea, eta... Deitu idanik arren...

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: A-I-R-E-K, Iratia. A-I-R-E-K, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: You're reading the legs. And

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: Vous écoutez AI ereka.

0: gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, azken egun hauetan izan dugun bero uolde honen inguruan arituko gara, izan ere Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian, eta gaur ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Eguerditik aurrera izan da hau eta alarma laranjari eutxiko diote Nafarroan. Egunak geroz eta beiroagoak dira eta gauean ez du ia epeltzen. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu, ba, bero uolde honen inguruan hitz egiteko Eneko Elustondo, bera meteorologoa da, eta ba, bueno, honen inguruan hitz egingo dugu berak. Horri segika gure denboraldiko azken astelena den honetan, ordutegiak apur bat aldatuko ditugu eta normalean bosteratik aurrera egiten dugun arren, gaurkoan Nafarroako hitza izango dugu. Gurean izango da Edurne Elizondo, Zizur Nagusiko migratzaile adingaben zentroaren inguruan idatzi du berak, izan ere eraso egin diote Vox alderdiakaren inguruko bideo bat zabaldu eta gero udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte, eta Edurne Elizondok kontatuko digu honen inguruko xehetasun gehiago. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Ez dakit seguru nork emango digun gaurkoan albiste on hori, baina bat emate izango dugula ziur egon, beraz albiste on horren zai geratuko gara. Eta horri segika Mikel eta Laboa podcastaren 5. atala entzungo dugu gaurkoan. Aurreko asteetan entzun izan ditugu aurreko atalak, baina gaurkoan 5. entzungo dugu. Beraz, horri segika eta saioa amaitzeko agendaren errepasoarekin amaituko dugu asteleheneko azken saio hau. Beraz, geratu gurekin guzti hau entzuteko.

Eta gaurkoan ekainaren 22 dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Eta horretarako 1813ko ekainaren 22ari begira jarriko gara. Bidasoa gurutzatuta erretiratu zen arren Napoleonen armada Donostia hartu zuen Emmanuel Rey generalak 2600 soldadurekin. Inguruko herrietan borrokaldiak izan ziren urrengo egunetan, ala nola Hernanin. Espainiaren aliatuak ziren armada ingelesak eta portugaldarrak hiria setiatu zuten berehala. Uztailaren 3an armada britainiarreko ontziek Donostiako portua blokeatu zuten eta pasaian 300 gizon lehorreratu zituzten 26 kanoi eta 8 morterorekin. Uztailaren 14an hasi ziren bombardeaketak abuztuaren 31ko sarraskiarekin amaituko ziren. Behin irira sartuta 1600 Donostiarril eta adin guztietako emakumeak bortxatu zituzten espainiarren aliatuek. Mila bederatzireun eta 1868ko ekainaren 22an abian zen Guardia Zibilaren autotik salto egin eta ies egin zuten Jokin Gorostidi eta Xavier Larena eta kideek. Autoa martxan zegoela beren burua bota eta korrika ies egin zuten. 1969ko martxoan berriz atxilotuko zituzten etaren jardueretan parte hartzea egotzita. 1970ko abenduan auzipetu zituzten Burgosko prozesuan, Espainiako diktaduraren aurkako borrokan aritzeagatik. Eta urte eta egun berean jarraituko dugu, izan ere egun hartan Gipuzkoako gobernadore zibilak Xabi Etxebarrietaren omenezko ekitaldiak debekatu zituen. Prentxara igorritako debekuak debeku Euskal Herrietan omenaldi eta mobilizazioak egiten jarraitu zuten. Bilbon eta Donostian aurreko egunetan egindako hileta elizkizunetan milaka lagun bildu ziren eta poliziak bertaratuen aurka kargatu zuen. Bilbon istilu handiak izan ziren eta Donostian manifestatu festariek Espainiako telebistaren furgoneta bat irauli zuten. Etxebarrietako kidea ekainaren 7an hil zuen Guardia Zibilak. Mila bederatzireun eta 1979ko ekainaren 22an Ondarroako udalak Iberdueroren ordainagiriak elbideratzeari utzi zion Lemoizko zentral nuklearraren aurka. Ondarroako udalbatzak bat egin zuen mugimendu antinuklearrak deitutako desobedientzia kanpainekin. Euskal Herriko beste hainbat udalek ere antzeko erabakiak hartu zituzten urte haietan eta haien udalerriak energia nuklearrik gabeko herri izendatu zituzten. Esate baterako Lekeitioko udalak 1979an material erradioaktiboak garraiatzen zituzten ibilgailuei herrian sartzea debekatu zian. 1984ko ekainaren 22an ekologista talde batek Hernaniko Industrias Kimikas Urumea lantegiak ibaira isurtzen zuen ura jaso eta lantegiaren ur horniduran isuri zituzten. Enpresak zioen arazi gabe ibaira isurtzen zituen urak etzirela kaltegarriak, ekintzaiek giza katea osatu eta lantegiak isurtzen zuen urak kubo bidez jaso eta lantegiaren barne zirkuitura bota zuten. Bimila eta iruko ekainaren 22an jendarmeek Jose Boben etxaldeko atea eraitsi eta helikopteroan eraman zuten atxiloturik Montpellierreko kartzelara. Ekintzaile sindikal eta ekologistak 10 hilabeteko espetxe zigorra zuen betetzeko hainbat sabotaje ekintzagatik, izan transgeniko edo ondea makina batekin McDonald's jatetxe bat desmontatzeagatik, baina bere borondatez kartzelan sartzeari uko egin zion. Bere aldeko kanpaina indartsu baten ostean, 5 astera, aske utzi zutenean ondorengoa adierazi zuen. Oso pozik nago ni babestera etorri zareten guztiekin egoteaz, espetxeak ez ditu nire ideiak aldatu.
Eta beti egiten dugun moduan, pertsona batekin eta besti batekin amaituko dugu gaurko efemeriden atala. Meryl Louise Streep, New Jerseyn jaio zen Summiten, 1949ko ekainaren 22an. Estatu Batuetako aktorea da bera, 3 irabazi du Oscar saria, eta izendapenei dagokionez errekorra dauka 21 izendapenekin. Hori guztia dela eta bere belaunaldiko aktore onenetakotzat jotzen da Meryl Streep. Urrezko Globoetako 31 izendapen jaso ditu eta 8 aldiz izan da irabazlea. Horrela historian beste inork baino hautagaitza gehiago lortu ditu. 2008an Donostia saria jaso zuen paper mitiko eta oso ezagunak egin ditu bere bilbidean zehar. Horietako bat da Mamma Mia. Mamma Mia filma izena bera duen musikalean oinarrituta dagoen 2008ko filma da. Phyllida Lloydek zuzendua zuen, Benny Anderson eta Bjorn Ulvaeus-kek idatzi zuten. Musikala hamarkada bat lehenago sortu zen Katherine Johnsonek. Bai, pelikula eta baita musikala ere aba talde suediar famatuaren abestietan oinarrituta daude. Eta bertan Donna Sheridanen paperean aritu zen Meryl Streep. Beraz, gaurko abestia, Mamma Mia, Meryl Streepen ahotsean.

0: Kingston, Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Egun hauetan ordea ez dugu Jamaikara joan beharrik dantzatzeko temperatura beroegiak izateko. Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian eta gaur eguerdian ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Nafarroan berriz alarma laranjari eutsiko diote. Egunak geroz eta beroagoak dira eta gauean ez du ia epeltzen. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eneko Elustondo meteorologoa da bera Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, noi. Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, eta zu, bero, pixket.
0: Bai, bero, bero. Bueno, galdetuko dizut, normala dau?
1: Ez da bate normala. Pues ya estando en ella ni se temberue oso ikotik estabate oikue, oiko temperaturatik 15 gradu goroko anomalia gaia jasaten Euskal Herrien egun hauetan eta gaina ez da egun soil bat, o sea, egun askotan datorren gauz bada ta hori. Ja, ba estabate oikue izaten.
0: Bueno, oikotasun ez horri begira jarriko gara gaurkoan, konta eguzu anpur bat, nondik dator guzti hau, zehau ez da egoaize normal bat?
1: Ez da, egoaize gamen Euskal Herrien ondoak egun bezala beru ekartzeigu, baina hainbat faktore mandi egun hauetan olako beru emateko. Bueno, alde batetiken, goietan aire masa oso epelua sartu zagu, Saharatiken direktamente datorren aire masa oso bero bat, eta antizikloiek launduta, dortzal antizikloniko handi bat sartu zagu, Europa mailan, eta horrek azkenin goietako aire masa epelai juntauta, temperaturak asko iotzie emateu. Eta azkenin dortzal antizikloniko baten airie beraka jeiztea. Eta beraka jeiztea nien beru akumulatzea. Eta esan dizuten bezala adibide jartzeko 1500 metrotan 25 graduetik gora egia erregistratzen. Eta horrek azkenin lurra salin eraginak, Eta horrek gaituta egoaizik Euskal Herrien 800 foen efektue. Hau da, egoaldetik aiatzea aire masa oso bero bat. Eta mendiek zeharkatzaitu nien ipar partea, bairio indik eta seku eta indik eta beru aiatzea. Eta baixa, faktore horiek dilata, bero haundi horiek da 40 graduetik gorako temperaturak erregistratzen, hainbat puntutan.
0: Bueno, azken egunetako joera izaten ari da bero onena, zer keragin du edo zergatik gertatzen ari da, aipatu dugula, masa eta guzti hori, berotegi efektuaren arrazoietako bat da, ez...
1: Azken finin, ikusten nahi gana da, urtez urte temperaturak gora kai justela. Ta orduan, bero boladak erotak egin gala registratzen. Egile da, beti izen diteula olako beruek, baina ez tana normala da, adibidez hainbeste egunetan zehar izetie, eta gerota temperatura altu registratzi. Ta zein, esan dizueten bezala, faktore batzuk eman di, eta horri gehituta aldaketa klimatikoa idan eragiten berotze hori, azken indana batea junta di, eta jazago nahuetan dakeun bero ondia.
0: Ekaina amaiera, erdialdean gaude orain uda. Udan sartu berri gara, atzo bertan sartu ginen ofizialki udan, ze espero dezakegu uda honetatik.
1: Egia da, tani beti markatzen den betzela, meteorologia mundun ezinezku da jakiti urrengo jaetetan, ezinezku esango de oso zaiala jakiti urrengo jaetetan eukiko deun egualdie. Eta egile da, oain epe motxea biralelen ikuste ostegunetik aurra behintzat temperaturak arnazpisket emango iguela, eta arnazpisket hartzeko uniukiko gula, temperaturak bajen goielako. Eta hortik aurra nor daki izatetez, egile da, egiala udara, gehota temperatura altu registratzen, eta ez da baztertzen, beste bero bola da gehiu etortzie. Baina hori, ikusten da, temperatura gerota altu odila, eta pixkenaka adaptatzen jumerko gala, nazkeon temperatura hauetan.
0: Esan dugu zu meteorologoa zarela, kostatzen da izena esatea,
1: Laze.
0: Aipatu dugu hori, zuk 22 urte dituzu, jendeak esango du hau, meteorologo, nolatan, zergatik, aipatuko dugu gukan kolaboratzen duzula, asteko eguraldiaren berri, eta jaio batzuetako eguraldiaren berri ematen, zu azpeitiarra zara, konta jo zapur bat, nolatan meteorologo?
1: Azte ni txiki-txikitatiken klaro eukieten gauz bat izen da, txiki-txikitatiken fascinatzen ziten egualdiek, txiki-txikitatik beti zerun behiran egon, beti ba, muturreko guali esonin, ba, olatu ondie, ba, olatu kiustak nintzen, no, elurreit esonin, ba, ni beti hortzen egon. Eta hori, txiki-txikitatik datorren afizio ondi bada. Eta bueno, ba, ipatzeko ba, LH-en bertan ja guali ematen egon klaseki diei, eta hortik aurrera, ba, bori, ez eren Twitterren kontu irikinun, gero indala gutxi Instagramen irikidet kontue, eta hori, ba, ingurumen zientziak gradue ikisinun, eta hortiken, ba, klaro neuken gero metrologia masterra nahi nulain, horren bukanu nien gradue direktamente zartu nintzen masterrien, eta urte eta natadet, eta moixo oso oso guzta.
0: Bartzelonan.
1: Bartzelonan, hori da, hori.
0: Han bero egingo du, ez da?
1: Bai, hamen baino gehiago. Esango genuke, ez hainbesteko beru, berroi graduta ez diaiatzen ari normalin, baino normain egunero da dauan beru, eta gauetan bat ez ez du bat, freskatzen den.
0: Bueno, aipatuko dugu zu aste buru honetan, Bartzelonan bertan egon zara, hemen bero uolde honetan geunden bitartean, bertan ere bero uoldea nabaria da?
1: Bai, egile da justu, ba, hemen bezala egun hauetan gaurtik aurrea irala notatzen horre gehiago bero bola dau, baino ja aurreko egunetan nota izan da, bat ezek hauetan baetzula bate freskatzen, eta 8 gradutik gorako temperatura minimuk registra die, eta maksimuke, eta 15 gerturatzen, zi bai, beru nota da.
0: Bueno, ba, bero honekin hainbat neurri hartu dira, izan, ba, bueno, obran dabiltzan langileak igeltxeroak eta horrelakoak etxera bidali dituzte, Ipar Euskal Herrian klasea batzuk 11 ikastetxetan, 22-tik 11 ikastetxetan bertan bera geratu dira, horrela galdetuko dizutzuk, ze aldaketen berri edo ze neurriren berri izan duzu?
1: Bai, ni, bueno, atzo aitunun, ba, Eusko Jaurlaritza izala neurrie planteatzen, ba, azken alarma gorri badaunin, jakin berreu alarma gorrie oso oso gutxitan jartzean, alarma, ala, azkenin alarma, ba, abisu horitik naranja eta gorria jatzeko, ba, benetan situazio oso ezoikue izen behar du alarma hori jartzeko. Eta bueno, bai nik aitue, ba, azpeiti, nere eskualia ez, azpeiti ingurun da parrokiek irikitu bela, azkenin, ba, fresko egiten lekuek, da, ba, bai, parrokia giriki, beste leku batzu baita adapta dituzte, ba, beroni aurre iteko.
0: Eta zuek agian, ez, bueno, agian etzarete horretan espezializatuak, baina lantzen dituzuen neurriak edo aurre ikusi ditzake zuen kontuak edo gomendioak edo ikasten dituzue?
1: Bai, bai, a ber, gu azkenin ez gea, gu gea metrologuk esate duna zeu aldingon. Baina egi da, ba, jakin da zeu aldin berdun, klaro, ba, ni beti naiz, ba, nik beti emateot jendi berri, ba, ba, olako temperatua daudenin, zein berdan, basko hidratau, zaindu, ez deportin eguneko errikordutan, eta bar pixkeela zentzuzko gauza dina, baina, bueno, jende asko jaztuit asko benak, da, ba, horrek eragin kaltegarri egukitzela eskendak.
0: Bueno, asteazken honetar arte, aurre ikusi da alarma gorri hau, hortik aurrera, oso gerrez banabile, uri jasaren bat edo beste botatzen du, normalean beroa egiten duenean gero sekulako ekaitzak izaten dira, horrelakorik aurre ikusi dezakegu?
1: Bai, hortxe punta-puntan eman dezu. Normalien azkenin olako beruk eukitzeite unien da atzetiken, ba, zea hori da olako, bultzada hori da olako, eta atzetiken, ba, borraska bat, o depresio bat, o aire maz, bat zartzezagulako. Eta hori ikustea osteunetik aurrea, ba, ja pixkenak temperatura bajeko jela, eta horrekin batea, mendebaldetik aire maza poltsa hotz bazartuko zagula goietan, eta azkenin horrek ekaitzek errezteitu, eta osteletik aurrea ekaitzek ikusti, eta segun ze lekutan magorrak izan daizkenak. Oentik ikusteko da, baina.
0: Bai. Nik uste Euskal Herrian eskertuko dugula, ala ere ez.
1: Bai, bai, bai. Hau ez da gure klima. Hau ez da gure klima.
0: Bueno, ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, bai, bero uolde honen inguruan, aurre ikusi dezakegunaren inguruan?
1: Ba, hoxe esan detena, ba hori, egun hauetan zaintzeko, hau muturreko beru dala, kontu zibiltzeko, eta hori, ba, hemendik aurrea, ba, temperaturak osteunetik aurrea bajaingo dela, arnaz pixker hartzeko uneukiko dela, eta gero, ba, esan detena, hortik aurrea ikusin ber. Hau, zorra torren.
0: Oso, ongi. Ba, mi eskerreneko gorkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun arte?
1: Zuei, eskerrik asko. Ia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere,
2: ni golpe ni jotzen.

Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diote, Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero. Udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi bero, eta zu?
1: Bai, berdin, berdin. Bueno, bulegoan egiarren nahiko fresko gaude, sumatzen da aldezarrean gaudela, eta temperatura hemen, bueno, obekixia da bintzat.
0: Bai, gure aire girotoarekin ongi gaude.
1: Bueno, bueno, pues bai, aprobetsatu behar da, bertzela.
0: Bai, bai, bai. Bueno, aipatu dugu, Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diotela. Konta egozu, gehiago honen inguruan.
1: Bai, kontu da, bueno, ekainaren 18a izan da gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna, eta pixkate, bueno, aitzakia edo hori hartuta, ba pixkate aztertu nahi izan dugu azken bolada honetan, Nafarroan gertatu diren hainbat gauza, ez? Eta, ba, hoietako bada, zuk aipatu duzuna, ez da? Bueno, kontua da, pirilaren 19an Boxek bere sare sozialen bidez zabaldu zuen Zizur nagusiko adingabeen zentroari buruzko bideo bat, bueno, pixkat salatuz baluxuzko etxe bat zeukatela, aurrekontu aztak izen batekoa dela, badakizu betiko gisa horretako mezuak. Mm-hmm. Aipatu behar da, Espainiako gobernuak kudeatutako zentro bat dela hori, eta narietatik hainbat gazte ekarri zituzten onat, eta pixka, bueno, erran bezala Espainiako gobernua da, zentrori kudeatzen duena. Bertze batzuk dauden, adingabentzako dauden bertze zentroak Nafarroko gobernuak kudeatzen ditu, baino zehazki hori Espainiako gobernuak. Ba horixe, Boxek bideo hori egin zuen, apirilaren 19an zabaldu zuten, eta gero, maiatzaren 28an, ba Boxeko hainbat kide, eta, bueno, eskuin muturreko sasi edabide, de hoietako bakazetari kakotxartean batzuek ere hoietako batzuk ibili ziren Zizur nagusian herritarrei galderak egiten, adingabeen inguruan galdetzen, eta kontua da handik egun batzutara zentro horretako arduradunek edo langilek erabiltzen duten furgoneta bateko gurpilak zulatuta agertu zirela, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, udaletxetikan hori salatu egin zuten, eta batez ere, ba, bueno, nabarmendu, ba, hori xez, lehenbizi gorroto mezuak zabaltzen direla, eta gero gertatzen direla horrelakoak, ez da? Eta guk Nafarroko gobernuko aurren eraben eta familiaren arloko zuzendari ordetzako buru Amalia Kuarterorekin hitzein genuen, eta ark ere, ba, bueno, hori xe nabarmentzen zuen, ez da? Berak erraten zuen Zizur nagusian gertatutakoa eraso bat dela, eta gainera ez dela bakarra, ez da? Antzekoak gertatu izan direla ere bai, ba, Nafarroko gobernuak kudeatzen dituen zentroetan, ez? Eta berak nabarmentzen zuen eskuin muturra, ba, nahita ari dela mezu jakin batzuk zabaltzen, eta jarrera horrek, ba, badituela ondorioak, ez da? Hori nabarmentzen zuen berak, ez da? Hau da, gorrotua hortxe astiltzen nahi dia, eta gero gerokoak, ez da? Gero datozen erasoak. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ere, ba, duela urte bete inguru, ba, iazko udan hain zuzen ere, martzilan ere gertatu zirela, ez da, istiluak hango adingabeen zentroaren inguruan, ez da? Ba, horre orduan ere, ba, bueno, pixka segurtasunik ez da edo aitzakiatzat hartuta, herritarren protestak izan ziren, langileek ere, zentroko langileek salatu zuten, ba, herritarren sektore batek, ba, haun zeuden gazteak estigmatizatu egiten zitula, ez da? Ba, bueno, izan ziren istiluak erran bezala, protestak eta bertze, eta azkenean Nafarroko gobernuak, ba, martxillako 23 gazte bertzetoki batzutara mugitzea erabaki zuen. Amalia Kuartero que nabarmendu zuen egia zela, ba, momentu horretan martxillan, ba, behar baino gazte gehiago zeudela, zentro horretan berez 40 pertsonarentzako tokia bazuen eta 83 inguru bat zeuden, eta bueno, aipatzen zuen ere, ba, Nafarroko gobernuak ikasi duela ere bai, ezta, lezio bat martxillan gertatutakoaz. Baina hala ere, bueno, berak argi erran zuen azken urte honetan hainbat zentro zabaldu dituztela han eta hemen, eta inon ez dutela, ba, bueno, arazorik izan, ez? Adibidez, Elizondon zabaldu dute hoietako bat, nabarmendu dute, ba, orain horrelako zentro bat irekitzen dutenean, ba, lan sakonago bat, ez da? Lehen ere egiten zuten lan bat tokiko gizartearekin nolabait erran da, baina orain lan hori sakonagoa da, jarraipen batzorde bat osatzen dute, ba, herri hoietako eragileekin, bai, kulturaren arlokoak, kirol arlokoak, hezkuntzaren arlokoak, eta bar, ba, bueno, pixkat bizikidetza hori ba sustatze aldera, ezta? Eta Elizondon adibidez, ba zentro horretan batzuk daude ba formatzen, hau da, ikasketetan oraindik an ere bertze batzuk jalan egiteko prestatzen nahi dira, eta bertzeak bertze ba Baztango errugbi taldean aritu dira maiatzar arte, zea, ba zentro horretan bizi diren adingabeetako bi, eta errugbi taldeko arduradunek nabarmendu zigutenez, ba bueno, esperientzia gitz polita izan da denentzat, eta aukera baldin badute, ba urrian itzuli eginen dira ere bai, ezta? Nabarmendu zuen ere, eta bueno, nahiko esanguratsua da, ezta? Aipatu zuen, zentro hori Elizondokoa iazko abenduan zabaldu zuten, baino martxoan Nafarroko gobernuak ba bideo bat egin zuen Elizondoko zentro horren berri emateko, zabaltzeko horren berri, ezta, gizartean, eta egin zuten bideo bat, eta agertzen ziren ba errugbi taldean ari diren gazte hauek, ba entrenamendu batean, ezta? Ba bideo hori zabaldu eta gero, ba errugbi bastan taldeko enkontrako irainak eta mezuak ere zabaldu ziren sare sozialen bidez. Hori azpimarratu zuen zea Unai Mugirok taldeko arduradunak, bizkat hori zerraten zuen, ez, tamalez, hau gertatzen ari da sare sozialetan, naiz eta herrian dena ongi dagoen eta inolako arazorik ez izan, ezta? Eta bueno, hain zuzen ere, mezu horiei erantzuteko, haiek, ba bueno, nola baiteko besta edo antolatu zuten, ba babesa eta elkartasuna adierazteko gazte horiei, ezta? Baina, bueno, erran bezala hor dago gorroto mezu horien arriskua, batzutan, ba, sare sozialetako muga hori gainditu egiten dute, eta, bueno, ez hain urruti ere ikusi dugu, ez, ba, Belfasten eta zer gertatzen ari den. Hemen gertatu dena orain arte ez da, hain larria, baino norbaki, ba, gorroto mezu horiek zabaltzen segitzen badute, ba, zer gerta daiteken, ez da uste dute, ba, bueno, kontu zibiltzeko auziak direla, eta arduraz jokatzeko auziak ere, bai.
0: Ba, bai, eta beharrezkoa honen berri izatea ere, nik egia esan, enuelako ideiarik, zuk bidali zenidanean, bueno, gaurko gai arduan izan nuen horren berri, beraz, bai. Garrantzitsua ere, aurre ikusteko, edo, bai, beste herrietan prebentzio gisa ere, balio du, bai. Bai.
1: Eta kontua da batzutan gainera, gorroto mezu hoiek erakundetatik datozela. Eta bueno, Amalia Kuarterok berak aipatzen zuen, ezta, ba duela gutxi Tuterako alkate Alejandro Tokerok ere Nafarroko gobernuari eskatu dio sendotzeko Tuteran dagoen adingabeen zentroaren inguruko kontrola, ba ustez hango bi gaztek lapurreta egin dutelako, ezta? Ba, hemen gertatzen da hori, ez? Pertsona batek egiten duena azkenean erabiltzen dute kolektibo guztiak kriminalizatzeko, baina hori bakarrik ba pertsona edo kolektibo jakin batzuekin egiten dugu, ezta? Eta gauza bera gertatzen bertzekin, ezta? Azkenean, ba bueno, dinamika horiek aitz arriskutsuak dira eta gainera erran bezala, mezu horiek erakundeetatik zabaltzen direnean ba are larriagoak dira, ezta? Ta bueno, Vox kasu honetan ez dago Zizurko udalean, baina bueno, ez dugu ahaztu behar, ba Nafarroako parlamentuan badutela representazioa eta azkenean ba horrek ere ekartzen du, ba gorrozo mezu hoiek ba parlamentura ere iristen direla unitzetan, ezta?
0: Ba bai, eta bueno, azken astelena eta beraz denboraldiko azken gaur zortzi dugunez, gaur zortzi ez barkatu, Nafarroako hitza dugunez, ez dakit aste honetako beste zerbaiten berri eman nahiko zenuken?
1: Ba, bueno, azken aste hauetan bezala, kaso elkarrizketaren berri ematea, uste badiazu, ba, kaso honetan, aizoki. Itziar Perez de Siriza Makaia, musika pedagogoari egin diogu elkarrizketa, berakain zuzen ere, Imanol Urbietari buruzko tesia aurkeztu du Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta, bueno, arekin mintzatu ginen, ba, Imanol Urbietaren lanaz, eta, ez da, ba, bueno, txikitan, berak ere onartzen zuen, ez da, txikitan, Imanol Urbietaren, ba, kantak abesten zituela behin eta berriz, ba, autoan ere, ba, kanta horiek entzuten zituela, eta orain, ba, Imanol Urbietaren lan horiek guztiak aztertu eta ikertu egin ditu, sailkatu, aurkitu du, 1700 pieza argitaratu gabe daudela, eta, bueno, berak batez ere nabarmentzen zuen, ba, horixe, ez, Urbietarentzat musika izan zela aurrak euskalduntzeko tresna bat. Eta, bueno, guk ere ideia hori eraman dugu gure lerro burura, eta, bueno, uste dut nahiko interesantea ere badela.
0: Ba, oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mili esker, Edurne, gurean izategatik bai gaur, eta baita denboraldi honetan ere, uda ona izan, San Ferminak ongi pasa, eta egon gara. Jau
1: durinago, baina ez dudalako nahi, San Ferminak ez dudalako nahi. Eta biziko urte alde zarrean, beraz, ikusiko dugu bizirik ateratzen garen.
0: Da, ikusiko dugu, ikusiko dugu.
1: Oike, baxerik asko zuri.
0: Bai, zuri, agur.
1: Ongi izan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere liburuei bere tartea eskaintzeko, literaturari bere tartea eskaintzeko tartea, eta horretarako gaurkoan ba gurean dugu Aines Ariztoi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ba, osongi.
1: Osongi?
2: Bai.
1: Ongi, hori ez da askotan entzuten, ongi askotan entzuten, baina osongi ez da askotan entzuten, poste naiz. Gaurkoan liburu oso interesgarri bat ekarri diguzu, aurrekoan ere, bueno, normalean aipatzen dugun literatura horretatik apur bat atera eta inauteriei begira jarri ginen. Gaurkoan zer ekarri diguzu?
2: Ba, gaurkoan ba berriz ere pixka bat aktualitateari lotutako liburu batekin nator, eta aur eta gazteandako egindako liburu bat. Hau deitzen da Josi eta Josi. Itziar Moreno Martinezak idatzitako eta marrastutako ipuin bat da. Eta 2023an argitaratua izan zen Txalaparta argitaletxean. Erran bezala liburu hau aur eta gazte izuzendua da. Zortzi urtetik gorakoentzat komeni da. Testu pixka bat ala ere badagoelako. Eta gaia ere nolaz bait, ba, aski latza izan daitekelako, gai historiko bat johatzen du aur liburu honek. Hau da, martxoaren sortziko, ba, iturriak edo inarriak zoin izan ziren.
1: Eta ze azaltzen du, zer bueno, sinopsian edo, bai, hemengo azalpen honetan jartzen du, zergatik ateratzen gara kalera martxoaren zortzian. Hori, azaltzen du?
2: Bai, hori da. Ba, ipuin honetan, emakumen nazioarteko egunearen gibelean dagoen historia esplikatua zaigu, eta ba, fikzio baten bidez, Clara izeneko pertsonaia baten bitartez. Kontakizuna New York irian gertatzen da, 1908an. Clara, beraz, gure protagonista nagusiak oial fabrika batean lan egiten du, beste 130 bat emazterekin. Hauek egunak eta gauak eta egunak pasatzen dituzte josten eta josten. Kapitan Kapital izeneko nagusi zakar eta diru goxe bat entzat. Ara, beraz, hori da fikzioaren astapena. Eta horren ondotik ikusiko dugun nola Clara ustiapen egoera honen aurrean asaldatuko den, eta horren ondorioz nagusi zakar horrek nola lantegitik kanporatuko duen. Baina horren atzean, horren erreakzioaz barkatu, bere lankideek greba orokor bat antolatzera antolatuko eta doituko dute. Beraz, hori da gaiten handezela gertakari historiko batetan, faktuala dena, baina aurrai kontatzeko gisan landua izan dena. Beraz, ez naiz urunago joango historio hortan poste dut mereziduela edo nork irakurtzea, berrogei bat orrialde egiten ditu eta arrase reski irakurtzen da, eta helduek ere irakurtzea gomendatzen dut,
1: Aipatu duzu, bai, bota.
2: Ez da, bala, jakingo dugu zer gertatu zen egun horretan, zinez, egiazki, eta nola eta zergatik hasi ziren ondotik emazte langileak egun hori ospatzen eta karrikan aldarrikatzen. Beraz, liburu horrek iragan hori aurkezten digu, baita ere gaur egungo borrokarekin lotzen du. Eta aurreko belaunaldien lorpenak ezagutzeko eta borroka horiek ezahazteko ezahazteko gomidatzen gaitu.
1: Liburuan aipatu duzu ilustrazioak ere badaudela, nolakoa da kontakizuna edo nola da narrazioa?
2: Egileak berak, beraz Itziar Moreno Martinezek liburua idatzi eta ilustratu egin du. Eta testuak eta irudiak elgarrekin josten dira narrazioa aintzinaraziz, ba, elkar usatzen dute, barazki eta testuak, beraz bat egiten dute, erran daitekena da, astapenean ilustrazioak oso grisak daudela, ba, lan bandintzen itxurara, mm-hmm. eta emeki liburuan aurreratzen garela, eta elkartasuna, eta emakumeak antolatzen direla, ba, koloreak txertatzen zaizkio liburuari. Beraz, irakur erresa egoten da, eta historioa argia da, oso sentsibilizagarria, eta tarteka ere umore kutsu batzuk ere badaude marrazkietan, ba behar bada ipuinan lasaiki aurreratzeko. Ara, eta pentsatzen dut ere, ba, esaten nizun bezala pertsonaia nagusia Klara deitzen da. Beraz, ba, ez da lotura argirik, baina niri duritu zait, ba, zela omenaldi edo erreferentzia zuzen bat militante feminista ezagun bati, hau da Klara Zetkin, mm-hmm. eta Klara Zetkinek ba, emazte langilean eskubiden aldeko borrokan erreferente nagusia izan zen, eta mila bederatzion eta amajean, beraz kontakizun ontatik bi urtetara, ba, emazte langileen nazioarteko eguna proposatu zuen. Mm-hmm. Eta horren ondorioz, martxoaren 8an, ba, urtero bezala, emazteak karrikara jausten dira, haien langile baldintzak salatzeko eta hobekuntzak aldarrikatzeko. Mm-hmm. Beraz, ba, iduritzen zaut, ba, noski hau ez da Klara Zetkinen biografia zuzena, mm-hmm. hori segor da, baina iduritzen zait baliabide literario bezala baliatua izan dela hemen, aurrei historia modu ulergarrian kontatzeko, mm-hmm. eta erreprodukzio zuzena baino, erreferentzia edo omenaldi gisako bat bezala agertzen da hemen Klararen ba, pertsona. Mm-hmm.
1: Beraz, esango zenuke, bueno, gertakari hoiek martxoaren 8a, bueno, martxoaren 8an kalera ateratzera garamatzaten gertakari hoiek ezagutzen ez dituen edozeinentzat baliagarria izan daitekeela.
2: Bai, ahas baliagarria, ba, aur eta gaztetatik hasiz, baina helduetaraino ere, helduentzat ere, maiz uste dut ba, denborarekin zentzu, egun horren zentzua galdu dela eta oinarri edo jatorri historikoa galdu dela, maiz labur bilduz edo saietxiko bide txarrak hartuz gaur egun aipatzena emaztearen eguna martxoaren 8a, baina bere funtsezko ba, bere funtsezko helburua pixka bat ezabatua edo lausotua dela iduritzen zait. Eta holako liburu irakur errez batek eta polit batek ene ustez ba, laguntzen aldu eta ahas ongi betetzen du jolori ba, oinarrizko egun horren oinarrizko funtzioa gogorazten. Mm-hmm. Eta beraz emakumean eskubidean eta lanaren historia ulertzeko ate bat emaiten du ba, gizarte balore batzuen transmititzeko ere balio du eta gainera ba, irakurketa atsegna da eta irakaspen mezu on bat ekartzen du ipuinak ere, beraz bai, hartoski gomendatzen dut honen irakurketa tipi zain haundiai.
1: Mm-hmm. Ba, beraz, zenbat urtetik aurrera esan duzu dela, 8 urtetik aurrera?
2: Bai, hori da, 8 urtetik aurrera, testu pixka bat badagoelako ala ere, beraz, irakurle ona izan behar da, jadanik, aurrentzat, mm-hmm. eta, ba, eta gaia ere pixka bat, ba, pixka bat latza edo iluna izanik, ba, pentsatzen dut bai, 8 urtetik gorako entzat egokiena dela.
1: Mm-hmm. Eta hortik gora nahi duenarentzat, ez da?
2: Eta ez da mugarik gero.
1: Hori da. Osongi. Ba, ez dakitea liburu honen inguruan beste hausnarketarik edo aipatu ez dugunik bota nahi zenuen?
2: Ba, ez, be, uste dut itzulia egin dutela. Nik maitatu dutana, da, ara, liburu astapenean erraiten nizun bezala, ba, New Yorken garela, 1908an, mm-hmm. eta azken hori aldean atik, ba, gaur egungo ba, estena batekin bukatzen da liburua, eta ba, ematen du, ezakit, ikastetxe edo ikastola batetan, ume batzuk bilduak direra handireño baten inguruan eta martxoaren sortzia aipatzen dutela. Mm-hmm. Eraz hori ere oso interesgarria iduritu zait haria ez da mozten mm-hmm. Ba, mende, hogei garen mende astapenetik gauk arte, ba, ari hori euntzen doa eta ipuinak lotura badu iragana eta orainaren artean.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin eratuko.
3: Atxaldeko bostak ditugu horrein Euskal Irratietan pausa bat egiten dugu, berriekin ondotik segitzen dugu zebra bidearekin.
1: Atxaldion guzier atzo goizitik eta bederen hasta azken gau arte beroteagatik alerta gurrian da Ipar Euskal Herria. O momentuko atzo geita 9 graduen daian, geita 17 Baionan, geita 19 Bidasunen, berrogeita Doni Bane Garazin, Donapaleon eta Mauren eta Kaxik berrogeita bat Kanbo eta Bankan. Gauntan ere temperaturak gora egunen dira, Kristof Arotzarena.
4: Euskal Hirigune Elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean eta Alain Riart lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari buru egiteko, horietan lehena elkargoaren gain diren Ipar Euskal Herriko igerilekuak irekiak eta doainik izanen direla alerta joa deno, jakin ere ondarkin negiak etxeak izanen direla. Baionan, eskolen erdiak ateak etxeak ditu egun eta agera zerbitzu berezi bat ideki dute egun ere jandozen, ez ditu Robles Liseoa dibidez ego erdira arte idekirik egonda, baita Hendaiako eskolak ere, aldiz Basoko Ahozkoak atxikiak izan dira egun Ipar Euskal Herrian. Horrez gain beroteak airearen kalitatea okertu duenez, kutsadura mugatzeko herri eta hiri guneetatik kanpoko errepideetan abiadura muga 20 kilometro orduz apaldu beharko da, eta sokorritzaileek adierazi dute ere, Usaian baino pertsona gehiago laguntzen dituztela, 80% emendatu da, ospitalian ajera gehiago egiten da, baina ez da plan suririk plantan ezari mementoko.
1: Momentuko atza horrek uspenen arabera, biharko egoera gaurkoa baino okerragoa izanen da, Uztaritze Urruña, azkaineko kontseiluak bertan bere ustea erabaki dute, eta Uztaritze Donapaleon Mauren notuta, angerun ere moldaketak izan dira berote handier aurre egiteko. Eta preseskia Euskal Herrigune Elkargoko osoko bilkura iragantzen ibiakoitzan, haren Iriart lehendakariak hainbat neurri aipatu zituen beroteari aurre egiteko. Kristofek azaludakun bezara, igiriku eta ondakindegietaz gain aurtzein degi etan ere neurriak hartuko zituztela azaldu zuen elkargoko bilkura. Ere ahalaz ez gehiegi luzatzea aipatu zuten eta taldaren osaketaren azken aldaketak aipatu ondotik 2025 urteko txostena onartu zuten hainbat puntu landu dituzte ere urte honi begira ondoko begietan aipatuko dauzkizigo horietaik batzuk. Betarrameko eta laurogeita amazazpi biktima identifikatuak izan badira, 1500 izan daitezke potentzialki. Ara, zer kalkulatu duen, Louis Joanne Institutuak Biarnoko Eskolako Gehigikerien Ikerketaren txostenean. Gaur egun 1500 seksu eraso beta bortezkerien biktima baizik ez badira identifikatuak izan, 1950 eta 2004 artean ikastetxeko eskolaren historia osoan 1500 izaitea posibilitzatekeela uste dute. Betarram terrorea eta isiltasunak jo dute txostenaren titulutzat, ikasle horiek terrore hitza hainitz agertu baita lekukoen hitzetan eta horrek luke salaketa tasa murriztuko eta isiltasunari kondenatu hainbat biktima. Izan ere lanak ondorioztatu du bortizkeria ahalbidetzen zuen sistema instituzionalizatu bat indarren egoiten zela ikastetxean, seksu abusuek, eraso fisikoek, humiliazioek, bortizkeria psikologikoak eta hori guzia isilarazteko mekanismoek sistema instituzional hori osatzen zuten.
5: Usten e ama bostetik emiritzirat baiona bestaen giroan sartuko da. Giro egiko eta eskualduna izanen da pina desberdinetan karrikaldien laborarien txokoan gune gorrian eta aurten lehenaldikotz gure irratiak animatuko duen Monto plazan. Patxa plazan ere zizpagaztetxak antolatzen ditu besta alternatiboak egitarau anitzarekin. Musikaren bestaz baliatu dira barra Monto plazan besta egiko transfeminista eta eskualduna aurkesteko Bark, Frigo, Miselium, Pachita Kompania, Moira Krank edo Kalume bezalako taldeak iragarri dituzte. Eta buratzeko kiren aldetik, pilotan eskuskan, Donibane Garaziko Garatinean engibiratua enkizan dira partida guziak berute handiengatek.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Jatiak.eus webgunean.
3: Euskal Irratiak webgunea.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Zer moduz?
0: Ongi eta zu?
1: Kriston astelena dut.
0: Bai, ez da?
1: Buaf, bai. Astelena ez resakarekin nagoelako, eh? Astelena delako, bueno, bazentzu guztietatik astelena, arratsaldeko txanda, beiroa. Baina, bueno, gaurko albiste ona, Malen?
0: Emango diguzu?
1: Bai.
0: Bai, zein bai. Da gaurko albiste ona, konta diguzu.
1: Sartu gara udan. Atzo ekainaren 21ean izan zen udako solstizioan. Beraz, bueno, egin dugu trantsizioa, udaberritik udarakoa, eta nolako trantsizioa
0: gara.
1: Ez dakite, temperaturetan trantsiziorik egon ote den. Bapatean etorri zaigu beroa, beste behin ere, eta uste dute ba horrelako zaplastekoa jaso dugulok egienok ere.
0: Zalantzare gabe.
1: Eta astelena ninduen ba horregaitik ere. Beroak ez dakit zuri gertatzen zaizun male, baina niri uzten diten neurona bakarrarekin.
0: Bakarra erdi eztenean.
1: Bai. Baina, albiste ona, eh? Zuda, bueno, baten bat oporretan egongo da dagoeneko.
0: Seguro baiet.
1: Beste batzuei, ba, bueno, pixka gelditzen zaigu, baina etorriko dira, laizterre etorriko dira.
0: Bai.
1: Eta eguraldi onak beti ematen du, ez? Bizi poza.
0: Bai, nik uste eguraldi onak bai. Egia da, orain dugun eguraldi honi, eguraldi ona zintzaiola ditu nik uste. Nik uste ez dela, eguraldi
1: honak. Bueno, segun zertarako ez, ba, errekan, lakuan edo ondartzan uretan sartuta egoteko, ba, izan daiteke eguraldi ona.
0: Bai.
1: Edo, bai,
0: lanean egoteko agia.
1: Txosna bat montatzeko ez.
0: Ez
1: nigu, be, atzo eta gaur gogoratu nintzen, EHZ-etako montajean egon behar diren guztiak. Sus. Eta zuek ere ez dakit, sufrituko ez zuen.
0: Ba, ez dakit, esperot ez, ez gu ostiralean joango gara, eta esante ostiralerako temperaturak apur bat jaitsiko direla. Ea, ala den, ze alerta gorria, alarma gorria, aste azken arte, dago emana, Nafarroan kenduta, beste Euskal Herri osoan, Lapurdi, Zubero eta Baxe Nafarroan atzotik, eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian, gaur eguerditik aurrera jarri dute alarma gorria, beraz, ikusiko da, ea nola doa nago.
1: Bueno, guk humoretxu, ekingo diogu. Galdetu nahi nizon, Malen, zu horrela apurrate sorkintxoa zatla. Atzo zerbait egin zenuen?
0: Atzo, ez egia esan, goizean lo egin nuen, eta arratsaldean egon nintzen etxean, eguzkitik eta berotik iesi, eta arratsaldean izan nuen gazte asanbladako bilera, eta pote bat hartu genuen. Eta horixe izan zen...
1: Bueno, orduan sorkinkaririk ez nuen egin.
0: Ez, edo esan ez zuk, bai?
1: Nik iluntzetan egiten dut, bai. Dagoeneko eguzkiaia sartu denean, egiten ditut. Sorkinkaritxoak,
0: bai. Kontego zuzerre egiten dut.
1: Ba, begira, egiten dut, beti soinean dara madan, bai, koiarra edo, sartzen dut, ba, sobete uretan, eta... Eta barruan sartzen dut, uno bai, koiarra. Uzten dute ilargiaren argiak emateko gau guztia balkoian. Eta, mazet, ba, gaur goizean batu dut, jarri dut berriro koiarra. Eta ur hori gordetzen dut urte osoan zehar, horrela etxea garbitzen dudanen apur bate zipristentzeko etxea.
0: Bai. Ostras! Wow. Bai, niri horrelakoak asko gustatzen zaizkit, gero ez ditut egiten, ba, azten zaidalako. Esan, gero,
1: atzo
0: adibidez, ba, 21 eta gero gauean edo arratsaldean gogoratu nintzen, gaur da urteko egonik luzeena, eta horrelako
1: eta gauri laburrena, bai.
0: Bai, eta horrelako eta gero gogoratzen naiz, aurretik azte egiten zaiz, gero, bai, San Juan sua eta horrelakoak egiten ditugu.
1: Bari arpena eta... izango da, alerta gorriarekin ez dakit leku guztietan baimenduta egongote den sua piztea.
0: Bai, eske arriskutsua da oso,
1: Bai,
0: Bai, bai. Ba, bueno, ba, bihar arte itxea hori hon beharko goi, atkiteko ea nun piztu daitekeen, eta nun ez.
1: Ea labiak eta batzen diren, eta esaten duguten zer egin dezakegun eta zerrez.
0: Agian biharko albiste hona izan daiteke sua piztu daitekela edo ezin dela.
1: Bueno, ikusiko dugu, ikusiko
0: dugu. Oso ongi. Ba, hemen txatziko dugu gaurkoan, mi esker zaloa, gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Bai.
0: Ba, bihar arte.
1: Aste azkener arte, bai.
0: Bihar arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Mikel eta Laboa. Bosgarren atala. 1970. Lau urtez jota suaritu ziren. Igandero, bazuten emanaldia herriren batean. Txontxongilolari giza, loari eta oporrei denbora kenduta, ikuskizuna orain onela, orain horrela, sortuz eta onduz. Alaxe deskribatu zuen, La Voz de España egunkariko musika kritikariak. Eginiko aleginarekin harriturik. Eta 1970-ean, ez doka mairuk ikuskizun liluragarri berria plazaratu zuen. Paga biga iga sindikaria. Bertaratuei banaturiko programan honako hau irakur zitekeen. Egun, ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, giza berri batez azaltzen gaituzu. Orai arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan jaialdi. Hau, emanaldien egiteko erabat da, eta ez dugu baliosa ez denik esaten, ez eta gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraikituko dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara, atzokoan funtsatua eta oinarri biharkoaren. Mende erdia pasata, ikuskizun ura birgogoratzen saiatuko gara. Naiz eta jatorrizko grabaziorik ez dugunez, beste artista batzuen geroagoko grabazioetara jo behar dugun. Txistuari jarraikiz, taldekide guztiak bastango dantza bat dantzatzen hasten ziren. Josemari Irigaray, Xoxoak galdu du kantatzen hasten zen. Bastango abesti sonatua. Josanek geroago egin zuen grabazio batean entzongo dugu.
2: Xoxoa galdu du mokoa, Xoxoa galdu du mokoa, mokoa Xoxoa gaixoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta.

bukatzean haien txalapartaren ondotik, Mikel Laboak eta Josemari Zabalak Nafarroa Behereko Oi Peio Peio kantu ezaguna abesten zuten elkarrekin.

lehenengo abestia, Arranoak portuetan, Mikelek abesten zuen. La Voz de Espainiako kritikariak zera idatzi zuen. Zoragarria da, jakina. Mikel Laboaren Arranoak portuetan berreraikitzeko modua. Herriko tonadak herriaren beraren azentuarekin abesteko alegina. Gaur, Jean-Michel Bedaxagarren bertsioa entzungo dugu.

Osemari Zabalak Belatzarena melodia interpretatzen zuen. Belatz baten hegaldia oroitarazten duena. Mikelek Xoriñoa kaiolan jotzen zuen, Zuberoako abesti ospetsua. Elaudi taldeari esker entzungo dugu.

Artzean haiek tobera jotzen zuten, burdin asko perkusio instrumentua. Aitzina, Nafarroan oso edatua bazegoen ere, ikuskizunaren programak zioenez, Lesakan bakarrik gordetzen zen. Xavier Letek behin batez kantatzen zuen. Abesti hori ezin izan dugu berreskuratu. Julen Arruabarrenaren interpretazio honi esker entzungo dugu abestia.

Gero, hainbat artista elkarrizketan aritzen ziren. Hortik, Josanen hitz batzuk nabarmenduko ditugu, emakumeak jasaten duen alienazioari buruzkoak. Xavier Letek eta Lurde Ziriondok partitzeko tenorea, Herriko Ibaxena Bartarra, batera abesten zuten. Dominikaren eta Niko Txarten ahotan entzungo dugu.

Jose Angel Irigaraik hau errezitatzen zuen. Lagun diezadatela izarrek, gaur gauaz nire maitearen bakardadea arintzen. Udaberriak, beste udaberri batek ekarri zidan maitasuna lapurtu nahi zidan. Ondoren, kate entzuten zen, Xavier Leteka bestua.

Etxean haiek tobera jo bitartean, gainerakoek abestu egiten zuten. Ezin izan dugu abesti honen doinua berreskuratu. Jakin badakigu, Elizak sustatzen dituen sexu harreman moten aurkako kexa zela. Eta bereziki, seme alaba asko edukitzeko inposizioaren aurkakoa. Jarraian, Lete Xenpelarren bertsoekin zetorren.

0: Josean Hartzek poema bat errezitatzen zuen. Testua gaztelaniaz baino ez dugu aurkitu. Zumea lurrera bota zutenean, horma zuri hartan, oso zurian, arrastotzar gorria geratu zen, oso gorria, belardian lurreratua. Zume ura, maitasunaren ikurra, batasun kimua.
1: Benito Lertxundik beste testu hau errezitatzen zuen. Aur batek, aitaren egin zuen eskerreko eskuaz, eta jo egin zuten ale egiteagatik. Izan ere, gure zibilizazioak denok berdinak izan gaitezen nahi du. Naiz eta aurraren baleko eskua, eskerra, hiltzera kondenatu.

Jose Angel Irigaray musu gitarra jotzen zuen. Eta jarraian, Xavier Letek Xenpelarren bertso batzuk botatzen zituen.

irakur ditzagun prentsako iritzi artikulu batzuk. Ikuskizun sakona benetan, eta biribila. Laboa lurrean eserita, aurra bezain adi akzioari, bere begien parean indartzen ari den erritmoari. Lurrean eserita dosutik, Lurdes, partiturak eskatu bezala, ia kontralto ahotsarekin abesten, ondoan korua duela. Lertxundi, montatzen eta desmuntatzen laguntzen, ara eta ona patxadatxu, bat gehiago zen. Honela zioen beste kritika batek. Ederra, batez ere taldeak sorturiko giroa, gure herriko garai historiko jakin baten testigantza itzela. Tenak ez ziren laudorioak ordea. Ez doka mairuk, Euskal Herria oso herri tristea dela aditzera eman nahi du, eta ez dela tristura horretatik aterako, ez bada merezi duen placer bakarraren bidez. Alegia, sexuaren bitartez. Materialismorik sakarrenak ikuskizun osoa kutsatzen du. Ideia erlijiosorik ez, orain arteko euskal adierazpen orotan ez bezala.

Azoka mairuko kiden esperientzia ikuspuntu artistikotik harago oso divertigarria izan zen zenbaitetan. Bretainian oso harrera ona izan zuten eta kultur jarduera tara bideraturiko gaztelu batean eman zieten ostatu. Bi logela besterik ez zegoen, bata ikaragarri handia, talde osoak lo egiteko. Bestea normalagoa, bikoteek txandaka erabiltzeko utzi zuten. Hala ere, Marisolen arabera, gaua elkarrekin pasatzea zen divertigarriena.

1972an, ez doka amairu bere ibilbidearen amaierara iritsi zen. Honela azaldu zuen Josean Hartzek. Kideek, nork bere nortasuna zehazteko beharra zutenez, banantzea eta bakoitzak bere bidea egitea erabaki zuten.

Ernesto Kamairuren jarraitzaile sutsua, artista hauen lanak zekarren indarrak txundituta. Euskal musika berriaren bidean lehen urratsak ematen hasia zen. Euskara presaka ikasi zuen, urte bakarrean, eta abiadura berean ikasi zuen gitarra jotzen ere. Bere izena, Gorka Kenner.

0: Leketio serie esperimentaleko hirugarren lana dialektikaren laudoria izan zen, Bertolt Brecht idazlearen bertsoetan oinarritua. Parisen estreinatu zen, kontzertu kolektibo batean. Bost herri beren borrokaz kantari lelopean.
1: Arro da bila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: piezo.
1: Pieza hori, Espainiako zentsurarentzat onartezina, ezin izan zen grabatu 9 urte joan arte. Marisol Mikelen errezeloei gaiendurik, bigarren aurra ekarri zuten. Izaro bere amaren euskara irakaslerik onena bilakatu zen, gau eta egun hizketan. Marisolek, pertsona konstantea bera, euskara maila aparta lortu zuen. Baina hala ere, bikotearen arteko hizkuntzak, Mikelek 16 urte eta Marisolek 12 zituztela elkar ezagutu zuteneko bera, izaten jarraitu zuen.
2: Ai! Segidoo!

Mikelek ikaragarri atsegin zituen estropadak. Itxasoan, esen Donibaneko traineruaren kolorea baino gauza politagorik. Lagunekin eta gonbidatuekin ospatzen zituzten estropadak Donostiako elkarte batean, aita bazkide izan zen hartan. Zaleak bi mai handitan banatzen ziren. Batean, Donibaneren aldekoa jartzen ziren, Mikelekin batera jakina. Asko jota, ondoko San Pedro herriko inor baldin bazegoen, ari ere lekua egiten ziren.

Pareko mailan arerioak zeuden, oriotar mendera ezinak. Errez irudika ditzakegu, haien arteko txantxak eta darjotzeak. Estropada bakoitzean, garrantzitsuena ezen irabaztea, arerioaren aurretik geratzea baizik. Hori bai, kiroltasuna bazen, eta arerioa zoriondu behar izan ezgero, inorke zuen atzera egiten.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Normalean agendaren errepasoak balio izaten du, ba ez dakit, aterperen batera edo toki freskoren batera joateko, ba izan zinemara edo antzokiren batera, baina gaurko agendaren errepasoan ditugun proposamenek behintzat ez dizote balioko horretarako, guztiak kanpoan direlako. Beraz, agendaren errepasoarekin hasiko gara, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Basaurin, Basuzelai, Zortziko plazan, Welcome and Sorry antzerkia izango duzue, Ganso eta Zia konpainiaren eskutik, hau seietan hasiko da hemendik lau minutura. Horrez gain, Bilbon, Kasilda Iturrizar parkean, zazpietan, Naste Borrasteren kontzertua izango duzue, eta Gipuzkoan, orain, Andoainen, Nafarroa plazan, ba, jaiak ditugu, beraz, DJ Oiane Ulanga, Devil Records, DJ Guxo, CSK013, eta DJ Amilibia izango dituzue, esan bezala Nafarroa plazan, eta hau, bederatziotatik aurrera izango da. Beraz, honekin geratuko gara gaurkoan, arratsalde ona izan, berotik babestu eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi.

0: Eta malen frantsesena zebrabidea gurutzaturik gaur ere eta bilar arte gaiten dizugu. Bilar garantxa iederekin, nola ez? Estante bostak ditugu gure gatean eta euskali gatietan. Berriak hartuko ditugu, bostak eseiak bakatu. Berriak...
1: Radio Kultura. Puntu eus.
2: Biniloaren mendekua. Musika klasiko tikaxi eta rock musikako talde edo artisten lanak deskubritzea proposatzen duen emankizuna duzue hau. Mikel Etxebarriak proposaturiko bidai musikala, beti ere binilozko diskak baliatuz.
3: Agur entzuleak eta ongi etorri binilo mendekuaren 80. Emankizunerat, eta bai, lia da, 80 emankizun grabatu ditugu eta edatu ditugu. Eta gaurkoan, lehenik Sergei Prokofiev, kompozitore Rusiararen sinfonia bat, entzuteko para izanen dugu, izanen da sinfonia bat txeloa eta orkestraren dako, opus 125, espana iztropatzen, eta ondoren Euskal Herrirat bueltatzen gira Benito Lertxundirekin, Benito Lertxundiren eta horre ere espana iztropatzen, bigarren diska luzea, oro laino me batek ditutakoa eta izigarri kantu ederrez osatua den. Sergei Prokofiefen sinfonia hau, beraz opus 125 izenpean edatua izan dena, edo plazaratua izan dena, lehen erranduan bezala txeloa eta orkestraren dako egina izan zen, naiz eta bigarren bertsio bat dela erretan aldugu, lehenik plazaratu baitzuen ustut 1928an lehen bertsio bat hori kontzertu formatuan txeloaren dako. Eta urte batzu berantago, bertsio hori hobetu edo pixkat, hainitz aldatu, ez pixkat baizik, eta hainitz aldatu zuen, hortik beraz dozena bat urtetarat plazaratu zuen bigarren bertsio hau sinfonia gisa, ez kontzertu gisa, baizik, eta sinfonia gisa. Eta azken hau Moskun estreninatu zen, 1952 urteko otsailaren 18an. Eta kontzertu hori aski aipagarria da, zenta zuzendari gisa, orkestra zuzendari gisa. Sviatoslav Richter piano jole famatua izan ginuen, eta kasu hortan orkestra zuzendari. Eta txelo jole gisa Mstislav Rostropovich, horrere zigarrizko txelo edo munduko txelo jole ospetsunetariko bat. Aipatu behar dugun gauza bat, da historiak, ez dela biziki zuzena izan Prokofievekin, zenta stalinismoaren garaietan, kompozitore ofiziala gisa aurkeztua izan da, behaz horrek erra nahi du, poderetik hurbil ziren kompozitoreen taldean zela, eta horrek bere biografia, Prokofieven biografia, pixkat ilundu zuen. Ansten dugu, Stalinek 60 urte bete zuelarik Prokofievek konposatu zuen oda bat, Strasbitza deitutako obra, eta beste lan batzuk ere beraz zuzendu zituela Stalinen dako, eta

Ara, entzun berri dugu Opus 125 izenpeko sinfonia honen lehen bi mugimenduak, andante eta allegro justo, aipatu nola ez, aipatu duan bezala Mstislav Rostropovich ginuela txelo jole gisa, eta orkestrak, musikariak egin etuen Moskuko Filarmonikako musikariak zuzendari gisa Kurt Sandeling ginuelarik. Gure gaurko bigarren vinilua Benito Lertxundi Enzuainen beraz diska bat dugu, oriotar euskal abeslari famatuarena, ez dut aipamena hondirik eginen musikani honi buruz, aski ezaguna baita gure artean, eta ara, berak folk musikari ekarri diona, ez dokamairuko kide izan denetik, izgarrizko ibilbide luzia izan baitu, ba hori, ezin aipatuzkoa da bost minututan. Gaurko biniloa oro laino me batek deitutakoa, Benito Lertxundik 1974an plazaratu zuen Artesi diskotxea edo argitaletxearen izenpean, eta uste dut Benito Lertxundiren bere izenean, bentsat agertarazi den diska luzeetan bigarrena izan dela. Orotarat, ara, gaur egun arte, duela gutxir arte, 21 diska inguru plazaratu ditu eta horiek kolaborazioak kontutan hartu gabe. Beraz, 1971an ez doka mairu deitutako diska plazaratu zuelarik, ondoko diska, hiru urte berantago, gaurkoa dugu, oro laino me batek, eta esan tenal dugu lehen diskarekin konparatuz, pixkat soinu sakonagoa duela, eta aldi berean ara, lirikoagoa dela. Diskontan mar bat kantu aurkitzen ditugu eta orotarat iruoren laurden irauten ditu. Eta dudan izan naiz zein alde aukeratu lehen edo bigarren aldea, baina lehen aldea aurkestea erabaki dut. Kantu bakotsak baduelako bere giroa, bere mesua baita ere, eta musikalki bat abedestearen gan aski desberdinak dira. Lehenik entzunen duguna, beraz, oilur kantu ezaguna edo ezin ezaguna, Lizardiren hitzekin beraz osatutakoa. Ondoren azarre egon nahi nuke, zigarri ederra dena, ere Xabir Leteren parte hartzearekin Benito Lertxundi komposatu zuena. Hirugarren kantua pixkat berezia da. Zure askatasunagatik deitzen da eta... hor pixkat berezia da, bitxia da, iduridu ahotsak doinu desberdinean ari dela musikarekin, baina behar bada nahita seginetako efektu bat dela, eta ondoren azken bikantuak ere izigarri ederrak eta famatuak dira, nola ez laugarrena herri behera, izigarri ederra den kantu bat, eta azkena edo aldeuntako bosgarren kantua, Txori txikia, hor Josean Artzeren hitzekin komposatutako kantu bat, eta hori ere izigarri maite dudan kantu bat. Besterik gabe usten zaituztet diska honekin gozatzen, oro laino me batek deitutako diskaren lehen aldea, eta berbada, piztuko zaizue kogoa, bigarren aldea ere deskubritzeko, baina hori utziko dut, zuen kabuz egitea. Izan untxa eta ondoko emankizun bat arte.

sortua nintzela, gero arrano bihurtu nintzenean, kaiola utxita alde ikonoen beldurrez libro nintzela sinistarazi nahi zidaten. Horregatik irekiz izkidaten ateak egin ezan hegaz.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

Makin alferenen arteko alferena dugu. Sorgina proposatu jolarik bere lan guztia bere ordez egitea segida onartu du. Horren truke beharko dio izena horroitarazi urte bakan buruan.

Matinek itzeman zion bai sorginari. Bainan oroimen oso laburra dauka. Oso laburra. Oso, oso laburra dauka.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia.

0: AI-Eureka, et pourquoi pas?
1: Vous écoutez AI-Eureka,

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, diffuse pour vous en DAB+.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

Irratiaï Ereka, la radio DAB+, par Ancheta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka entzuten ari zarete, Ancheta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRECA, la radio numérique qui vous apaise. AIRECA, entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA digitala da, DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.